0: ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na, Simona, kasgi tavo galvoje? Labas rytas.
2: Mano galvoje, žinok, tai, kad aš greičiausiai būsiu praleidusi per seidų lietų. Čia taip va.
1: Čia šiąnak buvo?
2: Iš 12 į 13 netgi, žinok.
1: Miegojom.
2: Nu, matyt.
1: Nu, ką padarysi, ne viską gyvenime gali sužiūrėti. Nu, ta prasme, visur labai norisi, bet jau ką gali, tą darai. Nu, taip. Matyt, taip reikėjom.
2: O kas tavo galvoje?
1: Mano kas galvoje, noriu miego. Šiandien kažkaip trūksta man to miegelio, toks, bet kažkaip pasižiūri, kad penktadienis ir visai taip neblogai nuteikia. Vadinasi, galėsiu rytoj išsimiegoti.
2: Aš irgi, žinok, kabinuosiu į tą mintį, kad šiandien penktadienis jau ir man atrodo mūsų klausytojai, kurie gal ne iš pirmo karto, ne iš pirmo žadintuvo šiandien atsikėlė, tai irgi galvoja, nu gerai, gerai, paskutinį kartelį.
1: Šiandien labai daug žadintuvų skambėjo.
2: Ane.
1: Labai.
2: Bet aš, žinok, šiandien važiavau į darbą ir buvo maždaug be 26.
1: Aha.
2: Ir matau, kaip, kadangi pravažiuoju ten tokį ežeriuką, ir matau, nu, nežinau, vaikelis ten kokių 10-12 metų su kibiriuku, su meškere ir galvoju rimtai.
1: Toks pasiryžimas per atostogas.
2: Aš galvoju, wow, nu tiesiog, visiems žvejams tikrai linkėjimai ir aš esu sužavėta. Mane labai žavi žvejai. Ir bėgikai, nes ir bėgikų aš sutinku jau važiuodama į darbą, kas man irgi atrodo yra neįtikėtina, nes nu jie jau turbūt išbėgo, kai aš tik kėliausi.
1: Taip, tai, taip, taip, taip, taip, taip. Bet žinai, pasižiūrėjus rugpjūčio 14, tai vaikai jau gal truputėlį jau išsilsėjo per atostogą, žinai, nu tai jau dabar gali kažkaip ir ankstėliau atsikelt. Jo labiau gal, žinai, tas laimikis kam nors, nuo ko nors priklauso, galbūt kokį pinigėlį gauna, žinai, nu tu niekada negali žinoti.
2: Nu, taip.
1: Bet tai faina ta motivacija galų gale, vėlgi, ryto magija vasaros yra nenusakoma.
2: Tikrai.
1: Kur turbūt niekaip nepanaikinsi, ne?
2: O tai, mūsų magija paskutinį kartą šiandien, tai pasimėgaukit.
1: Taip, iš tikrųjų, mūsų mergaitiškas tas duetas laikinas buvo, tai tenka skirtis, bet nu ką, dar šiandien turim visą dieną.
2: Pavarom.
1: Visą laidą, tai būkit kartu, mes dar gal ką nors ir sugalvosim. Kaip visuomet, šiandien beje rugpjūčio 14, penktadienis, išgyvenom tą 13, daugiau mažiau.
2: Ir užtemimą išgyvenom, ir 13 išgyvenom.
1: Ir magnetinės tos audros dar lyg siaučia, tai jeigu jaučiat, kas kažkas jūsų organizme nekažin kaip, tai žinokit, čia viskas greičiausiai su magnetinėm audrom susiję.
2: Taip, bet mes, žinokit, turim priemonių, kad su viskuo galima susitvarkyti.
1: Taip.
2: Tai tiesiog pasigarsinkite, mėgaukitės gražaus jums penktadienio kartu su merginom.
1: Taip, ir dar priminsim, kągi kalba sinoptikai.
0: Apie orus.
2: Nu, žinok, man atrodo, kad sinoptikų prognozė irgi šiandien bus vienas iš tų dalykų, už kurių bus galima kabintis, nes ji tiesiog neįtikėtinai gera. Šiandien be lietaus temperatūra nuo 22 iki 27 šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune net 27, Klaipėdoje 21 šilumos.
1: Na super, klausykit, viskas vis anksčiau link savaitgalio, tai mėgaukimės ir temperatūra, ir gerų rytų, garsinkit radijo imtuvą ir jeigu dar trūksta kažkokio to judesiuko, prašom, Inga Valinskienė sako žingsnį keli ir jau savaitgalis. Nieko naujo.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu. Reklama.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės vasara kartu su Lietumi ir ji tęsiasi ir ji faina. Aš jau kai Simonai nekartą ir jums turbūt, man atrodo, sakiau, kad aš tik dabar pajutau vasarą ir tas mane labai džiugina, nes vadinasi dar vasara.
2: Taip, kol dar vasara, man kažkaip iškart suskambo daina.
1: Mano gyvenime, žinok, viskas kažkaip pavėluotai ateina, žinai. Nors gal ne pavėluotai, gal taip, kaip turi būti mano tam cikle, žinai.
2: Žinok, taip, visiškai aš pritariu, kad svarbiausia, kad atėjo ta vasara.
1: Taip,
2: žinai,
1: taip.
2: Galbūt kažkam netėjo dar, bet gal ateis.
1: Taip.
2: Apie ką jūs šiandien galvojate, apie ką svajojate, kuo gyvenate, dabar mes ir norim su jumis pasikalbėti. 1823, paskambinkite, nepasididžiuokite, papasakokite, koks planas gal savaitgaliui, kaip išsimiegojote ir, nežinau, šiaip gal norite tiesiog pasilabinti.
1: Taip, gal kokį, kaip sakant, patarimą duosit, ką savaitgalį veikti, gal kažkam Ačiū. Idėją pamėtėsit, nes niekada negali žinot, ne?
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kodėl sakot, kad jau diena?
2: Anksti kėlė.
3: Aš anksti atsikėliau, jūsų klausau visą rytą ir parašiau eilėraštį dar.
1: Mhm. Klausom jūsų.
3: Gražiai užaugo žalytės, gėlytės, žolinės šventė apžavai, aksominiai kaip neapsakoma erdvė, po truputį užaugam subrestam, bet tik žvaigždės bučiuos aukštą dangų, kaip skaidrų stiklą tokį permatomą ir šviesaulės spinduliai, šventi tokie patys kaip kadais ir kaip tą laiką suvaldyti, nebūkim į tam abejingi, viskas jų kartuojasi, atvirai kalbėkim širdimi, ačiū.
2: Atvirai kalbėkim širdimi, taip, ačiū labai
1: jums už eilės, dovanoja čia mums kiekvieną, kaip poezijos rytmetis būna
2: Lietus
1: toksai.
2: Salio, taip, tikrai.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
4: Vita.
2: Vita, iš kur jūs?
4: Panevėžio.
2: Keliaujat jau kažkur į darbus?
4: Aha, taip.
2: Bet jau viskas, jau penktadienis.
4: Ačiū Dievui, penktadienis.
2: Gerai.
1: Vita, tai...

0: Taip blogai, ar čia dar be atostogų, ar, ar jau po atostogų, kodėl čia taip toks liūdesėlis?
1: Tos atostogos buvo trumpos, nes neseniai pradėjus dirbti, neturiu galimybės normaliai po atostogauti.
0: Bet tai darbas irgi nedžiugina labai, ar kaip?
1: Džiugina, viskas gerai su darbu, tiesiog šitą savaitę reikėjo labai anksti keltis ir dabar važiuoju į darbą, tai... Pirmiausia
0: savaitgalį, tai išsimiegu. O, tai mes jau trise, žinokit. Mes su Simona ir jūs. Tai bus miegalių klubas, tai miegapelių.
1: Sakiau, miegosim meškos miegų.
0: Labai jūs suprantu ir labai to ir palinkėsim, kad tikrai tas miegas būtų toks sodrus, geras, kad pailsėtumėt per savaitgalį.
2: Pailsėkit, iš ties.
0: Ačiū labai.
2: Sveiki, kol kas. Sveiki. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
3: Juozas.
2: Malonu, Juozai, iš kur?
3: Suvalkijos.
2: Kaip Juozai Suvalkija?
3: Suvalkija gerai, va, saulutė kyla, gražu bus, jaučiu, kad bus graži diena man šiandien.
2: Ar važiuosit į turgų sekmadienį?
3: Į turgų,
0: Kaip man patinka, Juozai. Juozai, atsimenat, buvo toks juokų dėdė, man atrodo, ar kažkas animaciniam filmuke, kur nuolat juokdavosi. Tai vat, taip patinka klausyti, kad tos geros emocijos nuo pat ankstyvo ryto. Juozai, jūs tik juokitės, nu fantastika, gražu labai.
2: Ačiū Jums labai, kad paskambinote, kad pasidalinote.
0: Jokutėm paskambino, tai jokutėm.
2: Nu, mes irgi tokios jokų tetutės tada. Sveiki, Lietus.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ko vardu?
4: Merginas gražuolės, labas rytas.
0: Labas rytas. Ko vardu, kita gražuolė mums paskambinusi?
4: Asta iš Biržų.
0: Labai malonu. Astute, na, tai kokie georai ten jūsų kraštuose? Toje šiaurėje.
4: Ogi suvalkyje, pasirodo suvalkyje pavogus mūsų saulutę, pas mūsų saulutės nėra. Jūs 14.
0: Žinokit, mūsų irgi saulutė nuknisus bus tai suvalkyje.
2: 14, ir pas mus 14, taip. Nu viskai.
0: Identiškai, klausykit, atrodo, vat Lietuva, neskirtingi Aha. kraštai, o va, identiška temperatūra ir saulė suvalkyjoj.
2: Asta, koks savaitgaliui planas?
4: O, savaitgalis bus gražus. Susirinks mano sesės broliai ir bus Nemunėlio Radviliški, žolinės šventė, miestelio šventė, organizuoja jauni žmonės, aktyvistai.
2: Kaip smagu.
4: Taip, kad tai prie Nemunėlio slėnį eisim pasižmonėti.
2: Labai gerai, tai smagaus laiko, gero vakarėlio, ačiū Jums Asta labai.
0: Taip, ir ačiū visiems skambinusiems, iš tikrųjų pasišnekėjom šiandien fainiai, taip kažkam norisi palinkėti pamiegoti gerai, kažkam gražių švenčių žodžių, o mes Jums visiems sakom, likit kartu su Lietumi.
5: Čia Lietus.

0: гороскопы.
1: Be horoskopų. Mūsų šūkis yra toks, be horoskopų nei vienos dienos.
2: Gerai, pradedam nuo avino. Turėtumėte priimti savo jausmus, o ne juos lopinti. Venkite pernelyg intensyvių treniruočių, rūpinkite savo kūnų, maitinkite subalansuotai. Gerai apgalvotas finansinis sprendimas gali atsipirkti, tačiau prieš investuodami viską nuodugniai išsiaiškinkite.
1: Jaučiai, pastaruoju metu jūsų emocijos gali būti kiek nestabilios, tad atsiverimas ir pagalbos paieška padės pasijusti geriau. Pasirūpinkite sveikatą, esate linkę peršalti, todėl daugiau ilsėkitės ir stiprinkite imunitetą.
2: Dvyniai, šiandien svarbu įvertinti aplinkinius žmones ir parodyti jiems, kiek daug jie jums reiškia. Pasirūpinkite savo rankomis ir venkite pernelyg didelio fizinio krūvio. Finansinė padėtis išlieka stabili, tačiau prieš atlikdami didelius pirkinius gerai viską apsvarstykite.
1: Nuo vėžių emocijos šiandien gali būti itin permainingos. Ieškokite artimų draugų palaikymo. Ypač rūpinkite savo sveikatą, o finansinė padėtis išlieka stabili, todėl tai tinkamas metas susitvarkyti biudžetą.
2: Liūtas. Šiandien svarbu rasti pusiausvyrą tarp rūpinimosi kitais ir savimi. Draugui gali prireikti jūsų palaikymo, tad būkite šalia, tačiau nepamirškite ir savo sveikatos, ypač reguliarių patikrų. Meilės srityje laukia džiugios emocijos, o finansiniai reikalai atveria puikių galimybių.
1: Na, turbūt reguliarių tų patikrų reikėtų visiems palinkėti. Taip. Zodiako ženklams čia jau turbūt mūsų privalomybė. Mergelės, šiandien stenkitės būti kantresni ir supratingesni savo šeimai. Rūpinkite savo psichinę sveikatą ir prireikus drąsiai prašykite pagalbos. Finansinė pažanga gali būti lėta, tačiau padėti gali praktiški sprendimai ir tvirti ryšiai.
2: Svarstyklės. Galite sulaukti žinios iš seno draugo, kuris primins apie daugybę jūsų bendrų pomėgių. Darbe laukia produktyvi diena, o kūrybinė energija liesis laisvai. Jei esate nusiteikę romantikai, meilės reikalai klostysi savaime, o vienišiai galės pasimėgauti flirtu.
1: Skorpionai, šiandien svarbu būti šalia kitų ir stiprinti tarpusavio ryšius. Draugui gali prireikti jūsų palaikymo, tad skirkite laiko išklausyti. Pasirūpinkite sveikatą. Įtraukite į mitybą daugiau vertingų daržovių, nuo naujos pažintys gali atverti vertingų karjeros galimybių, tačiau nepamirškite laikytis drausmės tiek darbe, tiek tvarkydami finansus.
2: Šaulys, nebūkite pernelyg griežti sau. Jei prireiktų paramos, pagalbos prašymas yra augimo dalis. Jūsų pasitikėjimas savimi auga, tačiau nepamirškite puoselėti ne tik savo išvaizdos, bet ir vidinio pasaulio. Šiandien venkite rizikingų finansinių sprendimų ir susitelkite į taupimą.
1: Ožiaragiai, atviras kalbėjimas apie tai, kas guli ant širdies, padės šiandien pasijusti lengviau ir labiau valdančiam situaciją. Išlikite aktyvus. Gerkite daug vandens, nepamirškite pasimankštinti ir skirkite dėmesio savo reprodukciniai sveikatai.
2: Vandenis. Šiandien svarbu palikti praeityje užnugaryje ir susitelkti į tobulėjimą. Praeiti užnugaryje. Intensyvesnė treniruočių programa gali padėti jaustis puikiai, tačiau nepamirškite atsižvelgti į savo alergijas. Finansiniai klausimai gali kelti sunkumų, todėl neskubėkite priimti sprendimų ir gerai juos apgalvokite.
1: Ir žuvis, skirkite laiko įvertinti tai, ką turite ir apmąstyti praeitį. Tai padės geriau valgyti emocijas. Išsikelkite aiškius tikslus sveikatos srityje ir jūs siekite neskubėdami. Na, o finansinė padėtis išlieka stabili, o naudingi ryšiai atveria galimybių ateičiai. Štai toks yra penktadienio horoskopas. Primenu, šiandien yra rugpjūčio 14 diena ir tie, kurie šiandien yra gimę rugpjūčio 14, sukluskite, nes gali būti, kad visai netrukus būtent jūs sulauksite mūsų skambučio su skambiais sveikinimais.
0: Sena gera

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Staigmena. Na, sako Vaidas Baumila, tavo namai jau ne mano namai, bet mes vis tiek į kažkieno namus įsibrausim šį rytą, pasveikinti turim čia reikalų.
1: Taip, svarbu, kad viskas namuose būtų, kaip ten sakoma.
0: Taip, visi namuose.
1: Visi namuose. Artūrui bandom prisiskambinti, nes jis šiandien švenčia tą apdainuotą, žinai, jei tau 39.
0: A, jezu, jezu. Mhm.
1: Nu va, reikia kažkaip suderinti, kaip čia tas Sauliukas, ar privažiuos, ar ne, žinai, šiandien. Labai gražu sveikinimai. Bet Artūras miega. Aha, kažkaip. Mm. Ne? Jaučiu, kad nelabai, ne?
0: Ne, manau, kad kažkaip irgi, kad Artūras...
1: Nu, dar vieną. Miega, pramiegojo Artūrai savo mylimosios ir suorganizuotą sveikinimą, nu, bet nieko tokio, greičiausiai, kad ji būtinai jūs pasveikins, mes gal greitutėliai paskambinam Nijolį, Violeta ją užregistravo ir bandysim tetą pasveikinti su gimtadieniu, o jums primenu, kad galite...
0: A? Čia aš sakiau, ai. Gerai.
1: Kad,
0: nepažinai taip?
1: Nu, kažkaip apsipažinu, atleis tavęs, nepažinau. Taip, mūsų svetainėje Lietus FM galite registruoti sveikinimus nemokamai. Žinok, man atrodo, kad ne mums vienom šiandien buvo sunkiau keltis, tai aha. Ir klausytojai jaučiasi, kad kažkaip ar telefonai kažkur numesti, ar tiesiog negirdi.
2: Alo.
1: Alo, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar čia ponė Nijolė?
2: Taip.
1: Nijolė, atleiskit, kad aš taip anksti skambinu, klausykit, čia kaimynė. Žinokit, kava pasibaigė, gal išgelbėsit?
2: Ne, neišgelbėsiu, jūs kažką supainėjot.
1: Jūs negerėt kavos? Bet prie torto taip gerai kava, ką? Nijolė, su gimtadieniu.
0: Oi, gimtadieninkį, žinok, į dragelį padėjo.
1: Ai, rimtai.
0: Pabandykim dar kartą skambinti.
1: Aha. Oi, matai.
0: Kažkaip. Nijolė nusprendė, kad nėra čia kosmumas kalbėtis.
1: Tai. Sakys, kuo tu čia dabar pristoji?
0: Su savo kava. Mhm.
1: Bet šiaip gal iš tikrųjų žmogus negeria kavos, ane?
0: Gali būt. Bet man atrodo, kad Nijolė labai išsigando čia, žinok.
1: Ane?
0: Na ką padarysi, taip jau būna. Violeta, mes tikrai labai stengiamės pasveikinti jūsų tetą, bet jūsų teta, žinokit, klauso visų instrukcijų ir sukčiams nepasiduoda. Tai šiuo atveju buvom priskirtos sukčių kategorijai.
1: Greičiausiai.
0: Tai va, bet mes vis tiek, Nijolė, sveikinam jūs kuo nuoširdžiausiai, linkim jums gražios dienos, puikios šventės ir mylėti gyvenimą.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naikintuvai šiąnakt sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę skridusi nepilotuojamą orlaivį. Kaip praneša šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, dronas buvo numuštas Balvų rajone. Oranžinis pranešimas apie grėsmę rytų Latvijos oro erdvėje buvo išsiųstas šiek tiek prieš 4 valandą ryto. Vėliau paskelbtas geltonas pavojaus pranešimas, gyventojai buvo raginami ieškoti prieglobščio patalpose ir laikytis 2 sienų principo. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kaip praneša Latvijos žiniasklaida, incidentas greičiausiai buvo susijęs su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančių dronų priartėjimu ar skridimu į Latvijos oro erdvę. Ukraina šiąnakt atakavo šalia Sankt Peterburgo esantį uostą. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas Lietuvoje etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Apie tai praneša Lama BPO. Prašymus bus galima teikti iki pirmadienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Lietuvos notarų rūmai skundžiasi, jog reguliariai stringa registrų centro informacinės sistemos. Notarų teigimu pastaruoju metu kilo sunkumų ne tik atliekant įvairias patikras prieš sandorių sudarymą, bet ir gaunant valstybės registrų informacinėse sistemose saugomų dokumentų, kurie yra būtini notariniams veiksmams atlikti skaitmeninės kopijas. Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis sako, kad registrų centras žadėjo problemas išspręsti iki Liepos pabaigos, tačiau to nepadarė. Nepadėjo ir kreipimasis į Teisingumo ministeriją.
1: Registrų centras yra mūsų su notariatu susijęs tuo, kad be informacijos iš registrų centro mes tiesiog negalime dirbti. Tuomet, kai registrų centras neteikia informacijos, o tai yra ne dienos, net ne mėnesio, o metais trunkanti problema, mes tiesiog tuo metu negalime dirbti. Būna valandų arba dienų, kai mes visiškai negalime prisijungti ir negauname informacijos. Ateina žmonės sudaryti pirkimo pardavimo sandorį, o mes to padaryti negalime, tai šitas veiksmas nusikelia į kitą dieną. Vadinasi, kitą dieną kiti žmonės negali gauti tos paslaugos, nes nusikelia jų laikas į kitas dienas ir nebūtinai atėjus tai kitai dienai jie tą paslaugą gauna. Mes pavargome laukti nuo nekonkretumo ir problemos nesprendimo.
0: Tuo metu registrų centras sako, kad trikdžiai susiję su tuo, kad dauguma sistemų yra pasenusios, turi sukaupusios nemažą vadinamąją technologinę skolą. Esą sudėtingos bene prieš 20 metų, kur tų informacinių sistemų ir atskirųjų komponentų tarpusavio integracijos kelia nulatinė trikdžių rizika. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti rytų Japonijos regione, esančiame šalia Tokijo, nusiaubus smarkioms liūtims. Dar vienas žmogus laikomas dingusiu be žinios. Daugiau nei 100 000 namų ūkių buvo paraginti evakuotis, nes dėl ekstremalių oro sąlygų kilo nuošliužos ir nutruko elektros tiekimas. O Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: širdies.
1: Ir trauksime iš širdies, taip kaip sako, taip ir darysime. 1823, laukiam jūsų skambučių ir šiandien taip penktadieniškai nusiteikę. Traukite iš širdies dainą, vat, kuri jums asociuojasi su kokia nors švente, su gera nuotaika, su, nu nežinau, su gerais dalykais.
2: Su savaitgaliu, su penktadieniu, taip. 1823 ir vienam iš padainavusių mes esam paruošusios lietaus kojines padovanoti.
1: Taip, padovanosim, tik tai reikia, kad jūs padainuotumėt ir taip, žinot, kaip būna, įtraukia visus kartu, gal ir mes kartu, arba
2: prisijungs.
1: Mūsų klausytojai prisijungs.
2: Sveiki.
1: Taip.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Gintautas.
2: Gintautai, padainuosite dainą, kuri jums asociuojasi su savaitgaliu? Su gerais
3: apie
2: dalykais.
3: Vilnių. Apie Vilnių galiu padainuoti.
1: Nu, jeigu jums tai yra savaitgalio šventės daina, prašom, dainuokit.
3: Mano miestas aidi gaudimu, žalumą čia nardo tarp gėlių ir lengvai išbėgus į gatves atsigerti platumus. Nuostabus susirausros žara ir vakarių žiburių skara. Tarsi, bet bičiulis man šypsena pasiūlys lengvai ranką pamus. Norėčiau visada būti.

0: nuolat vaikščioti gatvėmis, aikštėmis, kurias esu, kur tavo ilgesį ir savo meilę tau nešu.
1: Oi, ačiū, Gintau, tai kokia čia arija, jau net ne daina, klausykit, dažnai dainuoja šitą dainą?
0: Dažnai.
2: Pirminė Gintauto daina, matyti.
1: Bet tikrai girdisi, kad nutraukėt taip iš širdies.
2: Tikrai.
1: Wow, Gintautai, ačiū jums labai, kad pradžiuginot mūsų Lietaus bendruomenę savo daina. Na, o dabar dar kažką.
2: Gerai, kažkam
1: leisim padainuoti.
2: Leiskim padainuoti. Mes beje kaip tik kalbėjom apie tai, kad Vilnius toks geras miestas iš tikrųjų.
1: Labai. Gražus. Labai. Gerai, 1823.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
3: Rūta.
1: Na, Rūta, girdėjot, mūsų klausytojas Gintautas tikrai traukė taip iš širdies, kad wow.
2: Mhm. Gerai, bet jūs nepasiduokite ir laukiame jūsų savaitgalio ar nežinau, geros emocijos tiesiog dainos.
3: Gerai, o aš nuvažiuosiu prie jūros, bangos sveikins vėl mane. O aš nuvažiuosiu prie jūros, o gal ne.
1: Ne, aš labai linkiu, kad jūs nuvažiuotumėt prie jūros, Rūta. Labai suprantu tą norą, žinokit, ten būti ir ten ilsėtis ir šiaip gerai laiką leisti. Tai ačiū ir
2: ačiū
1: jums
2: labai.
1: Už tokią nuotaikingą priminimą. Ir ką dabar turim,
2: man atrodo,
1: išspręsti reikalus?
2: Taip, man atrodo, kad šiaip tas nuvažiuoti prie jūros šį savaitgalį visai neblogas planas, nes oras bus geras.
1: Taip, bet man atrodo, kad ten dabar visa Lietuva turėtų susirinkti.
2: Bet ir Vilniui yra visai nieko. Matai, tokie, žinai, ir dainos šį kartą arba apie Vilnių, arba apie jūrą. Tai koks savaitgalis bus, gal, nežinau, tai ir atspindės komisijos sprendimas.
1: Gali būt. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Edmundas.
1: Na, Edmundai, tai kuris, Gintautas ar Rūta šiandien pelno Lietaus kojinės už savo dainavimą, už traukimą į širdies?
2: Edmundai?
1: Edmundo žodžių pritrūko.
2: Aha, kuris
1: kurį balsuojat?
2: Dainorėlis laimėjo.
4: Pirma.
1: Viskas, Gintautui šiandien sveikiname. Gintautą dovanojame jam Lietaus kojinės. Klausykit, na, tikrai nesiginčiasi, daina tikrai nuostabi ir sveikinam labai. Nu, dabar turbūt dar viena daina, kuri primena vasarą, jūrą ir gerą savaitgalį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia!
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Dar viena mūsų laidos faina rubrika, 7 valandos 24 minutės, jeigu kažkas skaičiuojat laiką, jeigu kažkam tai yra labai svarbu, o mes norime pakalbinti jūs tokia labai įdomi tema, turbūt simboliškai susijusia su šiuo savaitgaliu.
2: Taip, kadangi jau rytoj bus minimos žolinės ir iš tiesų vasara ypatingai visokiausių žolelių, prieskoninių ir darže auga, ir turguose galima rasti, ir parduotuvėse, ir nežinau, netgi sveikos mitybos specialistai rekomenduoja, kuo daugiau tų žalumynų įtraukti į savo racioną. Tai mes jūsų norim ir paklausti, kurisgi prieskoninė žolelė galbūt yra pati mėgstamiausia, be ką jau dedat, nežinau, visur visada.
1: Saujom.
2: Saujom, pavyzdžiui, taip, vasarą tikrai turbūt didžiulis džiaugsmas yra šviežų tą tikrą pomidorą iš šiltnamio atsinešti ir kokį baziliką, pavyzdžiui, išmesti.
1: Oi, labai, oi, bazilikas, tai čia kosmosas. O kokia tavo mėgstamiausia žolelė, vat jeigu reikėtų tau pasirinkti?
2: Oi, labai sunku, žinok, man pasakyti. Ne žolelė, gal, nežinau, česnaką labai mėgstu. Aha. Bet mėgstu ir bazilikus, ir čiobrelius, mėgstu labai čiobrelių arbata kokia yra.
1: Labai skanu, labai skanu. Man tai nepakeičiamas yra cinamonas. Cinamonas yra mano vienas. Aš turbūt galėčiau su viskuo, aš netgi žinai, kur yra cinamono tos lazdelės, tokia pievelė. Užsipilu vandeniu, karštu, jisai nusiplikotas ir tokia gaunasi cinamoninė arbata. Jinai net saldumo, net cukraus nereikia dėti, jinai turi tokio saldumo. O kaip kvepia? Ojei!
2: Bet čia toks jau rudenėlių reikalas.
1: Ne, žinok, man cinamonas yra kiaurus
2: visada,
1: metus.
2: Ne?
1: Visada, žinok, aš kažkaip labai mėgstu. Aš visuomet į kavą įsiberiu cinamono, visuomet. Man taip skanu, nežinau.
2: Skanu, tikrai. Taip. Sveiki.
3: Alio, labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
3: Arvidas.
2: Arvidai, ir sutiktumėt pasidalinti savo mėgstamiausio prieskonio ar žolelės pavadinimu?
3: Na, mėgstamiausias prieskonis krapas. Antroji vietoj aš skirčiau baziliką. Na, bazilikas tai mano viršūnė. Negaliu valgyti pomidorų be baziliko.
2: Va, labai.
3: Ir konservuoju su baziliku pomidorus dedu. Ir trečioji vietoj būtų čiobrelis. Čiobrelio arbata labai skani.
2: Tikrai labai.
3: Va šitie trys prieskoniai, tai man yra idealiausias variantas.
1: Jeigu mes dabar darytumėm top žolelių tą rinkimus, tai jau suprantu, kad bazilikas ir čiobreliai būtų jų viršūnėje.
2: Na taip, taip.
1: Kad ir man,
3: ir krapai dar.
1: Oi, ne, krapus aš išmeščiau. Jau žinokit, šitoj vietoje aš nesu prie jūsų.
2: Gerai, ačiū jums labai, Arvidai. Tikrai neblogas trejetukas, sveiki.
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
3: Remigijus.
2: Remigijau, pasidalinkit jūs savo žolelėmis.
3: Krapai pirmiausia visur tinka, po to česnakas, svogūnas, aišku, kaip sakyti.
2: Svogūno laiškai, ar pats svogūnas, galva?
3: Taip, svogūno laiškai, pats svogūnas, viskas tinka.

0: čia jau.
1: Mm-hmm. Gerai, ačiū Jums, Remigijau. Lietus, alio.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Irena.
2: Na, Irena, kas Jums yra tas, ta žolelė, be kurios neįsivaizduojat savo patiekalų?
3: Man taip irgi. Svarbiausia krapas, svogūnų laiškai ir dar tie laukiniai česnakų laiškai laukinių.
2: Mhm, taip.
3: Ir tada į žalią arbatą labai mėgstu ir į žalią arbatą dedu imbiero truputį.
2: Oi, labai už čia sveikuoliškai klausykite, Irena, viskas taip gerai skamba.
3: Man labai skanu, ne tik sveika, bet ir skanu.
2: Ir skanu,
3: labai.
2: Taip.
1: O ar turit galimybę tos krapus pati užsiauginti?
3: Pati ir auginu. Ant kiemo netoli daržas, jie jau didelį tokie. Ir aš jau prisišaldau žiemai, prisistinu gražiai į tokius specialius maišiukus, prisišaldau turiu žiemai.
1: Nu, labai gerai. Irena, kažkada neteryje pasidalinsit paslaptimi, pas mane neauga krapai, nežinau, neužsiauginu.
2: Neturėčiau dėl to bėdos.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
4: Sveiki. Labas rytas.
2: Su kuo ką labinamės?
4: Su Daiva.
2: Daiva, pasakykit, kad ir jums, nes aš jaučiuosi vieniša, žinokit, nemėgdama tų krapų ir nededama niekur. Ar jūs irgi mėgstat krapus?
4: Nepasakyčiau, kad numeris vienas, bet pavyzdžiui, virtų bulvių be krapų nelabai įsivaizduoju.
2: Žinokit, puikiai įsivaizduoju.
1: Gerai, Daiva, bet kas yra tas jūsų jau, nu, kur jau tiesiog neįmanoma kitaip, kas yra prieskonis toks jau numeris vienas?
4: Žinokit, taip, liaudiškai tariama rūkala, graškarsti, tai aš tiesiog, kaip mano šeimyną juokiasi pro šalį eidama vis rūpšmo. Kaip karvutė.
1: Geras, bet toks labai specifinis šiaip yra augalas.
4: Taip, iš tikrųjų specifinio skonio, tai vat antroji vietoj pas mane būtų jau ir čia šeimynai tinka, tai kalė kopūstų lapai. Tik tais mums jie tinka žali, fioletiniai nelabai prigijo pas mus. Nu, trečioji vietai, tai net nežinau, ką skirti. Šiaip tai labai daug daržovių valgom, tai...
1: Nu, jeigu jau
4: šiuo metu agurkai, pomidorai.
1: Bet jeigu jau jūsų vaikai valgo tuos kale arba lapinius kopūstus, tai aš nežinau, jūs esat tiesiog burtininkė, kad prikalbinat juos tą daryti.
4: Žinokit, neprikalbinau, tiesiog mūsų šeimoje renkasi kiekvienas, kas patinka, tai vat kaip minėjau, fioletiniai tie neprigijo. Nes jie tokio, nu, įdomaus skonio, kad jau man nepatiko, tai jau sako, matyt, šeimyno mano, sako, tikrai neskanus.
1: Gerai, Daiva, ačiū.
2: Ačiū Jums labai, ačiū Jums visiems, kad pasidalinote. Na, klausyk, tai tas top 3 turbūt ir nesikeičia, ne?
1: Žodžiu, pirmoje vietoje krapai visgi.
2: Ne krapai, man atrodo, bazilikas, ar ne?
1: Man atrodo, kad krapai buvo, žinok.
2: Jo, ne mano skonio.
5: Vasara su Lietumi.

0: για όρος.
1: Ρέκλαμα. Όρος πριστάτω Έγλια Σανατόρια, σανατόριο γίδυμο ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Orai bus tiesiog fantastiški, žinokit, šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 27, Klaipėdoje 21 šilumos.
1: Na, pasimėgaukim tą vasarą ir pastiprinkite kartu savo sveikatą, ypatingai ten, kur viskas grynas oras, kvapnus pušynai, ežerė, šalia arba upė tekanti. Tai yra apie kurortus kalbų, gamtos apsuptyje, kurie ir sikūrusi yra Eglė sanatorija. Ir maža to dar atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
2: Aš galvoju, kaip gerai, kad Eglė sanatorija yra sikūrusi tokioje aplinkoje, kur jau savaime nuvažiuoja ir jau iškart gyji.
1: Tikrai taip.
2: O dabar dar galite rinktis ir iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Ir
1: maža to.
2: Taip.
1: Puikios kainos sekmadieniais. Tai jeigu jau savaitgalį, kaip sakant, išsišokot, visą savaitę nuvargot, tai sekmadieniai gali būti skirti jūsų atsistatymui. Nukeliaukite į Eglę sanatoriją ir kainos vos nuo 52 eurų asmeniai.
2: Taip, daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Radijos stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Biotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
10: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.
11: Čia Lietus.

0: Trys taip.
1: Trys taip, kaip visuomet, yra puikūs pasirinkimai, iš kurių labai lengva pasirinkti, ką daryti ir ko nedaryti. Na, mes šiandien pagalvojom, kad penktadieniu tikrai tokia lengvesnė temelė turėtų būti labai fainai.
2: Ir... Sarkazmas tiesiog varva čia, tiesiog nuo stalo šito.
1: Kam viską išduodi? Žodžiu, mes pagalvom, kad būtų labai įdomu išgirsti. Mes esame tie žmonės, kurie gyvenam tikrai komfortiškam pasaulyje, viską visuomet turim. Na gerai, gal būna kartais sutrikimų įvairiausių, bet šiaip jau iš principo sprendžiami reikalai, ne ten, kur gali būti para, gali būti dvi, bet šiaip jau visuomet visko turim to komfortiško. Tai mes dabar nusprendėm jūsų paklausti.
2: Ojei, tai gerai, mėlieji mūsų, ką jūs pasirinktumėte visgi? Ar gyventi be vandens, ar be elektros? Nu baisu.
1: Nu baisu.
2: Čia, žinokit, Vilija sugalvojo ir aš galvoju...
1: Jau dabar nusiplauni atsakomybę.
2: Ne, nesupranti, pavyzdžiui, jeigu pas mus namie nėra elektros, taip. Tai mes ir vandens neturim.
1: Ai, čia iš karto šitas reikalas, ne?
2: Tai yra, taip, nu, tai
1: bet jeigu elektrą turi, vandens neturi, tai kas iš to?
2: Gerai, tai mes jūsų norime paklausti, ką jūs šiandien renkatės. Galim ir turbūt šmaikščiau pasižiūrėti šį kartą
1: taip,
2: į labas temą.
1: Rytas.
2: Labas, kuo vardu?
1: Būkit geras ar gerai, išjungit radijo imtuvą.
2: Aha, pamiršo turbūt, kad mums skambina klausytojai. Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, išjungit radijo imtuvą.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo klabinamės?
4: Jonas.
1: Na, Jonai, ką rinktumėtės, be elektros ar be vandens gyvent?
4: Geres. Be elektros.
2: Be elektros visgi.
1: Kodėl?
4: Todėl, kad be elektros gal išgyventų be vandens, tai ne.
2: Logiška, gerai, taip, ačiū labai. Tikrai. Gerai. Tikrai gali ten žvakelę kokią užsidegti.
1: Tai taip, vanduo yra ir savo pasiekti.
2: Labas, kuo vardu?
5: Gitana iš Panevėžio.
2: Malonu, Gitana, ką jūs sugalvojat?
5: Su vandeniu.
1: Geriau su vandeniu, kitai.
5: Taip, geriau. Taip,
1: gerai, žinokit, gerai. Aš toj pačioj pozicijoje esu irgi lygiai taip pat.
2: Sveiki.
1: Alio, labas rytas.
2: Alio, labas. Visai nieko negirdžiu. Kažkai kurio jūs į man zvimbėm. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą. Su kuo sveikinamės?
6: Jis mano vardė.
1: Malonu, Stasi. Na, ką, be ko jūs gyventumėte?
6: Aš be abejo, kadangi man jau daug metų ir iki 18 metų nebuvo elektros pas mus ir gyvenam ir gerai buvo.
1: Aha.
6: Tai, išvada tokia, tik tai be vandens tai tikrai nepragyvensi.
1: Tai va, viskas.
2: Gerai, ačiū Jums labai, Stasi.
1: Ačiū,
2: Stasi. Iš tiesų, greičiausiai, kad taip ir yra. Kažkaipgi žmonės gyveno be tos elektros. Ir,
1: ir
2: gal...
1: nieko, ir eidavo, žinai, su saulės ritmu miegoti, taip. Iš principo.
2: Ir kalbėdavosi gal daugiau.
1: Ir kalbėdavosi, ir galbūt tų vaikų daugiau buvo ten ta demografinė padėtis. Žodžiu, išeitis yra.

0: Woman.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naikintuvai šią naktį sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi nepilotuojamą orlaivį. Kaip praneša šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, dronas buvo numuštas Balvų rajone. Pranešimas apie grėsmę rytų Latvijos oro erdvėje buvo išsiųstas šiek tiek prieš 4 valandą ryto. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Anot Latvijos pareigūnų drono kritimo vieta žinoma, tačiau neatskleidžiama. Kaip praneša Latvijos žiniasklaida, incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančių dronų priartėjimu ar įskridimu į Latvijos oro erdvę. Anot kariuomenės dronas Latvijai skrido dėl Rusijos vykdomų elektromagnetinių karinių veiksmų. Ukraina šiąnakt surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado srityje esančio Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, po jos uoste kilo gaisras. Šis uostas yra didžiausias Rusijos uostas prie Baltijos jūros, taip pat svarbus naftos perdirbimo ir eksporto centras. Rusijos pusė pranešė, kad daugiau nei 50 dronų buvo numušta. Vykstant karui, Ust-Lugos uostas jau keletą kartų tapo Ukrainos atakų taikiniu. Didžiojoje Britanijoje Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo rungtynės finale lėktuvių disko metikas Mykolas Elekna iškovojo sidabrą. Auksą pelnė įspūdinga daugiau nei 72,5 metrų rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristianas Čechas. Dar du disko metimo rungtyje dalyvavę lietuviai į finalą nepateko. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose, apie tai praneša Lama BPO. Prašymus bus galima teikti iki pirmadienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Artėjant mokslo metų pradžiai situacija su maitinimu ugdymo įstaigose kontroliuojantys specialistai tėvų nuraminti negali, pažeidimų pastaraisiais metais nemažėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ružilienė sako, kad prieš prasidedant mokslo metams mokykloms itin svarbu iš naujo įvertinti maisto produktų tiekėjus bei visą darbą.
1: Taip, girdžiu.
2: Tai tiesiog sakykite, kokių iš tikrųjų pagrindiniai, kokie yra pažeidimai būtent kaziuko mugėse būna prekeivių, kurie prekiauja maisto produktais?
1: Eilė metų dažniausiai pažeidimai yra besikartojantis ir dažniausiai nustatomi tie patys, tai yra maisto produktai laikomi tiesiog sudėti ant žemės, nustatom ir tokiu atveju, nors iš tikrųjų aišku reikėtų ant padėklų ar padėklinių dėžių. Kartais nesilaikoma ir gamintojų laikymo sąlygų, kurios nurodytos gamintojų ženklinimo etiketėje. Taip pat didelė problema iškyla su duonos gaminiais, pjaustytais ir mėsos gaminiais, ypač kai jie yra sudėti ant stalažų, tai yra atvirai ant jų lyja ir sninga, ir jie yra nepakankamai apsaugoti nuo taršos renkantis tiekėjui. Taip pat nustatome ir kartais maisto produktų ženklinimo pažeidimų, tai yra papildai, kai netinkamai ženklinami ir etiketėje naudojami sveikatai.
0: Tarnybos atstovė pastebi, kad vis daugiau mokyklų maitinimą savo įstaigose pradeda organizuoti pačios, užuot samdžiusios išorinės įmonės. Tokia praktika, pasak jos, daugeliu atveju pasiteisina. Pastebėjus galimus maisto saugos ar higienos pažeidimus, mokiniai ir jų tėvai raginami apie juos nedelsiant informuoti. Apie orus šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Aštuonios valandos, 11 minučių ir 8 sekundės, ką tik tai buvo, beje, ir tavo telefone, ne telefone, o tavo laikrodyje, mačiau 08:08, kai mes šnekėjom, taip gražiai susiderinę buvo viskas, taip skaičiai.
2: Begalybė, tobulybė čia, bet žinok, šitas šaukinys, Proto Vinys, man toks trileri tarsi, žinai, kažkoks prasideda, pagrindinį vaidmenį atlieka Vilija ir Simona, ir šiandien kviečiame jūs būti mūsų Jamesu Bondu arba Jamese Bonde ir laimėti Lietaus konis.
1: Man tai tarsi į mūšį kviečia, žinai.
2: Nu toks, tikrai.
1: Gerai, 1823, matau, kad norinčių laimėti yra labai, labai daug. Tai laukiam jūsų skambučių ir sakom kažkam labas rytas, turbūt, ane?
2: Alo.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na va, girdim, kuo vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, ar jau planas koks savaitgaliu yra?
3: Šioks toks, bet ar konkrečiai nelabai.
2: Švesit žolinės kažkaip?
3: Taip, manau, kad taip.
2: Gerai. Tai žinokit ir klausimas, bus susijęs su žolinėmis ir štai kaip jis skamba. Po žolinių senoliai sakydavo, kad po šios vasaros šventės jau nebegalima maudytis ežeruose ir upėse, nes vanduo tampa šaltas ir pakeičia savo skonį. Kokį gyvūną jie kaltindavo, sakydami, kad jis šią dieną į vandenį įbrido ar įkišo uodegą?
3: Gyvūna.
2: Mhm, gyvūną kažkokį kaltindavo. Kaip galvoja?
3: Gal kokį...
2: Ką?
3: Briedį?
2: Briedį, rimtai, jūs čia spėjot? Aš nežinau, žinokit, eikit, nusipirkit kokį loterijos bilietą, nes nuojauta veikia tiesiog fantastiškai, tai yra briedis.
1: Wow.
2: Po žolinių briedis koja į vandens telkinį įkloja, taip sakydavo senovės lietuviai. Ir iš tiesų šis posakis reiškia vasaros pabaigą, rudens vėsos pradžią, nes žolinė laikoma ta riba, kai žodžiu vanduo ima sparčiai vėsti. Na, fantastiškas pasirodymas. Jūratė, jūs čia taip, kadangi vardas su vandens telkiniai susijęs, susijungėt, nežinau, per portalą vėl kažkokį.
1: Fantastika, Jūratė, sveikiname jūs labai, laimite Lietaus kojines.
0: Gero ryto, čia Lietus.

0: Laimės vasara su Lietumi. Reklama.
1: Taip,
2: turime dabar gerų dalykų papasakoti.
1: Taip, žinok, aš galvoju, kaip čia dabar reikia visą tą sąrašą kažkokį tai susidėlioti.
2: Žinok, nuo širdžiai gal nelabai ir pavydžiu tau.
1: Taip, mes čia džiaugiamės, visgi dar net dvi tokios pilnos savaitės vasaros, bet jau kas ruošiasi mokykliniams reikalams, štai ką tik pasakojau, kad broliai dviniai iš Kauno 11 šimtukų per abu surinkę, irgi turbūt ruošiasi mokykla, reikalai, pieštukai, tušinukai, rugsėjais beldžiasi duris. Jeigu jūs vis dar nepasiruošę, tai gera žinia, kad trūktų žvadžių vėl iš pradžių nebus taip baisu, nes pigu.lt kviečia į rutiną grįžti be jokio streso.
2: Taip, ir net jeigu jūsų vaikas išaugo seną stalą ir gal net visai netrukus ta pirma pamoka ir tų sąsiuvinių nėra, tai žinokit, jokių problemų. Pigu.lt asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar šiandien.
1: Taip, nuostabu, pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sense 7 Pigu Plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoje 163, o kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%.
2: Čia žinok, aš net pati pasižiūrėsiu, nes man kartais patinka turėti naują tušinuką, naują kažkokį užrašų knygutę, kažkokį tokį, nu žodžiu, reikės apsilankyti. Beje, tai ir jūs neskubėkite stresuoti, nelaukite kurjerių, užsisakykite dabar ir atsiimkite šiandien fizinėse pigu.lt parduotuvėse.
0: Radijos stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puode milijonas eurų. Teleloto.

neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: lt parduotuvėse.
1: Informuoja radio stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Reklama.

0: Гороскопы.
1: Гороскопы. Atsiverskim vėlgi tas mūsų, kaip čia pasakyti, žvaigždžių žemėlapio ataskaitas.
2: Taip.
1: Ir pažiūrėkim, kaip, priminkim, kas gijose parašyta.
2: Avinas. Jūsų energija bus nukreipta į saviraišką ir naujų kūrybinių projektų pradžią. Saturno įtaka padės jums išlikti drausmingiems, todėl sėkmingai suvaldysite net ir sudėtingiausias užduotis. Jausite stiprų poreikį judėti į priekį, tačiau turėsite laiko rasti ir atidžiam planavimui.
1: Nuo jaučių emocijos pastaruoju metu gali būti kiek nestabilios, tad atsiverimas ir pagalbos paieška padės pasijusti geriau. Pasirūpinkite sveikatą, esate linkę peršalti, todėl daugiau ilsėkitės ir stiprinkite imunitetą.
2: Dvyniai, Marsas jūsų ženkle suteiks neįtikėtino aktyvumo ir noro nuolat bendrauti. Puikiai seksis mėgsti naujas pažintis bei keistis informaciją su aplinkiniais. Vakaras bus palankus trumpiems pasivaikščiojimams ar intelektualiam pokalbiui.
1: Vėžiai, šiandien jūsų emocijos gali būti itin permainingos, tad ieškokite artimų draugų palaikymo, beje, ypač rūpinkite savo sveikatą. Finansinė padėtis išlieka stabili, todėl tai tinkamas

0: metą susitvarkyti ir savo biudžetą.
1: Gerai, pasakyk man dabar koks ženklas.
0: Liūtas.
1: Gerai, liūtas šiandien svarbu rasti pusiausvyrą tarp rūpinimosi kitais ir savimi. Draugui gali prireikti jūsų palaikymo, tad būkite šalia, tačiau nepamirškite ir savo sveikatos, ypač reguliarių patikrų. Meilės rytyje laukia džiugios emocijos, o finansiniai reikalai atveria puikių galimybių.
0: Na, mielos mergelės, šiandien stengitės būti kantresni ir supratingesni savo šeimai. Rūpinkite savo psichinę sveikatą ir prireikus drąsiai prašykite pagalbos. Finansinė pažanga gali būti lėta, tačiau padėti gali praktiški sprendimai ir tvirti ryšiai.
1: Svarstyklės. Galite sulaukti žinios iš seno draugo, kuris primins apie daugybę jūsų bendrų pomėgių. Darbe laukia produktyvi diena, o kūrybinė energija liesis laisvai. Jei esate nusiteikę romantikai, meilės reikalai klostysi savaime, o vienišiai galės pasimėgauti flirtu.
0: Skorpionai, šiandien svarbu būti šalia kitų ir stiprinti tarpusavio ryšius. Draugui gali prireikti jūsų palaikymo, tad skirkite laiko išklausyti. Beje, pasirūpinkite sveikata, įtraukite į mitybą daugiau vertingų daržovių.
1: Šaulys, nebūkite pernelyg griežti sau. Jei prireiktų paramos, pagalbos prašymas yra augimo dalis. Jūsų pasitikėjimas savimi auga, tačiau nepamirškite puoselėti ne tik savo išvaizdos, bet ir vidinio pasaulio. Šiandien venkite rizikingų finansinių sprendimų ir susitelkite į taupimą.
0: Ožiaragiai, atviras kalbėjimas apie tai, kas guli ant širdies, padės šiandien pasijusti lengviau ir labiau valdančiam situaciją. Išlikite aktyvus, gerkite daug vandens, nepamirškite pasimankštinti ir skirkite dėmesio savo reprodukciniai sveikatai.
1: Vandenis. Šiandien svarbu palikti praeitį už nugaryje ir susitelkti į tobulėjimą. Intensyvesnė treniruočių programa gali padėti jaustis puikiai, tačiau nepamirškite atsižvelgti į savo alergijas. Finansiniai klausimai gali kelti sunkumų, todėl neskubėkite priimti sprendimų, gerai juos apgalvokite. Kol poros jausis saugiai, vieniši žmonės gali pajusti vienatvę.
0: Na ir žuvys. Skirkite laiko įvertinti tai, ką turite ir apmastyti praeitį. Tai padės geriau valdyti emocijas. Išsikelkite aiškius tikslus sveikatos srityje ir jų siekite neskubėdami. O finansinė padėtis išlieka stabili, naudingi ryšiai atveria galimybių ateičiai. Toks penktadienis, primenu, rugpjūčio 14 diena ir kaip visuomet kviečiame likti kartu.

0: Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nušiurėlį. Tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Grąžinkime senatvę gamtai. miškobank.lt. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Jums 60 metų ar daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Pats metas pasižvalgyti po 15 min portalą ir penktadieniškai kažkaip neapsikrauti galvos, pažiūrėti, kas čia vyksta, kur vyksta, bet aišku, kaip visuomet gyvenimas yra labai spalvingas, tai čia gausite sodrių spalvų iki tokių lengvų, fainų skaitinių, iki tokių rimtų dalykų.
1: Taip, ir man atrodo, kad visai neblogas toks pagalvojimui laikas dabar, nes radau tokį straipsnį 15 min, žinai, uždirbate daug, bet vis tiek jaučiate finansinį stresą. Specialistai paaiškino, kodėl taip nutinka, nes besibaigiant vasarai, sako, daugiau išleidžiama atostogoms, kitoms pramogoms. Gal tikrai truputėlį tos ir finansinės įtampos daugiau. Specialistai atkreipia dėmesį, kad stresą dėl pinigų lemia ne vien pajamų dydis. Nemažiau svarbu ir kaip žmogus reaguoja į neapibrėžtumą, kiek yra pasiruošęs netikėtiems gyvenimo įvykiams, tai daugiau apie tai pasiskaitykite 15 min.
0: Taip, aš tai noriu pasidžiaugti, žinok, tą mūsų jaunąją kartą turbūt taip dar reikėtų vadinti. Mykolas Alekna dalyvavo Europos lengvosios atletikos čempionate. Šios varžybos vyko Jungtinėje karalystėje, Birmingeme. Ir Mykolas dalyvavo, aišku, savaime suprantama, disko metimo varžybose ir diską nusviedė beveik 70 metrų ir užėmė antrą vietą, iškovojo sidabro medalį. Taip, super, džiaugiamės labai, na, iš tikrųjų labai perspektyvus sportininkas ir jau rodantis nuostabiausius rezultatus, tai linkim ir toliau, kaip sakant, nepavargti ir eiti į priekį.
1: Aš kaip tik mačiau, kad kažkokiais ten ir technika, būtent, man atrodo, susikaupimui naudoja
0: kažkokias
1: tylos, kažkoks ten, žodžiu, reikalas. Gal kiti, žinai, ir skeptiškai žiūri, bet kol tai veikia, tai, žodžiu, pirmin.
0: Tikrai taip. Gerai, ką dar reikėtų pamatyti? Iš tikrųjų, tai šiaip skaičiu tą straipsnį, nes tai labai įdomus pasirodė. Savaitę darbe nepasirodė sandėlininkas iš darbdario pareikalauja 200 milijonų eurų.
1: Ojei, nu.
0: Ir čia visas bylos yra reikalas, kaip ten kas, kur ir su kuo. Žodžiu, 8,23 euro per valandą. Tiek uždirbo sandėlininkas, kuris po naujametinių atostogų tiesiog nebegrįžo į darbą. Po kelių mėnesių darbdavys iš jo gavo dokumentą su suma, kokios Lietuvos darbo ginčiuose nepamatysi kasmet. O pati istorija prasidėjo nuo paprasčiausio klausimo, kas apmokės gydymą Vokietijoje. Ir čia advokatė viena dalyjosi šią istoriją, tai žodžiu, kad buvo naujametės atostogos, sausio antrą dieną į darbą negrįžo žmogus, nekėlė telefono ir panašių dalykų. Žodžiu, paskambino darbdaviui, pasakė, kad jis iš lovos negalėjo pasikelti, neturėjo jokių rašytinių paaiškinimų, žodžiu, nieko. Ir sakė, jeigu nori, gali mane atleisti. Darbdavys, aišku, taip ir atleido ir tada jau, kai jisai kreipėsi, kaip sakant, į teismą dėl to, kad čia, kaip sakant, pažeidžiamos jos teisės. Žinoma, byla buvo pralaimėta.
1: Oho, taip, įdomiai, bet, įdomiai.
0: Taip, bet šiaip, nu, ta prasme, sakė, toks ieškinys pirmą kartą Lietuvoje.
1: Aš nežinau, greičiausiai galim pasidalinti, aš kažkaip apie tą sveikatą, matai, vis naujas tyrimas nustebino, paskelbta žurnale Neurology, rodo, kad pakaitinė hormonų terapija gali būti susijusi su mažesne Alzheimerio ligos bei demencijos rizika. Mokslininkai nustatė, kad moterų vartojusių tik estrogenų preparatus smegenyse užfiksuota mažiau fizinių ligos ženklų.
0: O, geras, tai čia gal visai neblogas dalykas.
1: Taip, tai žodžiu, man taip kažkoks, man atrodo, kad medicininėme pasaulyje toks
0: prašviesėjimas
1: ir proveržis labai didelis yra.
0: Labai gerai. Na, o aš dar pabaigsiu turbūt apie milžinišką vertikalų miestą. Taip yra pavadintas. Ir šiame viename beprotiškai dideliame daugiaukščiame pastate gyvena ne 20 tūkstančių žmonių. Jame veikia restoranai, sporto salės ir maisto prekių parduotuvės. Įsivaizduoji, viename pastate 20 tūkstančių žmonių, praktiškai atskiras miestas. Tai žodžiu, kur jisai yra, kaip ten kas, kur ir su kuo, kaip visuomet galite rasti 15 min.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai jagurkai euras 55. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į Latvijos oro erdvę pareičiais vėl buvo įskridęs kovinės nepilotuojamas orlaivis. Šalies karinės pajėgos patvirtino, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje pareičiais sėkmingai numušė užsienio droną, kuris Latvijoje skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinis štabas teigia, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau neatskleidžiama. Šiuo metu vyksta tyrimas. Taip pat neatskleidžiama, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Šalies žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia yra susirinkę į žolinių atlaidus. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įgyjusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas yra paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Pataisomis siūloma leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste susilaukiama vieno ar daugiau vaikų, todėl šeima nusprendžia jo atsisakyti ir toje pačioje savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų neatnaujinti, o rekonstruoti neretai tokie patys brangus, kaip ir būto nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lietai. Studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis ar už gyvenimą atnaujintose bendrabučio kambariuose moka ir po 300 eurų, kas dažnai yra neįkandama suma.
1: Visos mokyklos norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos higienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Čia ta kaina yra jau tokia, kur turinkai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas, o tai apie ką yra bendrabutis.
0: Kolegijų direktorių konfederencijos generalinis sekretorius Mantas Simanavičius sako, kad kolegijos investuoja į bendrabučius kiek gali, bet daugiau prisidėti turėtų ir vyriausybė.
2: Vertinti ir dar biudžetą turimą pačių kolegijų, nes kolegijos dažnu atveju yra mažesnių biudžetų, bendruoju biudžetu, nes kolegijos nevykdo magistratūros studijos, doktorantūros studijų, ir automatiškai biudžetai yra mažesni, o sąlygos biudžetams yra tokios pačios prisidėjimo dalyje, kai renovuojama vyriausybės valstybės skirtom lėšomis šitam dalyke. Ir tada žiūrėt, kad jeigu renovuoti yra, tarkim, nežinau, bendrabučiai universitetų 20 ir kolegijų 20.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga nekartą prašė ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius 3 metus tam skirta 10 milijonų eurų atnaujinti 34 studentų bendrabučiai priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Švedijos parlamentas balsavo už baudžiamosios atsakomybės amžiaus sumažinimą nuo 15 iki 14 metų. Švedijos vyriausybė norėjo sumažinti amžių, nuo kurio vaikai gali būti siunčiami į kalėjimą iki 13 metų, tačiau birželį turėjo atsiimti šį pasiūlymą, nes nepavyko užsitikrinti daugumos parlamente. Šią Skandinavijos šalį jau daugiau nei 10 metų krečia gaujų kovos, ypač dėl narkotikų rinkos kontrolės. O šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: legendas ir makaronai.
1: Oi, dar viena valanda atėjo, mes prigalvojom jums įvairiausių įdomių dalykų, žinokit, prisiskaitėm čia, nu, mes kaip visuomet pasižiūrim, kokios dienos gali būti, arba šiaip kokia nors išganinga mintis į galvą ateina, o šiandien yra driežų be viso ko diena, tai nepasakyčiau, kad man jie labai patinka, žinoma, geriau negu gyvatės, tai jau vienareikšmiškai, bet kai pavyzdžiui kokį nors komodo varaną pamatyčiau, tai turbūt ir nugriūčiau vietoje, žinok, net
2: aš norėčiau
1: pamatyt.
2: Aš nu, tikrai saugiu atstumu žodžiu, nes ten greičiausiai galėtų būti tas pasimatymas pirmas ir paskutinis, bet saugiu atstumu tai labai norėčiau pamatyti.
1: Nesuprantu, jis man kažkoks, kaip čia pasakyti, atsiprašau visų liutonustų, nedadarytas kažkoks. Yra iki galo, nežinau.
2: Drakoniukas toks. Gerai, bet žodžiu, šiandien yra driežų diena ir tų driežų yra nuo mažiuliukų iki tikrai didelių ten kelis šimtus kilogramų turbūt sveriančių.
1: Taip.
2: Tai pabandykim patikrinti, kiek gerai jūs atrenkate, kas yra tiesa apie tuos driežus ir kas yra ne.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Genutė.
1: Genutė, patinka driežai?
3: Neipatingai.
1: Ne, nelabai.
2: Nelabai, ar ne?
1: Taip, jau kaip sakant, nebučiuotumėt ir jau ten saugiu atstumu laikytumėtės.
3: Tikrai ne.
1: Gerai, o mes jums turime du teiginius, kurie tokie keistesni, tokie teiginiai du, bet mesgi kaip visuomet, nemėgstam lengvų kelių.
2: Taip.
1: Tai pirmas, kai teiginys skamba štai taip.
2: Štai, raguotieji driežai atsidūrė beviltiškoje situacijoje ir norėdami išgąsdinti plėšrūną, naudoja kraštutinį gynybos būdą, purškia savo šlapimą.
1: O mano teiginys skamba štai taip. Anglija buvo apkaltinta kūno sužalojimu, kai būdama neblaivi bare, iguana vanojo šonus baro apsaugos darbuotojams ir policininkams. Nu, va, toks įdomesnis teiginys.
3: Gal pirmas.
2: Pirmas yra tiesa?
1: Teisingas. Ne! Nepataikėt, galit patikėti, tai kągi ten purškia?
2: Žodžiu, įsivaizduokite, kad tas driežas beviltiškoje situacijoje savo didina taip kraujosprūdį, kad jam iš akių tiesiog ištrykšta kraujo srovė, kuri iki 1,5 metro gali, žodžiu, trykšti.
1: O mano teiginys apie Anglią apkaltintą kūno sužalojimą yra absoliučiai teisingas. Jį ten pasišvaistė, jį ten laiko, tas savo iguana, beje, vardu yra, jėzau, kur čia pamečiau, Igvig.
2: Igvig. Igvig iguana, nu panašiai kažkaip.
1: Taip, Igvig. Ir su tuo Igvig buvo išvanoti apsaugos darbuotojai, policininkai. Žodžiu, nepatiko Anglijai, kad jie jo... Taip, vargšiai iguana. Gerai, 1823, turime dar kažkokį tai teiginį, kurį bandysime išsiaiškinti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Vladas.
1: Vladas, gerai išgirdau.
4: Taip, Vladas.
1: Taip, Vladai. O
2: gerai.
1: Jūs kaip su driežais gyvenat, viskas
2: su driežais sutarėt. Gyvenat ar ne?
1: Sutarėt.
4: Paskutinį kartą driežą mačiau gal prieš kokių 30 metų.
1: Nesusikerta jūsų keliai. Gerai.
4: Nelabai.
2: Tai pasakykite man, ar tiesa, kad driežai, dauguma driežų turi tokią keistą anatominę problemą, kad negali vienu metu bėgti ir kvėpuoti?
4: Taip.
2: Tiesa?
4: Taip.
2: Taip, tai yra tiesa. Iš tiesų, pasirodo, kad bėgdamas driežas lanksto tiesiog kūną į šonus, todėl oras tiesiog stumdomas iš vieno plaučio į kitą, o ne įkvėpiamas. Tai žodžiu, dėl to driežai bėga trumpais, greitais sprintais, o tada sustoja atgauti kvapo, atsikvėpuoti.
1: Na va, viskas, sveikina mūsų klausytoja, jisai laimi lietaus kojinaitės.
0: Legendas ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 miligramas ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia!
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
11: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
14: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
13: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
14: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
13: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
14: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Man kažkaip atrodo, kad mes kreizi ne tik šią vasarą, bet apskritai vasarom būnam visiškai pametę savo ritmą, pametę disciplinas, pametę savo kažkokius įsitikinimus ir tiesiog džiaugiamės tuo, kas yra.
2: Nu, bet jau mudvi tai tikrai.
1: Taip.
2: Šiandien be lietaus, sinoptikai sako, temperatūra nuo 22 iki 27 šilumos, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 27, Klaipėdoje 21 šilumos.
1: Gera diena, geras savaitgalis nusimato, tai mėgaukimės tuo, imkime viską, ką tik tai manoma. Mes jau pasistengsim, kad jūsų mankštelė taip pat būtų padaryta.

0: Gero ryto. Čia lietus.
1: Reklama. Užliuliavo mus ši graži daina, meilė milijono širdžių, turbūt ir meilė milijono širdžių, nepameluosiu, kad atitenka ir mūsų draugams trikologenas.lt.
2: Taip, ir mes džiaugiamės, kad visą šią savaitę galėjome kalbėti apie pačius įvairiausius produktus ir žinoma, kad artėja rugsėjis. Vaikeliams, studentams, mokinukams tikrai yra nemažai daug dėmesio, bet ne tik pieštukus reikia nupirkti, ne tik kuprines, bet pasirūpinti ir jų sveikata. Tai jeigu jūsų vaikas iš tiesų gali būti, kad negauna visų reikalingų medžiagų, imuniteto stiprinimui trūksta kažko, augančio organizmo vystymuisi, tai Trikolagen Kids iki mažiausių smulkmenų suderinta svarbiausių trikolageno peptidų, vitaminų ir mikroelementų sudėtis sukurta taip, kad nuo šiol pakaktų vos vieno buteliuko sveikam vaiko vystymuisi užtikrinti.
1: Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, dantų, akių bei imuninės sistemos funkcijai palaikyti. Taip pat prisideda prie kokybiško miego, nervų sistemos ir protinės veiklos, o tai yra labai svarbu, nes vaikai turi gerai išsimiegoti, turi gerai pailsėti, jų nervinė sistema turi veikti puikiai tam, kad galėtų į savo žinių bagažą prisikrauti vis naujų dalykų. Ir žinoma, tai yra patogus būdas pasirūpinti visapusišką vaiko organizmo priežiūrą augimo metu.
2: Taip, na įsivaizduok dabar įdėktų ten kokią tabletėlę, žinai, kuprinę.
1: Tai jau vien vaizdas jau.
2: Taip, o čia, žodžiu, patogus šotukas ir galima visur su savimi pasimti. Pasikalbėsime su Augustina, kuri galbūt dar daugiau papasakos apie Trikolagen Kids. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas rytas, Augustina. Na, klausykit, Trikolagen Kids, tai jau čia tikrai apie vaikelius ir kiek turit vaikelių?
3: Du.
1: Tai kaip rūpinatės, taip. Kaip suprantu, Trikolagen Kids jau yra jūsų šeimos narys.
3: Taip, jau Trikolagen mes naudojam nuo žiemos, geria dukrelė, Liliukas dar per mažas, taip. Bet esam tikrai labai patenkinti ir kaip jūs minėjot, kad pagerėjo miego kokybė ir tai sveikas atsikelia išsimiegojęs, pailsėjęs, tai išvengiant rytinių pykčių ir visi išeinam iš namų geros nuotaikos.
1: O Jėzau, kaip tai svarbu yra, tikrai. Nes kai ryte kiekvienas ten savo orkestrą groja, tai ten būna turbūt va. O čia, klausykit, viskas yra puikiausiai. O kaip atminties reikalai, kaip, nežinau, dar kažkokie, nu ką jūs pastebėjot, dėl ko tai dukrai ir paėmė šį produktą?
3: Tai šiuo metu jau ilgalaikiai perspektyvoje tai tikrai pagerėjo tiek plaukučių būklė, tiek nagų būklė, atminties, tas mažiau rizlumas, mažiau nuovargio, tiesiog visko, nes prieš tai, kai beldavom įvairiausius vitaminus to tokio greito, nieko nepajausdavom. O čia jau kalnas, tai po pirmų savaičių pradėjom jausti ir buvo kaip palavinkis daugiau nieko nebeikyčiam, tik tai vos ir naudojam.
1: Aišku,
2: kai randi kažką, kas veikia, kam blaškytis.
1: Tikrai
2: ačiū Jums, Augustina. Linkim sėkmingo starto rugsėjį, nes vėl tie rytai bus turbūt bus geri, kaip suprantu.
1: Įtemptesni, bet dabar, jeigu pradėsit rūpintis savo vaikai šiek tiek iš ankstėliau, tai tikėtina, kad poro savaičių kursas Jums atvers gražesnės, šviesesnės rugsėjo pirmosios duris.
2: Taip, ir jeigu Trikolagen Kids yra vaikams, tai mielos mamos, moteris, močiutės, nežinau, tetos ir visos kitos, man atrodo, kad dažnai moteris su to geležies trūkumu susiduria, tai primename Jums apie Trikolagen Ferropuls. Ferropuls tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui, skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų.
1: Trikolagen visiems produktams beje taiko šiuo metu specialią kiekio nuolaidą. Perkant du ir daugiau apsimoka labiau, o perkant tris gaunate dar ir dovaną.
2: Taip, įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos šalyse, colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
1: Arba tiesiog telefonu +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Radio stotis Lietus.
4: Reklama. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
3: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
3: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
8: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
7: entuziastams,
8: benzingalviams,
7: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
12: vaikui vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų sortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Kad jūs būtumėt girdėję dabar Simonos klyksmą studijoje prieš penktadienį, valio, sako. Na, aišku, aš tau, žinok, truputėlį gal nudžiuginsiu, tau dar reikės grįžti po pietų. Bet kokiu atveju savaitgalis tikrai yra ranka pasiekiamas. Aš apie nieką šiandien kažkaip daugiau nesvajoju, tik apie miegą. Aš tokia kaip miegapelė šiandien jaučiuosi, žinau, kur atseit. Bet aš viską, žinau, galvoju, kad čia yra susijęs su magnetinėm audrom.
1: Taip.
0: Čia man jėgas visas atima ir aš noriu miegelio.
1: Nu, nieko, bet pailsėsi. Pirmadienį jau ir Jonas sugrįž, pailsėjęs pilnas jėgų. Žodžiu, atstatys balansą, čia kurį mes šiandien, nežinau, tiek chaoso. Jų kolegos skundžiasi, kad mes labai daug chaoso įnešėm per tas dvi savaitės ir į radio namus, ir į radio stotį Lietus. Bet aš kažkaip galvoju, kad kartais ta tokia kūrybinė netvarka gal visai faina.
0: Oi, man tai labai faina, žinau, man tikrai, aš tau tokia dėkinga, kad tu buvai šitas dvi savaitės, žinau, man tie tokie rytai buvo lengvi, faini, tokie mergaitiški, su pašnekėsiai, su tokiais, žinai,
1: tikrai, aš tau dėkinga, kad tu mane priėmė ir leidai man čia, žinai, kažkaip paleisti vaideles ir tiesiog kažkaip atsipalaiduoti. Tai dėkinga tau, linkiu gražios likusios vasaros, kas žino, gal dar kažkada, žinai, Joną išsiūsim patostogauti ir dar susitiksim.
0: Gali būt, labai gali būt, ne, iš tikrųjų niekada negali žinoti.
1: O mes norime ir jūs pakalbinti dar, paskambinkite 1823, pasakykite, kokie jūsų galbūt ir savaitgalio planai, už ką šiandien esą dėkingi. Gal, nežinau, mylimasis mylimoji kavos šiandien atnešė į lovą. Gal tiesiog labai skanų sumuštinių suvalgėt pusryčiams, o gal šiandien atėjot į darbą ir ne vieno, nežinau, nemalonaus laiško, į kurį reikia atsakyti. Taip. Ir tai irgi jau yra labai daug. Tai pasidžiaukim kartu.
0: 1823. Labai laukiam jūsų skambučių. Mm-hmm. Labai norim pakalbinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Artūras.
0: Na, mielas Artūrai, dėkokit, kam ir už ką?
2: Va dabar tai, manau, kad nustepsit, aš tai dėkočiau Dievui ir jūsų abiejų tėvams, ir Simonos, ir Vilijos, nes jūsų balsai ir juokas toks užkrečiantis yra, kad neįmanoma neklausyti.
0: Ačiū
1: Artūrai, mes, žinokit, susižvalgėm su Vilija ir abi parodėm pasišiaušusius plaukus ant rankos, nes tikrai net pagaugais nuėjo kūnas, iš tikrųjų taip gera, nes kai žinom, kad pasiekia ta energija mūsų klausytojais, tai yra didžiulis įvertinimas. Ačiū Jums labai.
0: Ir didžiulė dovana.
1: Ir ačiū mūsų tėvams.
0: Taip, jau tėvams tai dėkojam labai.
2: Tikrai taip.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū, o Dieve, kaip faina, klausykit, net nežinau, aš tikiuosi, kad tėveliai girdėjo. Už fainą dukrą padėkoju.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą.
0: Ko vardu?
3: Rimas.
0: Na, mielas Rimai, dėkokit, kam ir už kam.
3: Ai, dėkot reikia.
1: O ką norėjot, kažkokiu kitų klausimų, Rimai?
3: Tu nori padėkoti vaikučiam.
0: Nu va, viskas.
3: Važiuoji į Palangą, tai...
0: Oi, kaip gerai.
1: Čia pas vaikus į Palangą?
3: Jo, ne, į vaikų būtas tuščias, tai važiuoju dar pas vaikučiam, kad laisvas plotas ir...
0: Oi, fantastika. Klausykit, apsiveri, ot gyvenimas, ką, iš pradžių vaikai džiaugdavosi laisvų plotų, kad tėvai išvažiuoja dabar atvirkščiai.
1: Labai gero kelio. Gero pasibuvimo, Lietus, alio. Alio, sveiki.
0: Labas rytas.
4: Kukų. Labas rytas.
0: Va, pagaliau išgirdom tą balsą. Ko vardu?
4: Simutė ir Vilelė. Nu, jūs nuostabiausios ryto žadintojos. Ir tie jūsų juokeliai. Ir draugiški ten visokie pašnekėjimai. Nu, tiesiog aišku, Jonas irgi su Vilija irgi ten labai sutarė, bet jūs dvi, tai čia buvo tiesiog perliukai.
0: Ačiū,
1: žinokit, jūs mus išlepinsit, aš jau pradedu bijot, kad mes išlepsim
0: nuo pagirų. Taip, tos pagiros, bet mums labai patinka, ačiū, mes labai dėkojam už tą gerą žodį, už jūsų visas emocijas. Aš tikrai, kaip tu sakė, Simona, mes labai tikime ir jaučiame, kad ta energija mūsų pasiekė kiekvieno iš jūsų širdį. Ačiū Jums labiausiai, apkabinam kiekvieną. Džiaugiamės kiekvienu ir Simona, aš tikrai tavęs labai nuo širdžiai lauksiu ryte.
1: Aš irgi tikiuosi, kad mes dar pasimatysim. Gero savaitgalio dar kartą, iki einamą apsikabinti ir mes.
0: Einam apsikabinti. Ačiū, ate.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Xiaomi.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 €. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
13: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje šį rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Tai patvirtino Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija, pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tuos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Tai pagal visus tos požymius, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją Rusijos radioelektroninės kovos priemonių pagalbą.
0: M1 informacijos tarnybai sakė Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, tai buvo sėkminga oro gynybos operacija, kuri buvo įvykdyta iš Lietuvos teritorijos. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Latvijos žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia susirinkė į žolinių atlaidus. Tuo metu Ukraina šiąnakt surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado srityje esančio Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, po jos uoste kilo gaisras. Šis uostas yra didžiausias Rusijos uostas prie Baltijos jūros, taip pat svarbus naftos perdirbimo ir eksporto centras. Rusijos pusė pranešė, kad daugiau nei 50 dronų buvo numušta. Vykstant karui, Ust-Lugos uostas jau keletą kartų tapo Ukrainos atakų taikiniu. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Apie tai praneša Lama BPO. Prašymus bus galima teikti iki pirmadienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Nuo šių metų įsigaliojus naujai šalmų dėvėjimo tvarkai jau nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. LRT tokį skaičių įvardino Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistiniame miestelyje Lokva Ragoznica mažiausiai 1000 žmonių buvo priversti bėgti nuo miško gaisrų. Į gaisro vietą išsiųsta daugiau nei 150 ugnegesių. Šis gaisras yra naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliuose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai.
1: Kas rytas, nieko. Atsargiai mikrofono va taip pajūdė.
0: A dar nesutvarkė mum jo?
1: Ne.
0: Žinokit, Marijos mikrofonas laikosi ant siuliukų, ant plaukelio.
1: Kaip ir lyg ir patvarkė, bet taip nesutvarkė.
0: Neipatingai.
1: Gerai, aš atsargiai.
0: Kažką norėjau tavęs paklausti.
1: Ko?
0: O gal tu manęs nori ko nors paklausti? Visą laiką aš tavęs klausiu.
1: Noriu. Įsivaizduok, Laisvą, nu tokį nemalonų scenarijų.
0: O prasideda. Penktadienis nuo nemalonaus scenarijos.
1: Jeigu tu prarandi visus darbus savo.
0: Aha. Yra taip, man taip yra buvę gyventi.
1: Visus. Kiek laiko iš turimų santaupų tu pragyventum?
0: Aš tau to pasakysiu.
1: Nu, vat visai. Ir neišeina, niekaip neina įsidarbint, gaut kitų pajamų, vat niekaip.
0: Šiuo metu?
1: Jo.
0: Vat dabar, šią akimirką.
1: Taip.
0: Žinok, aš pragyvenčiau metus laiko.
1: Metus.
0: Taip, taip jau pasidėliočiau, bet metus ištemčiau. Taip.
1: Tai, žinai, ekonomistai, finansų konsultantai sako, kad visą laiką reikia turėti rezervą, kad jeigu taip pat atsitiktų, kad žmogus galėtų pragyventi nuo pusės metų iki metų.
0: Nu, tai, vat,
1: tai tu va toksai esi labai pavyzdingas žmogus, kuris kaip ir va, taip pat susidėliojas.
0: Nu, gal sakykim taip, kad man dabar taip yra sukritusios kortos, kad aš galėčiau tai ištemti, ne visada tai būna. Negalvokit, kad gyvenu čia labai tokį turtingą gyvenimą.
1: Sakykim, kukliau reikėtų gyventi, aišku.
0: Bet tiesą sakant taip, bet ištemčiau tiek. Ir aš suprantu, kad mes šiandieną būtent apie tai ir kalbėsim, ar ne?
1: Mes norime jūs ir paklausti, vat jeigu tokia iš tikrųjų situacija atsitiktų, ar esate kažkai tai, nežinau, primetę, o gal dabar galite greitai paskaičiuoti, o kiek laiko jūs temptumėte? Ir mes kaip tokį pasufleriamą galima pasakyti iki mėnesio, iki pusės metų.
0: Ir iki metų, ar ne?
1: Iki metų ir daugiau.
0: Taip.
1: Iki metų ir daugiau. Mūsų, tokie variantai.
0: Mūsų studijos numeris 1823, paskambinkit, vat pakalbėkim apie tai. Iš tikrųjų, netenkat visų darbų, nu, žinot, nelinkim niekada.
1: Ne, čia apsaugok viešpatį.
0: Bet būna visko gyvenime ir man iš tiesų, pavyzdžiui, aš netgi žinot.
1: Žinai, kaip sako, tikėsi geriausio, bet reikia ruoštis blogiausiam.
0: Taip. Ir mes turim skambučių, pasižiūrėkim, ką pasakys pirmieji mūsų klausytojai skambinantis. Labą rytą.
1: Sveiki. Alo.
0: Klausom jūsų. Alio,
1: kalbėkite, prašau, tiesiai ragelį, jeigu galite garsiau, labai blogai jūs girdime.
2: Alio.
1: Sveiki.
0: Taip, tai žiūrėkit, kalbam apie tai, kad jeigu dabar neduok dievę, netenkat visų savo darbų.
1: Kiek laiko temptumėte?
0: Taip.
1: Metai ir daugiau jūsų variantų.
0: Žiūrėkit, jūs visą laiką to ir laikotės principo, kad na, jeigu taip nutiktų, na, žodžiu, kad dėl viso pikto, ar taip pat sukritosios irgi kortos, kad, sakykime, galbūt geresnės pajamos šiuo metu.
2: Nu, su laiku susitaupiau, tai aišku, pradžiai buvo mėnesį, paskui pusį metų, dabar šiai dieną metam ir daugiau.
1: Super, labai gerai, ačiū jums. Tai aišku, kad žmogus jau negyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo.
0: Taip, tikriausiai, kad taip. Gerai, aš galvoju, kad šitą temą mes pratęsime po keletos kūrinių, tai mėly mūsų klausytojai, pasiruoškit padiskutuoti šią temą, nes bus labai įdomu išgirsti, kokį laiką jūs pragyventumėte.
1: Taip pat, jeigu jums patogiau, galite parašyti mums adresu eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Truk

0: Grįžtam į mūsų studiją, kur šiandieną klausėme, jeigu netektumėt staiga vat, visų savo darbų,
1: taip.
0: Kiek laiko išgyventumėt?
1: Taip, ir šis klausimas yra ir mūsų puslapyje, net parašėme kelis atsakymų variantus.
0: Spėjai kelti.
1: Spėjau,
0: gerai.
1: Spėjau.
0: Gerai,
1: iki mėnesio, iki pusės metų, metus ir ilgiau.
0: Nuostabu.
1: Koks yra jūsų variantas, atsakykite mūsų puslapyje ir aišku, paskambinkite mums eterį 1823.
0: Gerai, nuskambėjo, koks jūsų variantas pasirinkite jums tinkamiausia. Teisingiausia.
1: Teisingiausia.
0: Taip. Taip. Gerai, ir turim, žinok, skambučių, tai pasikalbėkime su mums skambinančiais. Labą rytą. Klausom.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Vilius.
0: Viliu.
1: Malonu.
0: Viliu, daug darbų turit?
2: Turiu darbą vieną.
0: Vieną, gerai už... Gerai, gerai moka.
1: Ach.
2: Vokiečiai.
0: Ai, vokiečiai.
1: Gerai, o skaičiavote, kiek maždaug pratemptumėte, jeigu dabar netektumėt visų pajamų?
2: Tai sakykime, per 5 metus darbo vokietijai, sakykime, galiu pratemti 2 metus.
1: Du metus, neblogai.
0: Nėra
1: bet
0: blogai.
1: Jūs ir dabar Vokietijoje gyvenate?
2: Ne, gyvenu aš Lietuvoje, dabar dirbu komandiruočių principu.
1: Supratau.
2: Bet, sakykime, aš žmogus toksai taupus, aš, sakykime, gaunu atlyginimą, pusę atlyginimo atsidėtų į koinytę, pusę atlyginimo man užtenka pragyvenimą.
0: O galit pasakyt, kur koinę laikot?
2: Kur koinė?
1: Taip. Gal norite, mes jums naujas lietaus koinės padovanosim?
0: Aš prasukčiau pat pasaugoti jūsų koinę.
1: Neblogai. Gerai, ačiū labai už skambutį. Beje, iš tikrųjų, aš net tokį posakį žinau, kad žmogus klausia, sako, iš kur tu tiek pinigų daug turi, sako. Sako, matai, aš nedaug uždirbu, aš mažai išleidžiu.
0: Va, matai, va. Bet man atrodo, ir tu toks esi.
1: Ir aš toks esu.
0: Na, tai už tai ir turi. Taip. Gerai, pažiūrėkime, ką kiti pasakys klausytojai. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Alo.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Taupukas.
1: Kas, atsiprašau?
0: Taupukas.
1: Taupukas.
3: Taupukas.
0: Taupukas.
1: Labai gerai.
0: Gerai. Ką Taupukas mums pasakys, kiek išgyventų, jeigu netektų darbų?
3: Irgi daugiau nei metus, tikrai negaliu sakyti, kad gal daug uždirbu, bet irgi, kaip prieš tai sakęs, klausytojas, esu linkęs taupyti, ne visus pinigus išleisti ir gyventi ne pagal norus, o pagal galimybę.
0: O, va. Bet jūs...
3: Visą tai ir padeda lygiai taip pat perkant transporto priemonę, pavyzdžiui, neviršti 3-6 mėnesių darbo užmokesčio.
1: Aha.
0: Wow, protingai labai.
3: Paprasti dalykai, kad tai tikrai padeda sutaupyti, tai sakant, tikrai gyventi nenorais, o galimybės.
1: Labai gerai, ačiū.
0: Ačiū už jūsų nuomonę.
1: Netgi sakyčiau, ne visai lietuviškas bruožas.
0: Visiškai
1: pastebėjai,
0: ne.
1: Kad pas mus žmonės, na, sakykime taip, mėgsta kai kada pirkti brangesnius automobilius, negu sau gali leisti.
0: Čia apie mane.
1: Nu, ne tik apie tave, apie daug.
0: Bet aš įeinu į tą.
1: Vat, nes jiems vat, norisi. Žinai, kaip sako, tas gražiai gyventi neuždrausi.
0: Taip, bet žinai, kas yra, man kažkaip noris atrodo džiaugtis dabar, žinai, ir nu, toks vat, tada ir atrodo, nu, tai taupai. O ką tu, žinai, gal rytoj tave neduok dievė ten?
1: Nu, jeigu ne, jeigu viskas gerai ir gyvensi iki
0: nu, tai, bet jeigu
1: 99 metų.
0: Tai bet jeigu nedurnas, tai sukiesigi?
1: Nu, gerai.
0: Gerai. Paskambinkit mums, primenu, 1823, dar
1: taip.
0: Galim pakalbėti su
1: taip,
0: mūsų klausytojais.
1: Taip, vieną žmogų dar pakalbinkime.
0: Taip, labą rytą.
1: Alio, sveiki. Alio. Kas? Jūs su kuo kalbat?
0: Klausom jūsų.
3: Labą rytą.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Antanai,
1: malonu.
0: Kiek laiko pragyventumėt, jeigu netektumėt darbų savo?
1: Visų pajamų.
3: Nu, jeigu... Aš dabar dabdienį gyvenu, jeigu dabdien, tai iki 3 manysiu. Lietuvoje galbūt biškai ir daugiau. Nes...
1: Iki 3 ko? 3 mėnesių, 3 metų?
3: 3 metų.
1: Iki 3 metų. Neblogai.
0: Neblogai, taip.
1: Neblogai.
0: Irgi,
1: gerai,
0: sakyčiau,
1: ačiū.
0: Taip.
1: Tau netrodo, kad pas mus dabar pasidarė pasigyrimo valandė.

0: Kitus tiek nėra.
1: Taip, yra daug
0: žmonių, kurie gyvena nuo algos iki ilgos.
1: Taip. Gerai,
0: tai... Grįšim prie šio klausimo dar šią valandą būtinai.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Šiandien rubrikoje Tavo širdies ritmu mes kviečiame trumpam sustoti ir pagalvoti apie savo širdies sveikatą. Daugelio širdies ir kraujagyslių ligų riziką galima sumažinti pasirinkant sveikesnį gyvenimo būdą. Daugiau judant, visavertiškai maitinantis ir reguliariai tikrinant sveikatą. O dabar metas klausimui, skambinkite mums ir atsakykite teisingai, mes jums padovanosime gertuvę. O rugpjūčio 21 dieną vienam iš žaidimo dalyvių padovanosime ir Telto Heart, Teltonika Telemedic sukurtą medicininę apyrankę, kuri padeda kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
3: Taip, na o dabar paskambinkite į mūsų studiją numeriu 1823, atsakykite į mūsų užduotą klausimą ir šis nuostabus prizas atiteks būtent jums. Pažiūrėsime, kam pasiseks laimę. Labą rytą.
2: Sveiki.
4: Labą rytą.
3: Ko jūs vardu?
4: Ramūnas.
3: Ramūnai, tai dabar įdėmiai klausykite, klausimas skamba štai kaip. Kuris iš šių veiksnių didina širdies ritmo sutrikimų ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų riziką? Dabar galimi variantai.
2: Trys variantai. Taip. A variantas – rūkimas. B variantas – reguliarus fizinis aktyvumas labai kenkia.
3: Taip.
2: Ir C variantas – pakankamas nakties miegas irgi širdžiai yra labai negerai.
4: Rūkimas.
3: Sakot rūkimas.
2: Kaip jūs atspėjote?
3: Ir kaip jūs atspėjote? Taip, rūkimas. Rūkimas yra vienas svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Atsisakius šio įpročio, reguliariai judant ir rūpinantis savo sveikatą, galima reikšmingai sumažinti riziką susirgti.
2: Ramūnai, ačiū jums labai dėl prizo, mes su jumis susisieksime. Dėkui už skambutį.
3: Taip, nuostabus atsakymas iš pirmo karto, kaip aš sakau.
2: Taip.
1: Reklama.
2: Na, o rubrikos rėmėjas Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoravimui. Telto Heart matuoja širdies ritmą, PPG technologija leidžia atlikti 6 derivacijų EKG namų sąlygomis ir padeda aptikti aritmijas.
3: Taip, beje, ši apyrankė siunčia duomenys į

programėlėje ir gydymo įstaigai, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenis. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau. Jau neįmanote. Daugiau latvija.travel.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
9: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakums.
11: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Grįžtame į studiją, kur šiandieną kalbamės apie tai, kad jeigu neduok dieve, netenkat visų savo pajamų šaltinių, žodžiu, kiek laiko galėtumėt traukti, tempti?
1: Taip, kiek laiko gyventumėte? Aš dar užmesiu akį, kaip atsakinėjai šį klausimą klausyti.
0: Užmesi akį.
1: Puslapyje. Taip.
0: Užmesk.
1: Daugiausiai visi pasirinko variantą metus ir ilgiau.
0: Metus ir ilgiau,
1: tai žiūrėk. Gal ir neblogai gyvenam. Tiesa, antras pagal populiarumo variantas yra iki mėnesio.
0: Iki mėnesio.
1: Nu. O to iki pusės metų yra visai nedaug, 13 variantų. Tai žiūrėk, tai išvada darau tokia.
0: Aha.
1: Arba žmonės sutaupė nemažai pinigų ir gali gyventi iki metus ir daugiau.
0: Taip.
1: Arba visai nesutaupė.
0: Nu.
1: Tokios dvi pagrindinės kategorijos. O kaip yra pas jūs? 1823.
0: Paskambinkit, pasikalbėsim. Labą rytą. Klausom jūsų.
2: Labas rytas.
1: Sveiki,
0: labas
1: kuo
0: rytas.
2: Kaip gyvenat?
1: Gerai,
0: gerai gyvenam.
1: O kuo tu vardu?
2: Antanas.
1: Antanai.
0: Tu turbūt iš balso girdžiu, kad dar nedirbi.
1: O tai ką norėjai mum papasakot?
2: Nieko, aš šiandien noriu palinkėti laimingo metų savo močiutei.
1: Oi, kaip gražu.
0: O kuo močiutė vardu?
2: Janina.
0: Gerai, ačiū
1: labai
0: tau.
1: Gerai. Ponė Janina, jums nuo nuko linkėjimai.
0: Taip, pat geras metų.
1: Mums parašė vieną klausytoją, nerandu vardo. Sveiki, jūsų klausimą tik apie mėnesį. Ai, tik apie mėnesį du, šeima 5 asmenų.
0: O, nu tai čia taip.
1: Bet čia, žinai, jau kita prasideda matematika. Tarkim, jeigu tu gyveni su žmona arba su vyru ir dar vaikų, tai mes klausėm, grinai, jūs kiek pragyventumėte, ko gero, vienam žmogu, neskaičiuojam, nes jeigu visa 5 asmenų šeima lieka, tarkim, be 2, aš taip iš oro sakau, išlaikytojų, nu tai be abejo, situacija yra kur kas prastesnė.
0: Neduok dieve, kaip sakoma,
1: neduok dieve.
0: Dieve, beje, Mario, tu kiek išgyventum, jeigu netiktum visų savo darbelių, kurių tu turi 16?
1: Iki sekmadienio.
0: Eik tu, melagis.
1: Bet nežinau kurio.
0: Melagis,
1: bet nežinau,
0: melavo,
1: kurio sekma...
0: per tiltą,
1: nu
0: važiavo.
1: Nežinau kurio sekmadienio.
0: Ratelius
1: užkrivo. Gal po mėnesio sekmadienis, gal po 3 mėnesių.
0: Aš jums pasakysiu, jūs ilgai žinau, kad pragyventų.
1: Aš ilgai, bet aš vėlgi dėl to, kad aš nedaug leidžiu, aš neturiu skolų.
0: Mūsų technikas Giedrius užsuko. Giedriau, kiek jūs pragyventumėt, jeigu štaiga netektumėt savo darbo, kiek laiko temptumėt iš santaupų?
1: Iš santaupų, grinai.
0: Aha, kiek?
1: 20 metų, sakė žmogus.
0: To prasme.
1: O taip, va taip.
0: Šitiek mes prisitaupė?
1: Taip pat. Va. Klausyk, yra ir gerų žinių, kaip minėjau, mūsų apklausa irgi ta rodo, kad nemažai žmonių turi santaupas ir galėtų pragyventi. Netrumpą laiką, tas džiugina. Nedžiugina tai, kad antra pagal populiarumo grupė nepratemtų nei mėnesį.
0: Nu, bet čia, žinok, va taip dažniausiai ir yra pas mus, ne toj statistikoje, kad va, to viduriuko sunku tą viduriuką pasiekti.
1: Nedaug.
0: Tai arba taip, kraštutinumai.
1: Ačiū visiems už skambučius, už jūsų žinutės. Šią temą šiandien baigėme, o kitą valandą pratęsime, ją pradėsime nuo žaidimo Simas.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiame šio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti link Baltarusijos teritorijos. Apie tai remdamasis savo šaltiniais skelbia portalas El Rytas. Portalo šaltinių duomenimis šis pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šios informacijos kol kas nekomentuoja. Vilniaus valdžia įsigijo specialų prietaisą, kuris padės nustatyti mikrojudumo priemonės galingumą ir greitį. Savivaldybės administracija praneša įsigijusi greičio ribotuvo su veikimo patikros įrenginį, kuris tikrins, ar nėra pažeisti nustatyti techniniai reikalavimai. Kaip praneša sostinės pareigūnai, būtent šiandien vyks reidas, kurio metu bus praktiškai išbandomos šio įrenginio galimybės ir pareigūnai susipažins su darbo juos specifika. Teigiama, kad akcija organizuojama atsižvelgiant į didėjantį elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų srautą bei fiksuojamus greičio viršimo, techninių reikalavimų nesilaikymo ir kitus eismo saugumo pažeidimus. Lietuvos notarų rūmai skundžiasi, jog reguliariai stringa registrų centro informacinės sistemos. Notarų teigimu pastaruoju metu kyla sunkumų ne tik atliekant įvairias patikras prieš sandorių sudarymą, bet ir gaunant valstybės registrų informacinės sistemose saugomų dokumentų, kurie būtini notariniams veiksmams atlikti skaitmenines kopijas. Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis sako, kad registrų centras žadėjo problemas išspręsti iki Liepos pabaigos, tačiau to nepadarė, nepadėjo ir kreipėsi į Teisingumo ministeriją.
1: Registrų centras yra mūsų su notariatu susijęs tuo, kad be informacijos iš registrų centro mes tiesiog negalime dirbti. Tuomet, kai registrų centras neteikia informacijos, o tai yra ne dienos, net ne mėnesio, o metais trunkanti problema, mes tiesiog tuo metu negalime dirbti. Būna valandų arba dienų, kai mes visiškai negalime prisijungti ir negauname informacijos. Ateina žmonės sudaryti pirkimo pardavimo sąlygą. O mes to padaryti negalime, tai šitas veiksmas nusikelia į kitą dieną. Vadinasi, kitą dieną kiti žmonės negali gauti tos paslaugos, nes nusikelia jų laikas į kitas dienas ir nebūtinai atėjus tai kitai dienai jie tą paslaugą gauna. Mes pavargome laukti nuo nekonkretumo ir problemos nesprendimo.
0: Tuo metu registrų centras sako, kad trikdžiai susiję su tuo, kad dauguma sistemų yra pasenusios ir turi sukaupusios nemažą vadinamąją technologinę skolą. Esą sudėtingos bene prieš 20 metų kurtų informacinių sistemų ir atskirų jų komponentų tarpusavio integracijos kelia nuolatinį trikdžių riziką. Dabar registrų centras žada problemą susijusią su notarams reikalingais registrais išspręsti iki rugsėjo pradžios, tačiau tai sklandaus veikimo ateityje anot centro negarantuos. Brazilijos pareigūnai rado 8 Henri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienose namuose mieste netoli San Paulo. Juos laikęs vyriškis buvo sulaikytas. Policijos teigimu, maždaug 148 tūkstančių eurų vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui, kuris jau sulaikytas balandžio mėnesį. Pareigūnai teigia, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai jį vogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Mes jūs norime pakviesti žaidimo pratesimas ir jame turime prizą. Taip, labai gerą prizą.
1: Taip, judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir žinoma judėjimo laisvei.
2: Paskambinkite mums telefonu 1823 ir teisingai pratęskite lietuviškos dainos žodžius. Užduotis šiandien bus maksimaliai paprasta. Maksimaliai paprasta.
1: Nu, pažiūrėsim.
2: Čia taip pat, kaip pasakyčiau, du gaideliai ir reikėtų pratesti.
1: Žinokiu, nežinau.
2: O rimtai, o kaip toliau?
1: Baltų žirnės kūlė.
2: Va.
1: A, matai, kas susikirto.
2: Alo, laba diena.
3: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
3: Indrė.
2: Malonu, Indrė, aš jums pagrojau iškarpą iš dainos ir kai dienos sustosiu, jums reikia pratesti vieną eilutę, gerai?
3: Gerai,
2: bandau. Važiuojam.

0: mai există tot utile. Există
1: acolo tutilă,
0: sau eu,
1: 30 îmi devine. Vezi că te-ai singă.
2: A ta, Mario, trebuie de vine.
1: Širdyje.
2: Indrė,
1: mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū už skambutį.
0: Taip.
1: Dėkui.
2: Na, o jeigu jūs visą dieną ant kojų, o gal ilgai dirbote kompiuteriu be pertraukos, va Marius pastoviai, be pertraukos su kompiuteriu judame.
1: Yra tas dalykas.
2: Daug, arba per mažai, ir tai sanariai tikrai jaučia. Tad pasirūpinkite judėjimo komfortu kasdien.
1: Jums padės Bella Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randomomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną mielą dieną. O daugiau informacijos jūs rasite internetinėje svetainėje bellalab.lt.
3: Reklama. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinė Kite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: 11 valandų, 23 minutės.
1: Tai pakalbėsim apie orus, ne, Mariukai?
2: Apie orus nes turim pakalbėti.
1: Nes vis tik penktadienios, o tai yra labai svarbu, ir šiandieną, žinokit, bus be lietaus. Taip. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 27, Klaipėdo 2-1.
2: Fantastika. Laipsnių šilumos. Labai fantastika.
1: Džiaukimės, ir aš kiek girdėjau, ir man atrodo, ir savaitgalio orai nusimato neblogi. Su kaimynu šiandien kalbėjau, kaimynas sako, biškį, aš čia trumpam dingsiu. Sakau, kurgi, sako, todėl, kad geriau orai prie ežero išvažiuoju pasidžiaugti.
2: O orų prognozę jums pristatė mūsų labai geri draugai Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Rugsėjas jau beldžiasi į duris, o jūs vis dar nepasiruošę ir trūktų žvadžių vėl iš pradžių, sako pigu.lt ir kviečia į rutiną grįžti be jokio streso. Vaikas išaugo seną stalą, o gal rytoj pirma pamoka ir trūksta sąsiuvinių, žinokit, problemų jokių. Pigu.lt sortimente daugiau negu 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar šiandien.
2: Pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sens 7 pigu plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoje 163.
1: Taip.
2: O kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%. Neskubėkite stresuoti ir nelaukite kurjerių. Užsisakykite dabar ir atsiimkite šiandien fizinėse Pigu LT parduotuvėse.
1: Yeah.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar.

0: X-Men net 50% nuolaida. Maxima, tai ko reikia?
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39. Lidl vertė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Tai rubrika Kas gero Lietuva, norime to jūsų ir paklausti. Paskambinkite mums, labai prašau, telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Aš noriu pasidalinti su klausytojai, žodžiu, norėjau nusipirkti kėdus ir Marius man neleido. Sakė, tu nepirk, o pas dabar ką tik atsinešė siuntinį, kur prisipirkęs kelnių maikių.
1: Vienas kelnes vasarinės.
2: O aš tik vieną porą kėdų noriu
1: nusipirkti. Bet mano kitokia istorija, aš turėjau tokias pat kelnes ir jos labai fainos. Ir aš nepasižiūrėjau į skalbimo tą etiketę, kaip reikia skalbti, vyrai niekada jas nežiūri.
2: Ne.
1: Ir aš įsiskalbėjau, ir jos kelnes tokios laisvos buvo vasarinės. Išsitraukiu, užsidedu, žiūriu, kad jos aptemptos.
2: Nu tai dėl to aš negaliu.
1: Ir sakau, kas yra? Žmona sako, tu įskalbėjai daiktą, kurio negalima skalti karštam vandenį, ir jos susitraukė. Tai buvau priverstas pirkti antras tokias pat.
2: O Maikė?
1: Maikė žmona liepia nusipirkti, nes...
2: Tu?
1: Ne, aš žinai, kodėl Maikė pasiėmė.
2: Žiūrėk,
1: va.
2: No.
1: Nes man reikėjo pririnkti kažkokią sumą, kad būtų nemokamas siuntimas.
2: O aš kėdų negaliu savo nusipirkti.
1: Beje, žinok, šiai yra toksai laibhekas, kaip sako.
2: Nogi.
1: Nu, pavyzdžiui, tau reikia nusipirkti kažką ir tau trūksta iki nemokamo siuntimo.
2: Taip.
1: Tu įsimeti kitą daiktą, kad ir nereikalinga.
2: Aha.
1: Gauni siuntinį ir tą nereikalingą daiktą siunti atgal.
2: Ai, geras.
1: Nepagalvoju niekada
2: apie tai. Ne, niekada.
1: O taip.
2: Tai aš galiu kėdus nusipirkti ar ne?
1: Ne.
2: Galiu.
1: Ne.
2: Nusipirksiu.
1: Pirk tu, ką nori, laisvutė.
2: Nes noriu būti laiminga.
1: Va, jeigu tave daiktai...
2: Padarys. Šiam gyvenimo etape mane tik daiktai ir padaro laiminga.
1: Bet žinau, kad daiktai vidinės tuštumos neužpildo.
2: Neužpildo, bet akimirką pasijaučiu laimingesnė.
1: O kodėl jūs laimingi šiandien? 1823, alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Jolanta.
2: Jolanta, ar jūs laimingo todėl, kad ką tik nusipirkot naują porą batų?
3: Ne.
2: Ne, o kodėl? O pasidalinkit savo laimę su mumis.
3: Esu laiminga, nes rytoj yra žolinė.
1: Taip.
3: Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės paminėjimas.
1: Palaukit, susipainiu, tai ar žolinės, ar šventos mergelės paėmimo į dangų? Ar čia ta pačia diena?
2: Čia ta pačia diena.
1: Ai, gerai, atleiskit.
3: Taip.
2: Taip.
3: Taip. Dėl to labai džiaugiuosi.
2: Tai eisit į bažnytėlę?
3: Taip, taip, eisime.
1: Labai gerai, ačiū,
2: ačiū
1: jums,
2: labai.
1: Dėkui už skambutį.
2: Ačiū jums. O aš čia apie batus kalbu, kai tokia šventė.
1: Aš truputėlį neišmanėlis tos rytį, bet aš visą laiką galvojau, kad žolinė yra viena šventė, o mergelės Marijos į dangų įėjimo ėmimo diena yra kita šventė. Man tai patrodė visą laiką.
2: Aš tau siūlau
1: dažniau... Ar tu žinai kažką apie tai?
2: Siūlau tau dažniau į bažnyčią nueiti.
1: Ne, o tai ne taip yra, ne, aš turim tai, aš domiuosi.
2: Ne, žolinė ir yra, tas pats, mergelės Marijos.
1: Ne, tai ar tą pačią dieną, ar tas pats?
2: Ta pačią dieną, tas pats.
1: Tai, ne, palauk.
2: Kas
1: tai gali būti dvi skirtingos datos tą pačią dieną.
2: Tai, nu, žiūrėk, šiaip tai skaitosi švenčiausios mergelės Marijos, taip jau krikščioniškai
1: žiūrėk. Taip, o žolinė kas yra?
2: O žolinė yra žolinė.
1: Kad tu pati nelabai žinai.
2: Kad aš ir žinau, galvoju dabar pati. Reik man pasitikslinti.
1: Gerai, reikės pasitikslinti, nes čia matau, kad abu nelabai.
2: Ar bus dar laimingų?
1: Visi laimingi.
2: Visi laimingi.
1: Ir... Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Sigita.
1: Malonu, Sigita. Kodėl jūs šiandien laiminga?
4: Nes dukros gimtadienis artėja.
1: O, kelintas. Tai palaukit, artėja ar jau atėjo?
4: Artėja.
1: 20. Aha, supratau, palauk, 20, tai dar čia kitą savaitę tik tai?
4: Taip.
1: Bet jūs jau laiminga?
4: Taip.
1: Na ir labai gerai. Ačiū labai už skambutį, dėkui. Išsiaiškinau dėl žolinės.
2: Kaip yra?
1: Lietuvoje liaudiškas šių šventės pavadinimas, čia tas švenčiausios mergelės Marijos įėjimo dangų labai ilgas. Žolinė, kadangi per iškilmingą šventas mišes, šventinami žolinai.
2: Taip.
1: Žolinė šventimo tradicija perėmė kai kurios žemynos kulto papročius.
2: Tai čia iš pagoniškų laikų. Iš pagonybės.
1: Tai aš taip suprantu, žolinė atėjo iš pagonybės laikų, o po to tą pačią dieną dar pasidarė švenčiausios mergelės Marijoje įėjimo į dangų iškilmės.
2: Aha.
1: Ir jos kaip ir susijungė. Taip,
2: nu tai va, matai taip pat.
1: Va, būkim laimingi.
2: Visada.
0: Jūs stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog šiuo metu aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos. Tuo metu patvirtinta, kad NATO oro policijos misijos naikintuvų balvų savivalybėje numuštas dronas nukrito netoli Boževos ežero, esančio maždaug 5 km atstumu nuo Rugajų kaimo centro balvų savivalybėje Latvijos šiaurės rytinėje dalyje. Misija įvykdė iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misijos naikintuvai. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tuos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Ir pagal visus tos požymus, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją Rusijos radioelektroninės kovos priemonių pagalba.
0: Pabrėžiama, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba pareigūnai. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos. Apie tai remdamasis šaltiniai skelbė portalas El Rytas. Portalo šaltinių duomenimis šie pareigūnai buvo šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šios informacijos kol kas nekomentuoja. Didelė Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys amunicijos surinkimo cechą, o Lietuvos pramonės parke gamins metalines šaudmenų dalis. Dėl to sutartį pasirašė Lietuvos ekonomikos ministerija ir bendrovės vadovas. Ministerija teigia, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Praėjusį mėnesį variklio nuolaužos atsitrenkė į Ryanair lėktuvo langą ir dėl to vienas vyras skrydžio metu vos nebuvo išsiurbtas iš orlaivio. Taip teigiama, ką tik paskelbtoje preliminarioje Jungtinių valstijų nacionalinės transporto saugos valdybos ataskaitoje. Liepos 16 dieną lėktuvui skrenant iš Salonikų Graikijoje į Memgeną Vokietijoje vieno turisto galva įstrigo salono lange, kuris išdužo dėl lėktuvo pažeidimo. Žmogų atgal į vidų turėjo įtraukti kiti lėktuvo keleiviai. Remiantis ataskaitą, keleivis patyrė sunkių sužeidimų. Tyrėjai teigia variklyje radę paukščių liekanų, tačiau nepadarė jokių išvadų dėl to, kodėl nulūžo ventiliatoriaus mentė. Šiuo metu atliekamas išsamus tyrimas, kuris gali užtrukti iki 2 metų, tada galutinės ataskaitos gali dar šiek tiek tekti palaukti. Ir apie orus šiandien Lietuvoje nelis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ir to taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 šilumos, o diena bus nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:03.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar jie?
2: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji ir turim prizą. Taip. Žaidėjo rėmėjas Biofarmacija, mūsų draugai. O prizas yra Ašva. Neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandu KSM-66 šaknų ekstraktu, padedantis išlaikyti kasdieninę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
3: Biofarmacija Ašva linijoje kasdieniai pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. Aš galvoju, kad ko man trūksta, tai ramybės.
2: Ramybės.
3: Palinkėkime vieni kitiem ramybės.
2: Gerai. O skambinti mums šiandien gali tik tai mūsų klausytojos moteris.
3: Taip, nes Marius yra paruošęs 5 lengvus klausimus ir jeigu įtris atsako teisingai, šitas nuostabus prizas jums.
2: Alio, laba diena.
3: Klausom.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Labą dieną. Daiva.
2: Daiva, malonu. Daiva, esu paruošęs jums 5 klausimus, bent į 3 jums reikia atsakyti teisingai. Klausimai, man atrodo, šiandien nėra sudėtingi, tad pradėkime nuo pirmojo klausimo. Važiuojam tuoj. Aha, gerai. Pirmas klausimas. Kaip vadinasi muzikos instrumentas, sudarytas iš metalinių lentelių, kurios mušamos specialiomis lazdelėmis? Mokykloje bent jau mane berasdavo groti tuo instrumentu.
4: Metalofonas.
2: Gerai, antras klausimas. Kaip vadinasi pučiamasis muzikinis instrumentas iš didelio išlenkto metalinio vamzdžio, itin populiarus džiazo muzikoje? Toks, galima grubiai sakyti, S raidės toksai išlenktas toksai.
4: Saksofonas.
2: Gerai, toliau važiuojame. Kaip astronomijoje vadinamas suolienos ar metalo luitas įskriejęs į žemės atmosferą ir užsiliepsnojęs?
4: Kometa.
2: Gerai, toliau, kiek valandų trunka para Antarktidoje? 4 žvelgite šį klausimą.
4: 24.
2: Kiek?
4: 24.
2: Gerai, ir paskutinis klausimas, koks Lietuvos atlikėjas išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą?
4: Ovidijus Vyšniauskas.
2: Ir tai buvo visi 5 klausimai. Jums nepasisekė atsakyti tik tai į vieną. Tai jūs surinkote 4 taškus ir prizas atitenka jums. Jūs supaidėjote kometą su meteoru. Vis dėlto kometa, tai ten jau kitokia sudėtis ir mes kalbėjom apie meteorą. O šiaip viskas teisingai, labai abejojote klausimų, kiek valandų trunka para Antarktidoje. Tai kur jinai bebūtų para? Ar Antarktidoje, ar Australijoje? Para visą laiką trunka 24 valandas. Šiek tiek bandžiau supainioti. Sveikinu jūs.
3: Sveikinam labai.
2: Daiva, dėl prizo su jumis susisieksime.
3: Na, o mes priminkime, kad gyvenant intensyviu ritmu, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetų. Ašvaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamos adaptogenas padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui.
2: Biofarmacija Ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandų šaknų ekstraktų. Jis vadinamas KSM-66. Biofarmacija Ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internetu biofarmacija.eu puslapyje arba fizinėse biofarmacijos wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvėje 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
3: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei žinomas sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.
0: Radijo stotis

0: Te parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamoje tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Reklama.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Turime dar vieną prizą jums paruošę ir turime puikų žaidimą, viktoriną apie Europos parlamentą. Ten daug įdomių dalykų, Europos parlamento turiu minį, daug įdomių visokių faktų yra apie Europos parlamentą, ne visus galbūt žinome, tai yra gera galimybė ne tik tai spėlioti, bet ir sužinoti.
2: Taip, ir šiandieną mes kalbėsime apie Europos Sąjungos piliečių balsus.
1: Taip.
2: Todėl kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums, atsakyti klausimą ir laimėti Lietaus prizą.
1: Labai gerai, paskambinkite, laukiam jūsų skambučių.
2: Kas Alio. Mums paskambinu?
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Marius.
1: Mariu.
2: Mariu, jūsų labai gražus vardas.
3: Nu taip.
1: Nu taip. Mariu, dėmesio klausimas jums penktadieninis. Ką tiesiogiai atstovauja Europos parlamentas? Ir atsakymų variantų nėra.
2: Ne.
1: Ką tiesiogiai atstovauja Europos parlamentas?
2: Prisiekiu, sakau, priminsiu, kad mes kalbame apie Europos Sąjungos piliečių balsus.
1: Taip.
3: Europos Sąjunga?

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau ir šiandien svečių studijoje neturim.
2: Neturim. Nieko tuščia.
1: Nieko.
2: Net vienišą, sakyčiau. Liūdna gal ne.
1: Nu, šią savaitę turėjom daug labai jausmų.
2: Ne, iš tikrųjų tai pavargom, net džiaugiamės, kad nieko nėra.
1: Nu, gal taip nesakyk.
2: Atsėjimu tada žodžius, jeigu jau netinka.
1: Atsėjimu dabar žodžius.
2: Gerai, atsėjimu.
1: Žiūrėk, pristatysim šiandien labai įdomią dainą.
2: Pajukavau tikrai.
1: Nes mes pristatysime dainą, kuri atlieka žmogus, na, kuri dažniausiai matoma ne kaip dainininkė, o kaip nuomonės formuotojai.
2: Kas čia tokia?
1: Viena populiariausių nuomonės formuotojų Lietuvoje. Čia ne tu, Laisvė.
2: Nu, nes aš tik...
1: Dar
2: ne ta.
1: Ne. Tai yra Karolina Meskino.
2: Eikt!
1: Ji įrašė dainą.
2: Eikt!
1: Taip, rimtai. Ir pristato naują. Jeigu aš neklistu, tai nėra pirma Karolinos daina. Man atrodo, viena bent jau
2: kažką
1: tikrai
2: įrašė
1: šią dainą.
2: Okei, tai mes turime naujieną būtent iš Karolinos Meskino, taip?
1: Taip, Karolinos Meskino
2: gerai,
1: daina,
2: kaip
1: kuri vadinasi Renesansas.
2: Renesansas. Aš galiu daryti prielaidą, kad prie šios dainos atsiradimo prisidėjo ir jos...
1: Kas?
2: Gyvenimo vyras.
1: Beje, taip, OG? Bent jau vaizdo klipe, man atrodo, kad OG version galima pamatyti.
2: Aš nežinau, aš tik klausiu, bet gerai, bet kaip visada mes padarykime taip, kad dabar minutę iš šios dainos mes paklausysime visi kartu, o po nuskambiosios minutės prašysime jūsų klausytojai paskambinti ir įvertinti naujausią Karolinos Meskino dainą.
1: Klausom.
2: Klausom.

0: svetimų veidų. Viskas minutė iš dienos nuskambėjo Karolina Meskino daina Renesansa.
1: Žodžiai iš ties, man atrodo, iš gyvenimo, netgi iš patirties.
0: Gal.
1: Gerai.
0: Klipą kaip tik žiūrėjau, žinau.
1: Klipą aš paskui sakiau, pažiūrėsiu, bus labai įdomu.
0: Tai čia ir gražių scenų su OG, ir po to jau kaip jie ir atrodo lyg ir barasi, ir po to vėl kartu.
1: Nu, gyvenimas. Ir,
0: kaip iš gyvenimo. Taip, viskas
1: tai,
0: iš gyvenimo.
1: Mėly klausytojai, numeris 1823, paskambinkit ir įvertinkit, pasakydami dainai taip arba ne.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labą dieną.
0: Sveiki. Jūrėte. Malonu, na, taip ar ne dainai?
2: Taip, taip.
0: Taip, sako. Gerai.
1: Turime pirmąjį taip.
0: Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Bronė Alitos.
0: Malonu,
3: taip,
0: Bronė.
3: Taip, sakau, taip.
0: Taip, taip sakot.
1: Patiko, Bronė.
0: Irgi gerai, antrą kartą spaudžiam plojimus. Du taip turime.
1: Taip, taip.
0: Na, ar bus intrigos, ar bus į vienus vartus, trys taip, tuo išsiaiškinsim. Alio, laba diena. Alio.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
4: Marytė.
1: Marytė, kaip jums daina, taip ar ne?
4: Žinoma, kad taip.
1: Žinoma, kad
0: taip, sako Marytė.
1: Mes turime tris taip ir dabar, mėly, mūsų pasigarsinkit radio imtuvus, nes skambės naujausia Karolinos Meskino daina
0: Renesansas.
1: Taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos!
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Štai ir viskas, priartėjo prie pabaigos mūsų šios dienos laida, viskas bus gerai.
2: Laida tai baigės, aš žinai, kiek man dar darbų laukia.
1: Ir vasara tai baigsis.
2: Nu tai čia jau nereik liūdint visų.
1: Ir kas? Na, viskas
2: niekas,
1: kažkada baigės.
2: Viskas į niekas.
1: Bet viskas ne tai, kad baigės, viskas ratu eina.
2: Ką tu veiksi, geriau pasakyk, tinginį?
1: Aš į sodybą važiuosiu.
2: Į sodybą jis važiuos, ilsėtis.
1: Nu, ten visko būna, ir polsio, ir darbo būna, tai aš nevažiuoju į sodybą vien tik tai bambai išvertęs gulėt ant saulų.
2: Aš manau, kad tu tik tai dėl to važiuoji.
1: Tikrai ne.
2: Aš manau, kad tu ten nuvažiuoji, išverti bambą ir daugiau
1: taip.
2: Nieko neveiki.
1: Na, taip.
2: Jokauju, ne, žinau, kad ten milijonas reikalų.
1: Taip.
2: Aš tai lėksiu dainuot šiandien.
1: Kur?
2: Palangon.
1: Į Palangą važiuosi?
2: Į Palangą.
1: Nu, eik pasideginti į kopas.
2: Kada?
1: Ką žinau.
2: Kada?
1: Nu jo.
2: Nu jo. O rytoj vėl ten, nu žodžiu, visas dainingas vėl savaitgalis, aš esu be galo dėl to laiminga, nes tvora pati nepasistatys.
1: Ai, statai vis dar, kada tu baigs tvorą statyti?
2: Gal kitą savaitę.
1: Bet tu jau statai tą 3 metrų aukščio suspigliuotą vėlą viršui.
2: Kad nieks neįliptų, nematytų
1: nieko. Griovis su vandeniu ir krokodilais dar ten darysis.
2: Taip, ir kad galėčiau nuoga bambą gulėti ir nieks nematytų.
1: Tai tu vis tiek viską nufilmuosi ir dėsi Instagramą.
2: Nu, bet bambus nuoga. Ai, nuoga bambai.
1: Tikrai ne kartą esi rodžiusi nuoga bambą.
2: Nu, gal ir daugiau norėsiu kieme parodyti.
1: Nu, gerai.
2: Į savo vagų, į guliu savo, į nieks nemato.
1: Nu, gerai.
2: Nu, va toks tikslas.
1: Droniuką gali pakelti kažkas.
2: O tiksliai.
1: Antidroninė sistema, ar tau reikia pasirūpinti?
2: Tiksliai.
1: Taip, tau reikia antidroninės sistemos.
2: Taip, va čia yra mintis.
1: Jo.
2: Tu gerai, matai, tu protingas žmogus.
1: Taip, taip,
2: viską
1: taip,
2: tu man išpasakai.
1: Arba bent jau turėk tą antidroninį šautuvą, žinai, kur gali nusodinti droną.
2: Taip.
1: Gerai,
2: va čia gera mintis šiam savaitgaliui. Žodžiu, mes linkime ir jums gražaus savaitgalio, lyg tai nusimato. Geri orai.
1: Gerai.
2: Pasinaudokim tą progą, kol dar turim gražias vasariškas dienas. Iki.
1: Gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jei pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Taip jis kalbėjo portalui El Ryta šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų ir migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymi, jog situacija apaugo įvairiomis interpretacijomis, o visas incidento detalės atskleis tarnybinis patikrinimas. Jis taip pat pabrėžė, jog kalbėti apie tarnybos vado Liubajevo atsakomybę yra per anksti. Latvijoje nukritęs dronas gali būti Ukrainos dronas, paveiktas Rusijos elektroninės kovos priemonių ir nukrypęs nuo kurso. Apie tai šiandien pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, manoma, kad dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos. Kaip jau skelbta šį rytą, NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvos savivaldybėje sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Įvertinusi viešumoje pasirodžiusią informaciją, Užsienio reikalų ministerija šiandien pranešė sudariusi komisiją dėl situacijos Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Portalas Delfi praėjusią savaitę paskelbė, kad dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į ministeriją, pranešdami apie esą nepagarbų ambasadoriaus elgesį keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Seime rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks Užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Artėjant mokslo metų pradžiai pastebimo, kad mokyklose, darželiuose bei vaikų maitinimo užtikrinančiose įstaigose maisto saugos pažeidimų nemažėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė sako, kad siekiant jų išvengti, prieš prasidedant ugdymo metams itin svarbu įvertinti maisto produktų tiekėjus, peržiūrėti higienos ir maisto saugos procedūras bei organizuoti darbuotojų mokymus.
1: Turbūt ir dažniausiai besikartojančių pažeidimų, tai išskirtumėm patalpų higienos pažeidimus, atitikties valgiaraščiam pažeidimus, patiekalų kartotinumo nesilaikymą ir neleistinų priedų ar neleistinų maisto produktų naudojimą patiekalų gamyboje. Turbūt negalėtumėm išskirti vienos kažkokios ypatingai svarbios problemos. Turbūt visuma yra tikrai labai svarbi ir visų reikalavimų laikymasis yra labai svarbus.
0: Tarnybos atstovė taip pat pastebi, kad vis daugiau mokyklų maitinimą savo įstaigose pradeda organizuoti pačios, užuot samdžiusios išorinės įmonės, ir tokia praktika esą daugeliu atveju pasiteisina. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj taip pat nelis, naktį bus nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus radijo stoties Lietus, bičiuliai, klausytojai, giminaičiai, žodžiu, ateikite, apsikabinkim penktadienis, vasara tęsiasi. Simona visa žydi švyti, žodžiu, žmonės laimingi, Vilnius beje toks potuštis, tai turbūt atostogos tęsis. Labas.
2: Labas, Aurimai, labas visiems dar kartelį. Aš žinau, kažkaip pagalvau, kad dabar turbūt vyksta tas jau išvažiavimas, kažkaip, kai važiavau, tai jau toks jau vyksta išvažiavimas, nes oras fantastiškas. Visą savaitgalį, man atrobo, toks
1: jo, visą savaitgalį bus tobula žolinė.
2: Tai
1: oi,
2: visi kažkaip
1: gera.
2: Matyt susipakavę ir lekiam. Tai jūs, jeigu lekiat, tai likite kartu, palaikysim jums kompaniją. Jeigu darbuojatės ir galvojate, ajajaj, dar čia liko, žiūrėt.
1: Nieko čia nebeliko. Aš tai paprosiu šaukinti tą stebuklingą penktadienio. Valandėlė, dar kitą.
2: Taip, žodžiu, tai mes su daina, va, kaip vadinasi mūsų programa, tai mes su daina ir leisime laiką iki pat 17 valandos.
1: Klausyk, norite jūs paklausti, ar čia rytoj bus, ar jūsų šeima kažkaip pažymi žolinę? Ar nieko, tiesiog kilinė diena?
2: Ne, žinau, nu kažkaip, kadangi paprastai tai šventinė būna, žinai, kadangi būna šiaip laisva diena.
1: Jau nu taip, tik nešiemet,
2: Tik nešiemet, bet nežinau, kažkaip neturim tradicijų.
1: Ne, oi.
2: O jūs?
1: Mes, nuo šiol tu mane, jūs kreipiesi, mes, žinokit, irgi nelabai švenčiam. Bet mes galim su jumis.
2: Bet aš šiandien, žinok, kaip tik pasakau Vilijai, kaip aš norėčiau išmokti pinti vainiką, aš pažiūrėjau nemoku. Nu, žiūrėk, būna, nueina į pievą, moteris, merginos ir susipina vainiką, aš pažiūrėjau nemoku.
1: Aš žiūriu, kad tavo dukros palaidais plaukais užaugo.
2: Nu va.
1: Nu tai va.
2: Aš nežinau, aš galvoju, gal galėtų kas nors mums kokius kursus pravest.
1: Tai tu pasileidus plaukus. Žiūrėk, renkamės dainas.
2: O čia bus su žolinėm susiję?
1: Nebus susiję, žinok, šiandien pagalvojau, kad reikia pakamoti, nu, arba pakamoti, arba palepinti merginas ir moteris, nu, nes, žodžiu, iš dviejų labai fysnų bernužėlių reikės pas.
2: Gerai, nu, koks pirma.
1: Nu, žiūrėk, bandom.
3: Aš tau linkiu laimės ir džiaugsmą.
1: Rokutis, Janukas, aš tau linkiu. Pirmas variantas, jau matau nelaimingą.
2: Kas toksai jo, Rokutis?
1: Rokutis, Janukas.
2: A, Janukas.
1: Arba... Tovimi, sako, nelegalu pasirinkti Rokutienų.
2: Mm-hmm.
1: Nelengva, ar ne?
2: Tikrai labai
1: nelengva.
2: Matau, kad
1: jau šypsenėlį dingų iš veido.
2: Ne, nes aš galvoju, nu, tarkim, vis tiek jie tokie bus saldžia balsiai, saldžia veidžiai, bet labai skirtingi.
1: Nu, bet kaip gerai, kad ne tau rinktis?
2: Nu,
1: tikrai
2: gerai.
1: Kad ten džiazų dainuoja, nusiplauni rankas.
2: Labas.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Pranas.
2: Pranai, kuri daina?
4: Pirma.
2: Gerai, Rokutis.
1: Gerai, Rokutis.
2: Janukas, kaip sakai.
1: Janukas dar tik balsą turi gauti.
2: Sveiki. Alo, labas.
1: Alo, laba diena.
2: Sveiki.
1: Laba diena.
5: Laba diena.
1: Kuo vardu?
5: Erika.
1: Erika, ką darom?
5: Už pirmą.
1: Už pirmą.
2: Be intrigos šiandien. Ačiū jums, garsinam ir klausom.
1: Važiuojam.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida! Maksima, tai ko reikia!

0: Nebeklausk manęs.
1: Radio stotis Lietus. Štai kur klausimas.
2: Lietuvoje minutė po pusės dviejų, brangus klausytojai, gerai žinoti, kad leidžiate penktadienį kartu su radijo stotimi Lietus. Ir kadangi rytoj žolinė, tai šiandien ir mes prieš 20 minučių kalbėjome eteryje, kad esam žali, gal tam tikrą prasme ir neišsilavinę, tai jūs pasakykite, apšvieskite mus, ar jūs kažkaip pažymite žolinę, ar turite, gal jūsų giminė turi kažkokių papročių jūsų šeima, gal tą dieną važiuojate į mišką, renkate, nežinau, kažką, gal važiuojate prie kokio aukro ir ten kruopos kokios paukojate, nežinau, kad būtų geras ruduo.

0: Gal, tarkim, važiuojate prie jūros. Ar turite kažkokią tradiciją žolinį?
1: Gerai, taip, paskambinkite mums 1823 ir papasakojate apie savo žolinių tradicijas. Gal tai yra jums tiesiog proga susitikti su savo artimaisiais draugais, tiesiog pabūti smagiai, o gal jūs tikrai kažkokius ir, na, nežinau, ritualus turite, gal ten renkate. Ne, jau neberinkti, neberenka, man atrodo, žolelių. Jau tada nebent kokius...
0: Gal tam tikras renka, ne?
1: Vainikėlius kokius gal ten leidžia į upes, aš irgi taip iki galo...
0: Tai, žodžiu, ar turite kažkokias žolinių tradicijas? Norime, kad tai paskalbėt.
1: Sveiki. Labą dieną.
2: Diena.
1: Labas, ko vardu?
2: Dalia.
0: Malonu, Dalia.
1: Ar tai, švenčiate?
0: Ar švenčiate kažkaip, kaip pažyminti žolinių?
2: Taip, mes žolinių pažymėm taip su visa kaimo bendruomenė. Mhm. Pirmiausia, būna bažnyčia, užpirkomės mišios, paskui į kapinės, o paskui jau būna šventė. Žiūrim, rodo filmą ir vienas žodžiu būna labai smagu, susitinka visa kaimo bendruomenė.
0: Gerai, o pavyzdžiui, kaimo bendruomenė gal turi kažkokį specialų, tarkim, patiekalą žolinės? Ar pirragą kokį kepat? Ką valgot?
2: Nu, kas
0: tinė? Suneštinį tokį turit, ar ne?
2: Taip, tikrai taip.
0: Gerai,
1: ačiū labai. Na, žinok, iš tikrųjų, aš dabar irgi skaitau, kad reikėjo visiems susitikti per žolines.
0: Gerai, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Ilona.
0: Ilona, kažkaip jaučiu iš Baliselio, kad tikrai žolinę kažkaip švenčia, tai sakykite, kaip, kokie papročiai?
3: Rytoj susitinku su savo giminėm ir važiuojam į Smiltynę.
1: Va, ir bet čia, žodžiu, kas ten bus kažkoks, nežinau, tradicinis reikalas, ar tiesiog jų pats susitikimas yra tradicija?
3: Ne, ten auga čiobreliai.
0: Va, o su mano, ką tai sakė, nebėra ką rinkti, čiobreliai, prašau.
3: Pauostyti, pasižiūrėti.
0: Tai ir žiemai pasiskinti, ar ne, ar neskinat jų?
3: Galima pasiskinti, nors ir negalima.
1: Nors ir negalima.
0: Aš šiaip čiobrelių negalima rinkti rimtai?
1: Ne, gal smiltiniai negalima.
0: Ai, smiltiniai
3: negalima.
0: Nu, tai niekšiai negirdėjo, žinokit. Ačiū labai.
1: Gerai, ačiū labai. Aš žinau, kažkur tiesiog esu girdėjusi, kad visas žolelės vaistinės reikia surinkti iki joninių, nes neva po joninių jau jos nebetenka savo tuo gerų savybių.
0: Gali būti, gali būti.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Skaidra.
1: Labai malonu. Skaidra, papasakokite, kokios jūsų žolinių šventimo tradicijos?
4: Na, mūsų žolinių šventės tai jau labai senai ir tradiciškai prieš 40 metų buvo mūsų stoktuvės.
1: O, kaip smagu. Mm-hmm. Kaip tik kolegė pasakoja, kad rytoj irgi vestuvės eina. Čia tokia gal vestuvių irgi diena populiari?
4: Taip, rytoj mūsų 40 kaip kartu.
0: Aišku, labai yra smagu per žolinę, suprantate, visą vasaros derlių nuraškyti, taip?
1: Taip. Tai čia rubininės jau, ar ne?
4: Nu, tiesiog reikėtų pasižiūrėti 40, tiesiog nepasidomėjau, tai kai žinau, kad 40.
0: Man atrodo, kad rubininės.
1: Visos žolinės jums yra šventinės, vestuvių metinės.
4: Taip, tikrai.
0: Ačiū labai, perduokite būtinai linkėjimų ir savo, nežinau, žoliukui, žiedeliui. O mes einam pažaliuosim kartu su Rondu ir grįšim.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL – tik 2,29. O 3 litrai skystos kalbiklio Ringuva Plus – tik 7,49. Lidl verta.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Informuoja radio stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Šiems, kurie galbūt, štai kur klausimas, taip, čia yra klausimas už milijoną eurų. Nes žolinė tik kartą metuose.
2: Taip. Ir mes, žinokit, šiandien kažkaip labai aš džiaugiuosi širdyje, kad švenčia mūsų klausytojai ir tikrai turi savo tradicijas ir susitinka ir kažką veikia smagaus. Tai tikrai labai smagu.
1: Jūs kažkur keliausit, Nelė?
2: Kodėl?
1: Pasas ant stalo.
2: Ai, mano. Prisimeni, buvo tokia daina mano pasas žalės.
1: Bet dabar žasai, kolega
2: taip,
1: Marijus.
2: Taip. Bet šiaip
1: keliauju. Jo. Taip, tai žodžiu, girdėjom įvairiausių variantų. Žmonės švenčia žolinę, kas į smiltinę, čiobrelių rinkti, pakvipoti grinorų, kažkas vestuvių metinės švenčia. O kaip jūs, šeima, ar turi kažkokias tradicijas? Ar draugų ratas?
2: Žiūriu, kad žolelės visgi ten reikėdavo surinkti kažkokias, vaistažolės.
1: Aš manau, čia tokia sena labai ir krikščioniška, bet ir pagoniška tradicija, tai ten įvairiausių ritualų buvo. Nu, gerai, viskas, jungiam liniją ir pasikalbėkim. O gal jūs, pavyzdžiui, kaip ir aš, nelabai ką veikiat per žolinę?
2: Nu, gal pasimerki kokių pievos gėlių?
1: Ne, žiūrėk, aš dabar ką tik pamilau, ne, rytoj, žiūrėk, aš kaip reikiant žolinę išvesiu, nes pjausiu žolę.
2: Va.
1: Būsiu žolinis.
2: Žinai, kaip sako, nepjauk grybo, tai tu nepjauk žolės gal.
1: Nepjauk grybo, nepjauk žolę.
2: Gerai, 1823, papasakokite, kokios yra jūsų žolinių šventimo tradicijos, ar jūs susitinkate tiesiog su draugais, su šeima. Jeigu išpuola visgi laisva diena, kaip jie panaudojate, šiais metais tiesiog šeštadienis, tai ir geras oras, tai tikrai gal kažką veiksit.
1: Galbūt, tai ar veikia mūsų telefono linija, taip greitai pasitikslinam, 1823, greitai. Alio, laba diena, sveiki.
2: Alio.
1: Ta, žolinukai mūsų mažieji.
2: Sveiki.
1: Viskas jau visi pievas išbėgo.
2: Gerai, tai aš gal galiu pasakyti, kad žolinė atsisveikinimo yra su visais žeminėmis ir gėlėmis diena.
1: Šito nesakyk, taip.
2: Kodėl?
1: Skamba, nes pakvipo rudiniu ką tik. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jis vardu?
3: Jolita.
1: Jolita, ar švenčiat žolinę ir kaip? Labai įdomu.
3: Taip, važiuojam į Molėtus.
2: Ir ką veikiate?
3: Kadangi rytoj gimtadienis.
1: Sveikinam iš anksto.
2: Oi, nu tai sveikinam iš anksto. Smagiai pasibūt.
3: Ačiū.
2: Tai žodžiu, kai gimtadienis per žolinės, tai nereikia ir galvot, ką per jas veikti. Labai gerai.
1: Gerai, ačiū.
2: Prieš tai skambino mūsų klausytoja, sakė, kad yra, žinai, vestuvių metinės, tai irgi labai gerai. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Danutė.
2: Danutė, kaip švenčia žolinę?
4: Mes gyvenam Alytoj, tai mes važiuojam į Pivašiūnus, labai didelė atlaidai būna, atvažiuoja sesės, atvažiuoja brolis ir mes visi važiuojam.
1: O kaip
4: mano sesės Marijampolėje gyvena brolis, netoli Alytaus, mes visi susirenkame ir švenčiam.
1: Labai geras, toks, labai gera data šeimos vaigai, giminės.
4: Tikrai taip.
1: Gerai, ačiū. Nu ir dar vienas paskutinis ir keliausim.
2: Gerai, aš dar papasakosiu receptą, kokį reikia pasidaryti. Sveiki.
1: Labą dieną. Alio, labas, kuo vardu?
5: Labą dieną.
2: Labą.
5: Čia skubi pagalba kelyje ar...
1: Ne, žinokit, jūs kažką sumaišėt, tai būkite saugus kelyje, o tu apie tą receptą.
2: Taip, žolinės toks stebuklingas visgi metas. Tai žodžiu, nuo seniausių laikų buvo geriama arbata iš medetkų, gysločio žiedkočių ir kraujažolės. Reikia tuos augalus tris užvirti, kai kurie dar ir smulkinto gintaro įmesdavo. Ir buvo manoma, kad čia arbata turi stebuklingą stiprinantį poveikį, taip.
1: Bet tai medetkos yra tokio kartumo reikalas, kad
2: dar gyslotis į gintarą. Ne, tu ką, negeri, arba aš geriu. Medetkos, žodžiu, gysločio žiedkočiai ir kraujažolės galite gintaro įmesti ir va, tokia stebuklinga bus arba ta žolinių.
1: Nu, tai dar ir pelino prisidėkit, kad jau būtų iki
2: galo. Aš būtinai paragausiu.
1: Gerai.
0: Laimės vasara.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilnius turės įtikinti Jungtinių valstijų valdžią, kad jos kariai Lietuvoje bus saugus nuo tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos. Tai šiandien skelbia visuomeninis transliuotojas LRT, remdamasi savo šaltiniais. Esą Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas yra aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei Lietuva liks teismo nare. Jungtinės valstijos jau kurį laiką yra pradėjusios kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą ir ragina sąjungininkus trauktis iš jo jurisdikcijos. Liepos viduryje inicijuota diplomatinė ir politinė spaudimo prieš Hagos teismą, Amerika grindžia pastarojo esą nepateisinama grėsme Jungtinių valstijų suverenumui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jei pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymė, jog situacija apaugo įvairiomis interpretacijomis, o visas incidento detalės atskleis tarnybinis patikrinimas. Jis taip pat pabrėžė, jo kalbėti apie tarnybos vado Liubajevo atsakomybė yra per anksti. Rytoj Lenkijoje vyks precedento neturintis savo mastu karinis paradas. Varšuvos gatvėmis žygiuos 1800 karių ir bus pademonstruota daugiau nei 300 karinės technikos vienetų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai. Jie švenčiama rugpjūčio 15-ąją minint 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta raudonoji armija. Tuo pačiu metu Baltijos jūroje netoli Gdansko vyks karinio jūrų laivyno parado dalis 20 laivų flotilė įsidrieks 8 km ilgio ruožų. Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų net naujinti, o rekonstruoti neretai tokie pat brangus, kaip ir būtų nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lietai. Studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis arba už gyvenimą atnaujintuose bendrabučio kambariuose moka ir po 300 eurų, kas dažnam yra neįkandama suma.
1: Visos mokyklos norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos higienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Tačiau ta kaina yra jau tokia, kur turinkai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas, o tai apie ką yra bendrabutis.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga nekartą prašė ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius trejus metus tam skirta 10 milijonų eurų, atnaujinti 34 studentų bendrabučiai priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj irgi nelis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Simona ir Aurimas grįžta į eterį. Ačiū, kad esat kartu. Linkime gero savaitgalio, kuris jau ant nosies. Žinokit, pasileiskit plaukus. Jeigu dėl kažko bijojate, tai darykite, nes vasara nesibaigia, bet tikrai ir ne amžina. O jeigu norite sudalyvauti azartiškame žaidime Neta žodis, kuriuo metu galima laimėti Lietuvos koinės, tai pirmin skambinkite 1823.
1: Taip, ir mes šį kartą, na, vieną populiariausių turbūt šių dienų atlikėją pasiėmėm.
2: O, taip.
1: Ir pažiūrėsim, kaip gerai jūs prisimenate žodžius.
2: Ar laukite koncertą.
1: Bet galvoju, kad labai į temą, žinok, nesgi dabar aš truputėlį praleidau, bet per Seidų lietus šią savaitę irgi susiję.
2: Visą rūpytį, man atrodo, ten gražiai.
1: Bet pikas buvo, žinok, tos 13 kažkas tam.
2: Alio, oi, pabėgo klausytis, gerai, kitą kalbinam.
1: Alio.
3: Labas dienas.
1: Labas, ko vardu?
3: Oksana.
1: Oksana, iš kur?
3: Iš Kalvarijos.
1: Gerai, Oksana, aš linkiu jums sėkmės ir štai kokia jums eilutė. Vienas žodis bus netoks, koks turi būti. Žvaigždės kiaurai dega ir krenta nakčia, apsvaigia nuo tokio karščio ir aš jų fone. Žvaigždės kiaurai dega ir krenta nakčia, apsvaigia nuo tokio karščio ir aš jų fone.
2: Vienas žodis, mano meluoja. Kaip sakot?
3: Kiaurai žiba gal.
2: Kiaurai žiba. Ne, ačiū, kad bandėt. Iki.
1: Viską ten jos ir dega ir žiba.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Labas.
2: Alio. Pabėgo šitas klausytojas, kitą gaudom. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Elvis.
2: Elvi, jeigu jis nemgauna automobilį esat.
4: Taip.
2: Ir labai tikiuosi, kad nedarbiniai reikalai.
4: Visokie.
1: Gerai, gerai. Laukiam variantą, Elvi.
4: Aš žinokit, kaip vis skambinau, man išsijungė radijas, nieko negirdėjau.
1: Ai, gerai, aš pakartosiu užduotį. Tai vienas žodis mano perskaitytam tekste netinka, nes čia yra iš dainos šitos eilutės.
4: Tada įdėmiai klausau.
1: Klausykit. Žvaigždės kiaurai dega ir krenta nakčia, apsvaigia nuo tokio karščio ir aš jų fone.
4: Oi, Simona, atsiprašau.
1: Nieko tokio.
2: Nieko tokio, gerai, ačiū. Nieko,
1: kaip aš dabar galėčiau Elvis paskambino mums ir kažką tai dabar supykt ar įsižeisti, žinai.
2: Gerai, ačiū. Ačiū tau, kad tu tokia faina. Labą dieną.
1: Čia pavydo scena
2: buvo. Ne, nebuvo. Alio, labą dieną.
5: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Neringa.
2: Neringa, ir Elvis, ir ne tik Elvis griebė, čiupo, nieko nepavyko. Neringa, jūs darykit tvarką ir imkit prizą.
5: Bandysim.
2: Bandom.
1: Ar girdėjot užduotį?
5: Apsvaigia gal būtų žodis.
1: O koks turi būti?
5: Palaukit.
1: Žvaigždės kiaurai dega ir krenta nakčia, apsvaigia nuo tokio karščio ir aš jų fone.
2: Ne, tai viskas, žinok, jau mums skambėjo neteisingas atsakymas.
1: Gerai, tai apsvaigia ne nuo karščio, nuo greičio.
2: Nuo greičio.
1: Va.
2: Čia kaip tos, tie visi meteoritai, kurie lekia ir sudega, apsvaigia, išdega ir ačiū Dievui, nes nenukrenta iš žemės. Paviršių.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Ir manau, kada, jeigu ne penktadienį, mes norime ne tik apie orus sužinoti, bet ir apie jūsų planus, galbūt apie žolinę, galbūt apie tai, kaip jaučiatės, galbūt ką geros kanaujat, ne, gal apie tai vėliau. Nu, žodžiu, kokie planiukai, kokie oriukai, ką matot per langą, ar širdutė laiminga, nu, papasakokit.
2: Šiaip, kadangi labai geras oras, aš net nebejoju, kad nors ir nėra papildomos laisvos dienos, bet nemažai mūsų klausytojų gal į pajūrį keliauja. Kokia situacija, ar jau kemšasi autostrada, galbūt, nežinau, kažkokios turit vertingos informacijos. Tai pasidalinkite 1823.
1: Aš žinok, vakarą truputėlį žiūrėjau, kaip ten reikalai pajūrėjo su vietomis, tai žinok, jau taip skurdokai buvo pasidalinti.
2: Ne?
1: Aš manau, kad tikrai daug žmonių sugužės į pajūrį žolinę švęsti. Nu gerai.

0: Taip, tai laukiame skambučių ir norim pasikalbėti, kokios nuotaikos, kokie planai ir šiaip, kokie orai.
1: Sveiki. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
2: Gintautas.
1: Gintautai, iš kur paskambinot?
0: Iš Palangos.
1: Oi, Palanga, ar atostogaujat ar vietinis?
2: Aš vietinis, 20 metų gyvenojo, pensininkas.
1: Kaip Palangoje, kaip orai?
2: Orai? Mhm. Orai geri. Orai šilti labai. Mhm. Automobilių, kaip išgirdau, Simutė sako, autostradarų ar pilna. Mhm. Patikėkite, Simutė, miestą negali važiuoti jau dabar šiuo metu. Mašinų nuo Šiaulių krypties, Panevėžio, Kretingos, kur eina, ir nuo Klaipėdos, tai yra spūstis. Aš gyvenu kaip tik tie žiedų pirmojų. Palangoj, tai matau, kas darosi. Reikėjo išvažiuoti kūrą užsipilti. Tai siaubas, taip kaip Rusijoje šiandieną prie kolonėlių mašinų siaubingai.
0: Oi.
1: O klausykit, Gintu, tai aš noriu paklausti. Jums kaip vietiniam žmogui taip. Blogai erzina tie va tokie turistų antplūdžiai? Ar susitaikot, kad sezonis...
2: Aš džiaugiuosi, kad mes gyvename geriau negu rusai, kad suvažiuoja žmonės, džiaugiasi gyvenimu, mes patenkinti. Nors aš šio vietoj ne iš tų žmonių, ne iš tos grupės, kur nuomočiau, iš to išgyvenčiau, ne iš tos. Bet smagu, gera, kad lietuviai myli pajūrį, kad atvažiuoja, džiaugiasi. Smagu, faina.
1: Jei, kaip gera. Gintu, tai dar noriu paklausti dabar tie, kurie važiuoja, tai kiek Palangoj kainuoja, pavyzdžiui, ką žinau, kokia čia žuvis, skumbrė, išklotinė?
2: Aš pačiam geriau pakely nusipirk, negu Palangoj tą žuvį, nes jinai nudažyta.
1: Nu jau.
2: Aš ją tokia, jeigu matau draugas perka, paėmu iš kartą į šiukšlių dėžę. Iš metų sakau, einam, žinau, kur nusipirkti.
1: Gerai, tai tada ačiū, Gintu, tai ir kainos tada, nes kai turim.
0: Matai.
1: Pakuinti tokia graži.
0: Nu, padažyta. Padažyta. Su makijažu.
1: Nu, bet va, nu, ir moteris gražios padažytos.
0: Čia, žinai,
1: valgomas.
0: Kažkaip, aš kažkur mačiau, žinai, kad sako vyras, tai kiek tu išleidi pinigų ten kosmetikai? Tai ne, sako, aš šitiek išleidžiu pinigų, kad atsiai taip pat atrodyčiau. Tai ir dažosi su tais.
1: O po to vakarį nuplauni?
0: Nu taip.
1: A jei kiek pinigų nubėga į kriauklį?
3: Apie orus.
1: Papasakok.
0: Rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūrė iki 18, dieną nuo 24 iki 29, net nežinau, gal karščio jau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje 28, Kaune 30.
1: O jei, palaukite čia visi ap.
0: Taip, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsniai karščio.
1: Puiku. Tai žinokit, kas gali, lėkite į pajūrį. Aš tai vat, Natalijai Bunkens rankų ant sparnų skrendu ten viską.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Radio stotis Lietus.
4: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
9: Ir dar TV kanalus.
8: Čia su vienu planu.
9: Nu.
8: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
9: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
10: Jūsų širdis dirba, net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Reklama.

0: žinau, kadangi aš pirmos pasipuošiu, tai aš jau išinu į apačią, tavęs lauksiu, kad nesušilčiau ir keliausim gimtadienį. Gerai?
1: Gerai.
2: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
0: Tos moterys, o ko pasidažo? Aš jau, žinok, noriu prisėsti, kepsnių suraityti gimtadienio.
1: Klausyk, žinok, aš kažkaip galvoju, kad šiandien mes tu prisėsk, nes sėdžiu. Mes ne kasdien lekiam į tokią šventę. Aš noriu pabandyti paskambinti žmonėms, kurie yra 50 metų susituokę.
0: Aš žinau, kad jeigu atvirai klausyti, aš nieko nežau, kur man nevežiu.
1: Laimutė ir Juozas.
0: Kaip kačiuką maišę, nieko nežau.
1: Gerai, gal įjunkite mums telefoną?
0: Įjungsim, prašau.
1: Ačiū. Laimutė ir Juozas švenčia 50-asias vestuvių metinės.
0: Dėjau, kaip gražu.
1: Ir kalbėjom su klausytojais, kad žolinės toks, nežinau, gal visai populiarus buvo. Aišku. Laikas tuoktis.
0: Taip.
1: Nes kažkaip, vai, rytoj netgi dvi, man atrodo, nesakė vestuvės.
0: Taip, rytoj.
1: Vestuvių metinės. Bet šiandien va kažkas yra susituokę prieš 50 metų. Skuba dabar prie telefono ir Laimutė sako, Juozui, tai tu atsiliepk. Juozas sako, nu dai baig, taigi tu atsiliepk.
0: Ir arba gali būti, kad jau navedžiai pačiam šventimu įkarštyje ir žiūrėk, ką tas telefonas. Žiūrėk, nu, viskas.
1: Ne. Nu labai gaila, jis.
0: Gaila, labai
1: auksinės
0: gaila.
1: Auksinės vestuvės, tu įsivaizduoji,
0: čia yra. Auksinė proga praleista.
1: Nu tikrai, žinok. Gerai, tai mes pabandom tada, kadangi visai nemažai čia taip švesti nusiteikusių yra mūsų klausytojų. Tai Erika šiandien tą apdainuotą švenčia. Uh-huh. Žinai.
0: Ai, kur Sauliukas dainuoja?
1: Bandom jai prisiskaminti, gerai?
0: Bandom.
1: Gerai. Erika.
0: Erikutė, kur čia važiuojam, blanko? Nėra adresų, ko man tam tam tam.
1: Danijoje. Beldringėje baltą namą.
0: Nusipirko?
1: Aš čia nesuprantu. Dirba Danijoje. Ai, valo, žodžiu, tuos namus.
0: Ai.
1: O kiek yra 300 kronų?
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Erika čia?
3: Taip.
0: Erika jums skambina.
2: Radio stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu. Simona ir Aurimas iš Lietuvos. Ar mes į Daniją pataikėm?
3: Aha, taip. Simona ir kas?
0: Labas, ir Aurimas,
1: labas,
0: vedėjai
1: Erika.
0: Lietuvos.
3: Labokas.
1: Nu va, klausykite, tai mes esam šiuo metu tiesioginėme eteryje, skambinam iš radijos stoties Lietus. Gal ir nesam asmeniškai pažįstami, bet nu, dabar jau susipažinom.
3: Labai malonu, bet Simona ir Aurimas man nepažįstami, gal Simona ir Viktoras?
1: Ne, Erika, mes esam radio vedėjai, Simona ir Aurimas.
3: Supratau.
1: Erika, mes esam įpareigoti jums kai ką perduoti. Ir paklausykite, kas čia parašyta. Yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis, ir dideli darbai, ir didelės svajonės. Laimingas tas, kas moka atvirą širdim gyvenimą praeiti ir mylėti žmonės. Tad būki laiminga, kai vasara pražysta, būki laiminga, kai paukščiai grįžta, laiminga būk ir rudenį, ir žiemą. Laiminga būk kiekvieną dieną. Tu esi nuostabim, gražios tau dienukės.
0: O pasirašo Viliutė. Klausykite, Erika, ar Viliutė irgi Danijoje yra, ar kur jie, ar Lietuvoje?
3: Taip, Danijoje, šiandien mes suplanavę vakarėlį.
0: O jei merginos, kokai faina, tai žiūrėkit, būkit taip. Pačios triukšmingiausios, pačios smagiausios ir gražiausios.
1: Nu, nes čia dar šiais metais dar tas 19, ne, Erika?
0: Taip.
3: Taip.
1: Tai pasilinksminkit, gerų metų, iki.
0: Iki.
3: Labai ačiū, labai smagu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
6: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sprendimas numušti droną buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos Latvijos gyventojams. Tai naujienų agentūrai Leta šiandien teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą šį rytą buvo pastebėtas ne vienas, o net keli dronai. Ministras paaiškino, kad buvo aptiktas tik vienas dronas, tačiau gyventojai esą galėjo girdėti skrendančių naikintuvų keliamą triukšmą. Šiandien tūkstančiai Ispanijos ir Maroko saugumo pareigūnų sustiprino Seuto sienų apsaugą, nes internete plito pranešimai raginanti surengti naują masinį įsiveržimą į šį Šiaurės Afrikos eksklavą, apie tai praneša leidinys Politiko. Po praėjusį mėnesį vykusio 72 tūkstančių migrantų atvykimo į šį Ispanijos miestą, socialiniuose tinkluose ėmė plisti pranešimai, kuriuose siūloma surengti panašų žmonių antplūdį šeštadienį rugpjūčio 15-ąją. Tai yra Ispanijos valstybinės šventės diena. Madrido ir Rabat valdžios institucijos stebėjo diskusijas internete ir koordinavo bendrą atsaką. Skrydžiai iš Katanijos oro uosto Sicilijoje bus sustabdyti iki šeštadienio ryto dėl pelenų išsiskiriančių dėl debesitęsiančios Etnos ugnikalnio veiklos, dėl kurios per savaitę jau teko atšaukti arba nukreipti kitur šimtų skrydžių. Ilgalaikėje apribojimai sutampa su vasaros atostogų sezono įkarščiu, todėl tai turi įtakos tūkstančiams keleivių ir sukelia papildomą naštą kitiems Sicilijos oro uostams. Vilniaus savivaldybė imasi galingo elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių kontrolės. Specialiu įrenginiu tikrins, ar pėsčiųjų ir dviračių takais nevažinėja transporto priemonės, kurių galia viršyje 1 kW, o projektinis greitis yra didesnis nei 25 km per valandą. Tokiais dviračiais ir paspirtukais galima važiuoti tik gatve, be to juos privaloma registruoti ir apdrausti. Tačiau neretai tokiomis galingomis transporto priemonėmis važinėjama ir šaligatviais. Savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis sako, kad dabar už faktiškai viršijamą maksimalų greitį dėl įstatymo spragų baudų skirti negalima, bet tai Seime svarstamos įstatymo pataisos turėtų pakeisti. Jo teigimu, greitį matuojančiais renginiais dabar prevenciškai siekiama nustatyti dabartinius pažeidimus ir leisti žmonėms, ypač maisto kurjeriams, pasiruošti parlamente brestantiems pokyčiams ir gresiančiams baudoms.
1: Kartais ypač galingai, neva tai dviračiai laksto pėsčiųjų dviračių takai, taip keldami riziką tiem eismo dalyviam, tai dažniausiai pėstiesiam, tai tikslas yra būtent sutvarkyti šią kritiką. Ypač, reiškia, kurjerių, kurie matomi mieste, dažniausiai Volt tašėm, tai jų tariniai dviračiai, jie įvažiavo maksimaliu 45 km per valandą greičiu. Šalyga tais dviračių takai, jų stendinis matavimas parodė, kad jie gali važiuoti 45 km per valandą. Mhm. Reiškia, jie tokią galimybę turi ir tai jau iš esmės atitinka mopedo sąvoką ir turėtų važiuoti gatvėmis, o ne kartu su pėsčiųjų srautu. Tam, kad tai galėtumėm teikti, mums reikia sulaukti būtent to papildymo, ne, kad ne vien projektinis transporto priemonės greitis parodytų, kad tai yra mopedas, bet ir faktinis, kokį jis gali pasiekti. Nes projektinis tai yra tai, ką suprojektavo gamintojas ir su kokiu jis išvažiavo, o vėliau tas pirkėjas nuvarė pas kokį meistrelį, ir tas meistrelis jam atsuko porą varžtelių ir jis važiuoja nebe 25, o važiuoja ten 50.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovas. Prevencinės akcijas savivaldybė Vilniuje žada rengti kartą per savaitę. Ir apie orus ir toinelis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Kad penktadienis būtų geras, Simona ir Aurimas kviečia dar vieną Lietuvos pramogą, kurios metu galite laimėti Lietuvos koinės firminės ir tai yra ne į temą žaidimas, reikia dviejų greitučių žaidėjų.
2: Greitučių?
1: Greitučių.
2: Gerai, per 15 sekundžių reikės išvardinti dalykus į temą arba ne į temą, kadangi penktadienis toks priešventinis, vis tiek jau visi daugiau ar mažiau apie pramogas galvoja, tai mes dainų pririnkom šį kartą.
1: Taip, pririnkom dainų, žodžiu, paskambinkit, gausite atlikėją arba grupę ir vardinsim dainas. Jeigu ta daina priklauso tam atlikėjų, sakysite temą, jeigu ne, tai ne. Ir tas, kuris greičiau ir daugiau surinks teisingų atsakymų, bus apmautas koinėm.
2: Apvilktas.
1: Apvilktas koinėm. O kaip apmautas gal?
2: Koinės reikia apsimaut, man atrodo, taip. Ja,
1: gerai.
2: Gerai, 1823 ir mes sveikinamės.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Irena.
1: Irena, labai malonu, iš kur esat?
3: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Irena, ar tai jūsų pirmas kartas šiame žaidime?
3: Ne visai.
1: Ne visai. Gerai, šiandien jums, Irena, atitenka Zygos dainos. Vardinsiu dainas, jeigu iš tikrųjų tai Zygos dainas, sakykite į temą, jeigu ne, tai ne.
3: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Saulė nusileis.
3: Ne.
1: Leisk prisipažinti.
3: Taip.
1: Mergaitė, kuriai nereikia gėlių.
3: Taip.
1: Nelegalu.
3: Ne.
1: Mylėsiu.
3: Ne.
1: Lygi stiklo.
3: Taip.
1: Mhm. Du pirmi, žinokite, buvo neteisingi. O po to viskas buvo gerai, Saulė nusileis Zygos dainą, leisk prisipažinti ne jo dainą. Tai mes, Irena, turime 4 taškus. Ačiū ir iki.
3: Iki.
2: Gerai.
1: Ar to pažiūrėjot, ar tu čia pati imfai?
2: Ai, aš pasižiūrėjau.
1: Aš žinok, va, imks lėkiuką. Au, skaudės lėkiukui.
2: Ai, labas, labas.
4: Laba, laba.
2: Kas mums paskambino?
4: Loreta.
2: Loreta, iš kur jūs?
4: Iš gražus miesto Kupiškio.
2: Gerai, Loreta, mes turim tokį klausytą Remigijų iš Kupiškio, gal pažįstamas?
1: Ai, palaukit, aš žinau, mano draugai į Kupiškį važiuoja žiemą žvejot, tam į marės kažkokias, ar ne, yra, turit?
4: Jo, yra marės, labai gražios.
1: Nu, tai va.
4: Yra.
1: Gerai, puiku, apie ką jūs kalbat?
2: Mes, Loreta, kalbėsim apie Adriną, nes surinkau jos dainuojamų dainų nemažai, bet čia prisipainiojo ir kitų dainininkų dainos. Tai žodžiu, reikia išrušiuot. Padėsit?
4: Nu, bandom.
2: Gerai.
1: 3, 2, 1, sužiūrėjom.
2: Sugražinu.
4: Ne.
2: Kodėl?
4: Tinka.
2: Laikas.
4: Ne.
2: Atsukim laiką.
4: Taip.
2: Man jau viską per daug?
4: Tinka.
2: Vakaras. Ilgas?
4: Tinka.
2: Krūtinė staug.
1: Krūtinė staugė nebebuvo.
4: Ne.
2: Gerai, 1, 2, 3, 4 taškai.
1: Lygiosios, Loreta, dabar viską nulems burtai.
2: Gerai, nu aš padarysiu.
1: Padaryk.
2: Aš padarysiu.
1: Irena ir Loreta, ne? Irena ir Loreta.
2: Taip, aš skubu. Aš labai skubu. Gerai.
1: Opa, taip, dabar aš turiu pasakyti, kur laimėtojas. Gerai, šitame lapelėje slepiasi laimėtojos vardas.
2: Ir čia yra,
1: ir čia yra.
2: Loreta!
1: Loreta, sveikinam labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Didžių nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.
10: Radio stotis Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Nu, turbūt net ir arkliui aišku, kad bus labai gera prognozė, bet, nu, visą būtų arkliui ir papasakokim.
2: Taigi, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūry iki 18, dieną nuo 24 iki 29 šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje 28, Kaune 30, Klaipėdoje 26, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 karščio.
1: Jėtų, kaip gerai.
2: Karščio.
1: Karščio?
2: Karščio, karščio.
1: Nu karščio?
2: Gal reikėtų karščio?
1: Nu karščio. Ai, tu apie žuvį?
2: Aha.
1: A, aš apie to amžių, žinai, pagalvoju.
2: Vaik.
1: Jei, tu lekia juodberiai žirgai dar.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
5: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
12: Naujausi modeliai, elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
14: Radijo stotis Lietus.
0: Sena gera daina.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Valanda po truputėlį pabaiga, bet mes turime dar padaryti vieną labai labai svarbų dalyką, paskambinti dar vienam žmogui, o jūs, bičiuliai, ateičiai turėkite omenyje, kad registruoti reikia lietus.fm.
2: Klausyk, aš galvoju, kad mums nepavyko su auksinėmis vestuvėmis pasveikinti žmonių, bet matau, kad 16-osios vestuvių metinės yra, tai galvoju, gal bandom?
1: Nu, nenurimsi tu, ar ne, be tų
2: vestuvių. Nu, man taip gražu.
1: Nu, gerai, mergaitėms reikia mylėti, tvarkoj, gerai,
2: taip.
1: Gerai, skambinim.
2: 16-osios vestuvių metinės.
3: Gerai.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kur čia aš papuoliau?
3: Evaldui paskambinot.
2: Ai, labai gerai. Evaldai, klausykit, čia dėl šio vakaro.
3: Taip.
2: Tai aš norėjau tik paklausti, man matot, kadangi aš atvažiuosiu su kvartetu, man reikėtų 4 kėdžių ir žodžiu, šitų natų laikiklių.
3: Laikiklių?
2: Mhm, natoms.
3: Taip, palaukit, ta prasme, laikikliai čia būtų kam jie skirti?
2: Na, tas, kad prilaikytų.
3: A, na,
2: Taip, taip. Nu, gal kažkam, žinot, vakarėlio įkarštyje irgi paskui laikikliai pravers.
3: Nu, galbūt. Radio
2: Žinoma.
4: Taip. Radio stotis Lietus.
1: Evaldai, jūs visiškai teisus. Sveikiname vestuvių metinių progą. Simonai ir Aurimas, girdint visam pasauliui, kaip nuotaika.
3: Labai ačiū, labai puikiai nuotaika. Į pajūrį išsileidavo šiuo metu.
2: Oh, kaip smagu, čia ta proga jau.
3: Nu taip, vaikučiai vakare sėdė.
2: Nu kaip smagu. Kiek tų vaikučių per 16 metų užgyventa?
3: Du vaikučiai.
2: Super.
3: Dovydas
1: ir Miglė. Linkėjimai.
2: Nu ir aišku, Dovilė, aš tikiuosi, kad girdi mus dabar.
3: Taip, va, kaip tik ir sustojams.
1: Dovilė ir jums sveikinimai nuo širdžiausiai. Turime labai gražų sveikinimą. Simona, prašom, mikrofonas jūs.
2: Taip, su 16-osiomis santokos metinėmis, 16 metų kartu, tai ne tik gražus skaičius, bet ir daugybė bendrų prisiminimų, išgyventų akimirkų, juoko, iššūkių ir svarbiausia – meilės. Tegul ir toliau gyvenimo kelias būna kupinas gražių akimirkų, tarpusavio supratimo, pagarbos ir šilumos. Linkime, kad po daugelio metų vis dar žiūrėtumėte vienas į kitą taip, kaip tą ypatingą dieną prieš 16 metų. Mylėkite, saugokite ir branginkite vienas kitą.
1: Evaldai, dabar visą šeimą greitai pasitarkite, kas čia parašė sveikinimą. Na, greitai reikia atsakymą.
3: Deividas ir Agnė.
1: Deividas ir Agnė, visiškai teisingai. Ar čia piršlėjų, kas čia tokie?
3: Švogeriu.
1: Mano
3: sesija, Agnė.
2: Aha.
3: Taip, ir yra Deividas.
2: Nu, puikiai. Nu, žodžiu, tai labai...
3: Labai ačiū.
2: Aš manau, kad pavyko pradžiuginti ir jūs, ir man atrodo, ir sveikintojai labai džiaugiasi, ir aišku, mes.
3: Labai tai... smagu, tikrai žinokit, ačiū labai.
1: Tai gero pajūrio, mėgaukitės kiekvieną akimirką, ir žodžiu, ir būkite saugus, ir dar 100 metų kartu.
3: Ačiū labai, buvo malonu.
1: Iki.
2: Iki.
1: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Thank you.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad jei pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, jog situacija jau apaugo įvairiomis interpretacijomis, o visas incidento detalės atskleis tarnybinis patikrinimas. Jis taip pat pabrėžė, jo kalbėti apie tarnybos vado Liubajevo atsakomybė yra per anksti. Savo ruoštų prokuratūra šią pavakarę pranešė jo apklaususi visus Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija įvykusiame incidente dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad antrąjį šių metų ketvirtį mobiliojo ryšio operatoriai blokavo 80% mažiau sukčių skambučių ir apie 42% mažiau SMS žinučių, nes nusikaltėliai nebesinaudoja lietuviškais numeriais, tai lėmė operatorių naudojamos blokavimo priemonės. Visgi mobiliojo ryšio operatoriai priežastis mato kiek kitur. Tele 2 atstovė Asta Buitkutė sako, kad mažiau sukčių skambučių ir žinučių blokuota, nes jų srautas tiesiog šiuo metu yra kiek sumažėjęs, mat sukčių skambučiams būdingas sezoniškumas.
1: Apskritai matom, kad nėra tokios tendencijos, kad jos kažkokia kreive didėtų arba mažėtų. Tiesiog yra aktyvesni ir galbūt netokie aktyvūs laikotarpiai, kada sukčiai atakuoja gyventojus. Srautas nuolat keičiasi, tai vieną ketvirtį gali būti apie 2 milijonus, kitą ketvirtį 1 milijonas. Tas skaičius nuolat kinta, turbūt priklausomai nuo sukčių aktyvumo.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjas Linas Pakšys pripažįsta, kad kartu sukčiai yra išmokę ir operatorių taikomą blokavimo apeiti bei rasti kitų spragų.
2: Atitinkamai padidėjo skambučių užkirsti latviškais, estiškais, kitų šalių numeriais. Dominuoja latviški numeriai, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai skambučių taip pat neblokuoja, negali jų identifikuoti kaip apsimestinio.
0: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis šių metų pirmąjį pusmetį užfiksuota bemaž 7000 sukčiavimo atvejų ir tai yra 10% mažiau nei tuo pat pernai metu. O sukčiai iš gyventojų siekia išvilioti bemaž 24 milijonus eurų. Florencijoje atidaromas pirmasis Italijoje centras, kuriame paaugliams ir jaunuoliams bus padedama kovoti su priklausomybe nuo išmaniųjų telefonų ir socialinių tinklų. Lankytojai nebus visiškai izoliuojami nuo įrenginių, juos mokys pastebėti, kiek laiko praleidžia socialiniuose tinkluose daryti sąmoningas pertraukas ir naudoti skaitmeninėmis technologijomis turint konkretų tikslą, o nebe galo naršyti naujienų srautą. Po trečiadienį vykusio saulės užtemimo Jungtinėje karalystėje su akių skausmu susijusių paieškų skaičius internete šoktelėjo daugiau nei 800%. Dar prieš šio reiškinio pradžią Anglijoje buvo visiškai išparduoti visi specialūs akiniai skirti saulės užtemimui stebėti. Ekspertai atkakliai įspėjo žiūrėti tiesiai, saulę be sertifikuoto apsaugos priemonių yra itin pavojinga. Socialiniuose tinkluose vartotojai stebėjo reiškinį be tinkamos apsaugos, vėliau skundėsi regos sutrikimais. Daugeliui prieš akis atsirado tamsios arba žalsvos dėmes, kurios išnykdavo tik po kelių valandų. Ir apie orus rytoj nelis temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Miley Cyrus ir dina End of the World. Apsimeskime, kad ne pasaulio pabaiga, kai baigis darbo savaitė, ne?
1: Apsimeskim.
2: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Jėtau, aš žinok, taip apsidžiugiu, kad baigėsi savaitė, pasirodo, dar nesibaigė darbai, nes...
1: Nes?
0: Valgyt reikia.
1: Reikia dar, nu kažką, ir toks gražus oras. Ajajai,
0: nu kaip tingiu.
1: Bet pavyzdžiui, žinok, man atrodo, kad vienus toks geras oras įkvepia kažką gal lauke kepti, nežinau, šašlyką marinuoti, o gal kiti, kaip tik sako, toks geras oras, nu tikrai negaišiu laiko gamindamas.
0: Ai, žinok, nežinau, žolinė, šiltas oras, gaila vasarą, žinok, aš gal pagriausiu, žolę pagriausiu per žolinę.
1: Salotų. Šiandien, žinok,
0: nu, salotus gerai, taip.
1: Skamino viena klausytoja ryte ir sakė, kad jos mylimiausias prieskonis, nu toks kaip yra rukol arba ta gražgarsis.
0: Man labai skanu.
1: Sakė, visada gali tiesiog
0: labai
1: vaimti ir valgyti.
0: Aš galiu, jo, aš irgi? Žinok, aš lygiai taip pat, jo, man žioris.
1: Nu, man skanu, bet aš taip va vienos kažkaip nelabai
0: valgyti. Dėl įtrumo to, nes, nu, truputėlė, nu, man tai skanu labai.
1: Tai va, tai tu gal gali šitą žodį.
0: Bet, tarp kitko, rukola, kol ji labiau būna įtrikai pašyla, kol jį būna jo, kol jį būna...
1: Išskiria ten tos visus aliejus. Gerai, laukiame skambučių 1823. Pasigirkite, pasidžiaukite, o gal kaip tik, nežinau, pasiguoskite, kokia šiandien ta vakarienė. O gal visgi dar iš vis nieko nesugalvojat ir nežinau, norit paskambinti ir pasakyti, ką turit, kokius ingredientus turit šaldytuvę ir mes gal kartu kažką sugalvosim, ką galima iš jų pagaminti.
0: Vaiku, labai geras pasiūlymas, viskas mane labai gerai papasakojo. 1823, paskambinkit. Gal norit mums sudėti lauknešėlį? Prilėksim ir paimsim. Na, ar čia kas veikia, ar čia, padažu, kad visi viryklės išjungia ir sako, eikit, šitie
1: kas tai jau čia ką gamins?
0: Prisispangia čia kažką gamins, tai, atiduos.
1: Tai.
0: Ja, juokis dabar visi. Nu,
1: gerai.
0: Žinau, neveikia linija.
1: Neveikia.
0: Ne?
1: Tai gal tiesiog tada niekas nieko nevalgo.
0: Nu, tai dėta, aš tai žinok turiu iš kur padžiūt. Tau bus sunkiau.
1: Ne, ne. Ja? Gerai, tai skanaus visiems valgantiems. Gero vakaro.
0: Atsiprašom, kad sutrukdėm.
2: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Bičiuliai, pasigerėti puikiai savaitgalio orais kviečia Eglė sanatorija. Kas, vakaro? Savaitgalio orais kviečia Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
3: Rytoj be lietaus, sinoptikai sako, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūrė iki 18, dieną 24-29 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje 28, Kaune 30, Klaipėdoje 26, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 karščio.
2: Nuostabu, planuokite tobulą savaitgalį, o jums noriu pasakyti, kad reikia pastiprinti savo sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinių gydymų programas. Rinkitės iš sveikadinių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
3: Ir žinokit, puikios kainos sekmadienis, jeigu tiesiog po savaitės norisi atsipūsti, vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama. Laimės pasą. Laimės pasą su lietumi.
0: Laimės pasą.
1: Laimės pasą
0: su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Atu čia. Aš čia. Viskas. Esu. O, renkasi kompanija, labai gerai. Renkasi kompanija, reiškia, viskas bus gerai. Aš, žinok, žiūriu. Truputėlį nori, žinai, perbėgti spaudą ir, nu, o tu dėvi, tu mano. Iš Ruginienės, žinok, žinia dėl prezidentų rinkimų, nu, žodžiu, kai jos paklausė, ar tu, ar jūs gal, atsiprašau.
1: Nu, nu.
0: Gal bolotiruositės ar ką, tu žinai, ką jį pasakė?
1: Ne.
0: Sakė, galėčiau dirbti bet kur.
1: Va.
0: Va, ir bet kaip, turbūt.
1: Nu, tai...
0: Kažkaip reikia padirbti. Gerai, tas dalykas, tada, žinau, aš labai noriu pasidžiaugti už, nu, nežinau, ar čia jau taip galima visai dėti lygybę, už dar vieną beaugančią, bežydinčią, bebrestančią mūsų žvaigždę Paulina Paukštaitytė.
1: Na.
0: Nu, nes, nu, irgi, žinok, vejasi po truputėlį Jessica. Nes tiesa, ne Vingio parkas, bet ketvirtadienio vakarą Palangos Birutės parke suskambo Paulinos Paukštaitytės koncertui, kurį buvo išpirkti visi bilietai garsai. Tai, žodžiu, dainininkė prisipažino, kad šiam pajūrio kurortui jaučianti labai ypatingų sentimentų. Žodžiu, žiūrovai buvo laimingi, patenkinti. Yra labai daug gražių nuotraukų iš renginio. Žmonės LT portale būtinai pasiskaitykite ir čia pat nori pridurti linkėjimus pasiųsti į Palangą, kas ten atostogauja.
1: Nu va, puikiai, puikiai. Aš tai žiūriu, kad Karolina Meskino išleido naują dainą.
0: Va.
1: Tai va.
0: Tališkai, lietuviškai?
1: Nežinau, aš negirdėjau dar.
0: Nu ką, Meskino, o Šikina gal tada?
1: Gerai, tai jūs ką benuspręstumėte? Ar gamtoje, ar kine, ar, nežinau, namuose švesti žolinės? Svarbu, kad jos būtų jaukios, smagios, visgi tokia jau, nežinau, nori, nenori. Vis tiek reikia tai pasakyti, tokia vasaros paskutinė šventė tokia didesnė.
0: Taip, taip.
1: Tai pasimėgukite, oras bus nuostabus. Saugiai maudykitės, neperkaiskite, gerkite daug vandens. Nu, žodžiu, lauksim pirmadienį jūsų pilnų įspūdžių pailsėjusių. Būkit geri vieni kitiems.
0: Simona, tu irgi gerai pailsėk, linkėjimų visai šeimynai, Kotrina pasirodė, bus nuostabiausios širdelės, o mes sustinkam su tavim pirmadienį. Iki.
1: Iki.
0: Iki. Laimės vasara. Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Informuoja radijo stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad Rusija svarsto apie galimybę pasinaudodama ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Tai bent jau teigia Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas po uždaro komiteto posėdžio antrajame operatyvinių tarnybų departamente Rimantas Sinkevičius sakė, kad informacijos pateikimas tokia forma, koks jis buvo padarytas, be reikalo sukėlė per nelyg didelį nerimą, sakė. Grėsmės lygis išlieka panašus. Iš Šiaulių pakilio NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje šį rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Taip pat tvirtino Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija, pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tuos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Ir pagal visus tos požymius, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį, tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją, Rusijos radio elektroninės kovos priemonių pagalba.
0: Anot Vitkausko, Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Latvijos žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko ir daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia yra susirinkę į žolinių atlaidus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad nuo pirmadienio iki rugpjūčio pabaigos PVM tarifas tam tikriems degalams bus sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Jo teigimu, tokio sprendimo laukia Lenkijos žmonės, tai gali atpiginti degalus maždaug 1 zlotu arba 23 euro centais už litrą. Teigiama, kad priemonė padės sumažinti degalų kainas artėjant vasaros atostogų sezono pabaigai. Prancūzijos aukščiausiasis teismas užblokavo draudimą naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 15 metų, kurį praėjusį mėnesį patvirtino šalies parlamentas. Ir tai smūgis prezidentui Emanueliui Makronui, kuris aktyviai rėmė šį įstatymo projektą. Šiandien paskelbtame sprendime nurodoma, kad draudimas prieštarauja konstitucijai. Sprendime paminėtas kai kurių opozicijos parlamentarų iškeltas argumentas, kad įstatymo projektas yra neaiškus ir pažeidžia žodžio bei bendravimo laisvę. Rytoj Lietuvoje be lietaus temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15 pajūryje iki 18 laipsnių dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai semiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 3 minutės.

0: Kai žmonių paklausė, ką penktadienį, dažnas kaip Kamila šioje dainoje. Ei, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Noriu tikėti, kad ir jūsų nuotaikos šią akimirką, kai Lietuje laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos ir yra tokios. Galbūt, kai paklaustų kas nors jūsų, tai ar tikrai šiandien viskas bus bam, bam, bam, jūs kai, nu gerai, galiu užvažiuoti, nuotaiką pakelti, dovanėlę kartu su Lietumi padovanoti, jeigu tik tai yra proga. Aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad visus tuos proginius ir neproginius arčiau radiointuvų pakviesiu nuo 18 valandos, pamečiu ir dalėse, kaip visame tradiciškai, sveikinsime vieni kitus, linkėdami viso, ko padės geriausia, o kad įžanga į tą besiartinantį savaitgalio, na, aš sakau, nuotykių kupina vakarą, būtų smagi, siūlau kaip visuomet su širdelėmis leisti pavakarę ir toje pavakarėje leisti savo atsipūsti, pasigarsinu savuosius radiointuvus. Ei, dažnas jau žino, kad laukiu jūsų laiškų elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm. Nu, jeigu esate vis dėlto pirmą kartą užsukęs ant tokios smagios bangos, džiaugiuosi, jūs girdėdama norėčiau dar ir jūs pamatyti. Žinot, kaip galiu jūs pamatyti? Parašykite laišką sirdelės@lietuvos.fm ir būtinai laiškelį parašykite, kokią dainą norėtumėte girdėti Lietaus etrie. Ir aš tikrai pasistengsiu, mėlėjai Lietuvos klausytojai, pasistengsiu, kad tas kūrinys ne tik tai papuoštų Lietaus etrie, bet ir pradžiugintų jūs, nepriklausomai nuo to, kur esate, su kuo esate, ką veikiate ir galbūt iš vis nieko neveikiate. Beje, jeigu esate darbuose, primiktinai primenu, yra 11 minučių po 17 valandos, tai gal, mėlėjai, atėjo metas pagalvoti šį penktadienį apie galimybę leisti sau džiaugtis gyvenimu. O jeigu jau džiaugtis gyvenimu, tai garsiai, garsiai ir būtinai kartu su Lietumi.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija. Nes kokybė svarbiausia.
8: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 €. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 €. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Gertrūda klausėsi lietuvaičių dainos Levandų jūra, Jonui Sad Boy dainavo paskutinį kartą, o jūs, mėly lietuvos klausytojai, kuo jūs pradžiuginsite savo širdelę, kuo jūs pasikelsite savo nuotaikėlę, kuo jūs prailginsite, dievys, visada tokias mintis mano galvoje ir ant liežuvio galo, sutrumpinsit savoje kelionę, nors jeigu norite prailginti, prailginkite, žinokit, pavyzdžiui, jeigu aš rašyčiau laišką širdelėms, tai būtinai, būdama kelionė, sustočiau, radijuką pasigarsinčiau, duris prasidaryčiau ir dainuočiau. Mėlėjai lietuvos klausytėjai, va, jeigu norisi kelionėje staptelėti, galite lygiai taip pat parašyti sirdelės@lietuvos.fm, nes čia iki 18 valandos Lietuvoje skamba jūsų pagidauti muzikiniai kūriniai. Tai ką grojam? Ko norit? sirdelės@lietuvos.fm.
1: Širdelės.
0: Rita rašo, pagrokit, jeigu galit, dainą Gegužis, kur Rokas Jan, Monika Liu,

0: Mindaugėlis ir Faustas rašo širdelę, važiuojam, kaistam, liūdim, nuotaikai ir kad kelelis sutrumpėtų. Norėtumėm espreso makijato kartu su Tomi Kešu. Žinutė yra palikusi Vaida, kuri rašo lėkiu namo širdelę. Prasideda atostogos, valio. Pagrokite Adrinos dainą su gražinu visoms Vaidoms. Vaida, sveikinu tave su beprasidančiomis atostogomis visoms Vaidoms nuoširdus linkėjimai. Na tai ką, kas tenai neria į tą savaitgalį? Gal pats metas sužinot, ką sinoptikai mums rydenai žada.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai, ką žadate, ką žadate? Jie sako, kad šeštadienį mūsų šalyje lietaus nenumatoma. Aš įsivaizduoju, kaip visos Vaidos be pradedančios atostogas kartu su lietumi šiuo metu delnus trina, sakydamas, o su orais pasisekė. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 10-15, pajūrė tarp 16-18, o rytojaus dieną tarp 25 ir 30 laipsnių. Naktį Vilniuje Panevėžyje 4, Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 šilumos. Viena Vilniuje 28, Kaune 30, beje, Šiauliuose Panevėžyje turėtų būti apie 29 laipsnius šilumos. Na tai ką, mylėjai, belieka palinkėti gero šeštadienio visiems laiką leidžiantiesiems šią penktadienio pavakarę kartu su lietumiai. Susitikslinam laikrodžiu 17:34. Tai kągi, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

tas elektroninio pašto adresas yra reikalingas. Kad parašytumėte žinutę, su kokia daina šiuo metu norėtumėte sutampatinti savasias nuotaikas. Bija, nuotaikos šią akimirką pritruko Julija iš Varinos, kuriai Sadūnai ir UAB Music dainuoja dainą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintaro baldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
11: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis – tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
12: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
11: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas – Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
12: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

kaip myliu, aš kaip myliu Aldutę. Rašo Aldutė man žinutė, labas Lietutė, labas Kotryna. Važiuoju iš darbų iš Vilniaus į Rumšiškės. Labai norėčiau išgirsti Aistės dainą, tavo žvilgsnis. Gražau savaitgurio ir labai labai jūs myliu. Patinka, man patinka. Meiliai nebeingi Lietaus klausytojai. Audrius yra palikęs savoje žinutę. Labai prašau pagroti Hiperbolės originalią dainą. Aš dar dainuosiu. O jeigu jums norisi dainos, ir dėlėse talietus.fm. Salveigai ir Andrius važiuoja pas draugus, sužadėtuves švęsti, veža gerą nuotiką. Ir sako, tai žino, Jurgita ir Mantas, kad viskas užgės iki vestuvių. Jurgita ir Mantai, daina skamba specialiai jums.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latalį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Zita rašo, labai, jei grojate gegužį, tai prašau ir birželį Sašos song. Vaizdutė, pagalvojau, kad dar yra daina kovas balandis gegužį, yra labai daug dainų apie rūpjūtį. Tai vat aš tikiuosi apie tojas kalendorinius mėnesius. Galbūt pirmadienį dainas sudainuosime. Dažnas iš jūsų šiuo metu siunčiate savasis žinutės, esantys kelyje linkėdama gero kelio, mėlyi Lietuvos klausytojai. Kviečiu jūs visus į žaidimą saugaus vairavimo iššūkis.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama. Tai kas tenai kelyje? Beje, 1823, toks yra studijos telefono numeris. Mylėjai, jeigu norite sudalyvauti žaidime ir šiuo metu esate kelyje, maldauju, nepamirškite, kad vairuotojų naudotis telefonu negalima, nebent yra balsas pajungtas prie jūsų telefono, arba galite paprašyti šalia esančio kokio keliauninko, kad paimtų ir paskambintų į Lietuvą 1823, toks yra studijos telefono numeris. Saugaus vairavimo iššūkis. Taigi, ar jūs suplanavote, kaip praleisite savaitgalį, kas tenai prie ežerėlio, kas į pajūrį, ar aplankyti artimųjų? Savaitgaliais Lietuvos keliuose automobilių gerokai padaugėja, dėja, patys matote ar ne patys girdite, padaugėja ir skubančių vairuotojų ir taip isteriškai kažkodėl tai nerimaujančių, kurie atrodo ir kad tik tai greičiau, kad tik tai paprasčiau, net nekreipia dėmesio į tai, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai. Kantrybė, atidumas yra itin reikalingi, tai kas ten pas mus pats kantriausias, atidžiausias, kas tenai žino, kaip protingai elgtis kelyje. Primenu, mėlyi Lietuvos klausytojai, 1823 ir labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
2: Alma.
0: Alma, jau už balsų sprendžiu, vairavimo stažas kokie 16 metų?
2: Truputį daugiau, bet panašiai.
0: Gerai. Taigi, Alma, siūlau sudalyvauti smagiame žaidime saugaus vairavimo iššūkis. Turiu vieną klausimą, 4 atsakymo variantus ir galimybę laimėti Via Lietuva prizus, gertuvę ir išorinę bateriją. Aš tikiuosi, nekeli Alma šiuo metu.
2: Ne.
0: Tai gerai, tada saugiai įsiklausykite į klausimą ir pasakykite man vieną teisingą atsakymą. Klausimas yra toks, kuris iš šių veiksmų yra svarbus važiuojant remontuojamo kelio ruožu. Vienas variantas – laikyti saugaus atstumo ir priekyje važiuojančio automobilio. Antras variantas – neviršyti leistino greičio ir stebėti laikinus kelio ženklus. Trečias variantas – nesinaudoti telefonu ir visą dėmesį skirti keliui. Ir dar yra ketvirtas variantas. Visi atsakymai teisingi.
2: Ketvirtas.
0: Ai, Alma. Štai ką reiškia, kai esi ilgametis kelių eismo dalyvis, tai tikrai žinai visus teisingus atsakymus. Šiaip, ar per savaitę daug kilometrų pravažiuojat?
2: Kaip kada, šiaip ne per daugiausiai.
0: Bet jūs pastebėjote, ar ne, kad vyksta keliuose darbai ir tokie, sakyčiau, net intensyvūs remonto darbai?
2: Taip, be abejo.
0: Kantrybę su savimi pasiimat?
2: Reikia, tokį šeitys nėra.
0: Kaip gražiai atsidusa. Štai ką reiškia. Teisingai į gyvenimą reaguojantis žmogus su savomis emocijomis. Taip, kantrybės keliuose beprotiškai reikia. Atidumo, mėlyjei vairuotojai, taip pat reikia. Beje, aš tikiuosi, kad jūs pasiimsite savo keliones, jeigu šį savaitgalį kur važiuosite tolėliau, ir kantrybę, ir atidumą, ir Lietuvą pasiimkite. Ir būkite informuoti. Via Lietuva visada sako, mums pakeliui. O jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, tiesiog prisiminkit, būkit geri, prisiminkit. Šiuo metu Lietuvos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai. Gali tekti susidurti ir su laikinais eismo ribojimais, lėtesnių eismų. Nu, įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Ir tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja, remonto zonose vis dar pasitaiko avarijų, kurias dažnai lemia skubėjimas, netidumas ar noras sutaupyti vos kelias minutės. Tačiau kelios minutės, jūs, gibrangieji, vairuotojai, žinote, tos kelios sutaupytos minutės niekada nėra vertesnės už saugiai pasiektą kelionės tikslą. Todėl Via Lietuva ragina vairuotojus laikytis nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų ir nesinaudoti telefonu vairuojant. Taip pat svarbu prisiminti, darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje www.vialietuva.lt. Mums pakeliui. Via Lietuva – saugus ir patogus keliai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jei pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymi, jo kalbėti apie tarnybos vado atsakomybę yra dar per anksti. Savo ruoštu prokuratūra pavakare pranešė jau apklaususi visus Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija įvykusiame incidente dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad antrąjį šių metų ketvirtį mobiliojo ryšio operatoriai blokavo 80% mažiau sukčių skambučių ir apie 42% mažiau SMS žinučių, nes nusikaltėliai nebesinaudoja lietuviškais numeriais. Tai lėmė operatorių naudojamos blokavimo priemonės. Visgi mobiliojo ryšio operatoriui priežastis mato kai kur kitur. Tele 2 atstovė Asta Buitkutė sako, kad mažiau sukčių skambučių ir žinučių blokuota, nes jų srautas tiesiog šiuo laikotarpiu kiek sumažėjo.
1: Apskritai matom, kad nėra tokios tendencijos, kad jos kažkokia kreive didėtų arba mažėtų. Tiesiog yra aktyvesni ir galbūt netokie aktyvūs laikotarpiai, kada sukčiai atakuoja gyventojai. Srautas nuolat keičiasi, tai vieną ketvirtį gali būti apie 2 milijonus, kitą ketvirtį 1 milijonas. Tas skaičius nuolat kinta, turbūt priklausomai nuo sukčių aktyvumo.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjas Linas Pakšys pripažįsta, kad kartu sukčiai yra išmokę ir operatorių taikomą blokavimą apeiti bei rasti kitų spragų.
2: Atitinkamai padidėjo skambučių užkeistai latviškais, estiškais, kitų šalių numeriais. Dominuoja latviški numeriai, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai tokių skambučių taip pat neblokuoja, negali jų identifikuoti kaip apsimestinių.
0: Pirmąjį šių metų pusmetį yra užfiksuota bemaž 7000 sukčiavimo atvejų ir tai yra 10% mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai iš gyventojų siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Florencijoje atidaromas pirmasis Italijoje centras, kuriame paaugliams ir jaunuoliams bus padedama kovoti su priklausomybe nuo išmaniųjų telefonų ir socialinių tinklų. Lankytojai nebus visiškai izoliuojami nuo įrenginių, juos mokys pastebėti, kiek laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, daryti sąmoningas pertraukas ir naudoti skaitmeninėmis technologijomis turint konkretų tikslą, o ne be galo naršyti naujienų srautą. Į centrą galės kreiptis vaikai ir jaunuoliai nuo 10 iki 25 metų, o per vieną dieną centras galės priimti iki 40 lankytojų. Po trečiadienį vykusio saulės užtemimo Jungtinėje karalystėje su akių skausmu susijusių paieškų skaičius internete šoktelėjo daugiau nei 800%. Dar prieš šio reiškinio pradžią Anglijoje buvo visiškai išparduoti visi specialūs akiniai skirti saulės užtemimui stebėti. Ekspertai tuomet atkakliai įspėjo žiūrėti tiesiai į saulę be sertifikuoto apsaugos priemonių raitin pavojinga. Socialiniuose tinkluose vartotojai stebėjo reiškinį be tinkamos apsaugos, vėliau skundėsi regos sutrikimais. Daugeliui prieš akis atsirasdavo tamsios arba žalsvos dėmes, kurios išnykdavo tik po kelių valandų. Ir apie orus rytoj nelis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 4 minutės.

0: Vilis su Kotryna.
1: Kaip gražu miške penktadienio vakare, kol saulė nenusileido, kol uodai dar nesukando. Ir skamba ausinukuose lietus. Linkėjimai grybaujantiesiems. Linkėjimai iš miesto pabėgusiesiems, nuo darbo savaitės jau atitrūkusiems, prie ežerėlio, prie jūros įsitaisiusiems, darbus pradėjusiesiems, kelionėje vis dar esantiesiems, vakarieniaujantiems, na, kai kas galbūt jau ir pusryčiauja. Mylėjai, būkite pasveikinti, startuoja širdelių dar viena valanda, kurioje pats metas viskas pamiršti, visas negandas, rūpešius, bėdas ir nusišypsoti. Žinot, kam šiandien reikėtų šypsotis? Pamatote Euzebijau, greitai čiumpate žmogų už rankos, ranką purtote taip, kad net visas kūnas dreba ir sveikinate jį vardadienio progą. Grintutę, Guostę, Maksimilijoną ir Pajautą taip pat reikėtų pasveikinti. O jeigu pažįstate žmogų šiandien švenčiantį gimtadienį, menantį gražią sukaktį, arba šiaip žmogų, kuriam norėtųsi tiesiog bežiūrint, va taip, lietaus etrė, nei iš jo, nei iš to, be progos pasiūst sveikinimą, primenu, esate visuomet laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Žinot, mylėjai lietaus klausytojai, ne kiekvieną dieną turiu galimybę sveikinti 90 metį, taigi ir šis penktadienio sveikinimas yra išskirtinis. Gerbiama Česlova, šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį sveikino dukros Jūratė ir Vaida, žentas Mindaugas ir anūkė Inga. 90 metų ypatinga gyvenimo sukaktis, o mums didžiausia dovana, kad galime ją švęsti kartu. Linkime, kad kiekviena diena būtų džiugi, nestiktų stiprios sveikatos, geros nuotikos ir mums visiems taip brangios tavo šypsenos. Ačiū, kad esi, labai tave mylime. Taigi, Česlova gimtadienio proga šiandien sveikina dukros Jūratė ir Vaida, žentas Mindaugas ir anūkė Inga. Inga šiandien sveikina Gustą 13 gimtadienio proga. Gustai, leisk palinkėti, kad auktum didutis, būtum gerutis ir, žinok, esi visų labai labai mylimas. Beje, sveikina tave ir Vaidas, ir Inga. Dar viena Inga yra palikusi žinutė Jovitai. O Jovita, o Jovita. Jovita, Jovitėlė, 39 gimtadienio proga, leisk palinkėti pačiai nuotaikėlės. Ir kaip tenai toje dainoje? Jeigu tau, Jovita, 39, patikėk, diena, kai pasaulyje atsiradai, tu yra labai ypatinga. Taigi švęskėje taip, kaip tik tai tu moki. Jovita, šį vakarą, švenčiančią 39 gimtadienį, sveikina pusėsirė Inga su visa savo šeima. Jovita, Jovitėlė. Ar mylėsi tu mane, klausi gyvenimas, Jovitai siūsdamas linkėjimus. Ar mylėsi tu mane, Gustai, gyvenimas taip pat to paties tavęs klausia. Lygiai taip pat, kaip kad ir Česlovo, kuris šiandien švenčia savąjį 90-ąjį jubiliejinį.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: jūsų meilė yra verta dainos. Lietaus eteryje parašykite rubriką Daina meiliai, sirdelėse talietus.fm ir jūsų norimą dainą jūsų meiliai būtinai sugrosiu. Širdelės. Ir žinote, ar ne, ne tik tai meiliai dainą sugrosiu, bet ir jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Taigi pakartosiu dar kartelį adresą sirdelės@lietus.fm. Na kągi, mylėjai lietaus klausytojai, metas sveikinti. Beje, kalbant apie sveikintojus, jūsgi tai tik tai nepamirškite lietus.fm. Ten galite užbėgti savo įsveikinimą, palikti, galų gale papasakokite daugiau apie žmogų, kuriam aš turėčiau linkėjimus nunešti. Ir ar turėčiau nunešti, o gal dovanų nereikia, nors dažnas iš jūsų sakote, reikia ir dovanų, taigi lietus.fm, o ten ir yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Savo sesę Daivą Dabulskienę gyvenančią Pagėgiuose, gimtadienio proga šiandien sveikina sesuo, sveikina Daivą. Vaikai, du žentai, keturi anūkai. Žodžiu, daivužė, patys brangiausi žmonės palinkėjo pačiai, kad šis gimtadienis būtų saldus kaip tortas, lengvas kaip balionas, karštas kaip meilė širdyje ir toks tikras kaip tavo šeima ir draugai. Sveikatos, šypsenos ir smagios šventinės nuotaikos. Savo sūnų Vaidą gyvenantį Mažeikiuose 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina mama ir visi esantys šventėje. Aš tikiuosi, šventėje esantis šiuo metu šaukia valio Vaidui, jubilėjinio gimtadienio proga Vaidai. Taip, visi šalia esantys nori patį matyti sveiką, kad meilės gyvenime netrūktų, kad ištvermės būtų ten, kur tos vyriškos ištvermės labiausiai reikia. Aišku, sakė, labai gera matyti patį besišypsantį, patį tokį, kurį lydi sėkmė visur ir visada. Žodžiu, Vaidai, jubilėjinio gimtadienio proga, būkit sveikas, būkite laimingas. Karolina yra palikusi žinutę norėdama šiandien pasveikinti Almą gimtadienio progą. Noriu tikėti, kad penktadienio vakarą po darbų Alma švenčia savąjį gimtadienį. Pasipuošusi. Namų duris pravėrusi. A, taip, jau girdžiu, kad pataikiau ten, kur reikia. Labas vakaras, Alma.
1: Labas vakaras.
0: Tai ne tik tai almužė išsipuošusi, ne tik tai namų duris pravėrusi, bet ir lietus visų garsumu, ar ne?
1: Oi, jo.
0: Alma, aš tik tai greitai paklausiu, o jau visi susirinko?
1: Nu, dar laukiam.
0: Gerai, tada kitas klausimas. O tai kultūriniai nuotaikai muzika Lietuja gera?
1: Nu, nebloka.
0: Gerai. Jeigu pritrūks kokio tokio, žinot, kaip būna, kaip sako, nu, norisi ritmo, norisi pašokti. Alma, jums kaip šios dienos solenizantai pirmenybė man rašyti laišką. Gerai, sirdelėse talietus.fm, jūs man tik tai duosit užuominą ir aš iš karto pasitaisysiu, gerai?
1: Gerai.
0: Alma, mylai, Alma, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Karolina linki pačios didžiausios laimės. Alma, tau dar stiprios sveikatos, ramybės, jeigu reikia tavo širdyje, ir kuo daugiau gražių, šviesių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina meilės, šypsenų žmonių, kurie tave brangina taip stipriai, kaip kad tu, Alma, brangini mus visus. Taigi leisk gimtadienio progą tave pasveikinti, lietaus eterio bangomis stipriai apkabinti. Aš, Kotrina, dar į vieną skruostuką bučiuoju, į kitą skruostuką bučiuoju ir perduodu linkėjimus nuo vyro, nuo jūsų sūnų, nuo dukrytės su šeima, bei didelis bučkis nuo anukytės Adelinos. Almužė, vienintelė anukė turit?
1: Taip.
0: Taip, aš tikiuosi, jau močiutės meilė didžiausia, ar ne?
1: Na taip.
0: Na taip, ir galbūt jį močiutė labiausiai panašiausia.
1: Na ne, į tėtuką.
0: Ai, tai viskas dar laukia ateityje. Jau jūs kaip mama žinote, kaip greitai keičiasi vaikai. Alma, palinkėsiu, kad gyvenimas būtų anūkais gerais žmonėmis. Ir aš tikrai tikiu, vat kaip Karolina dalinosi savomis mintimis, kad tu kaip brangini kitus, galų gale pradėsi branginti ir save. Alma, branginybė, žiedėkit, spindėkit ir gero linksmo jums gimtadienio vakaro.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus.

Lietuvoje 18 valandų 33 minutės, sinoptikai žada gerą šeštadienį, konkrečiai išsamei apie orus ten, kur esate jūs, orai.lt. Širdelės. O širdelėse linkėjimai kaimynams iš Dainavos nuo rančos kvartalo kaimynų. O svarbiausia, Violeta linki kuo greičiau susinešti malkas, kad žiema neužkluptų nepasiruošusių. Bėgu į Nyderlandus ir gaudau ieškodama Indrės. Indrė, Indrė, čia tu, kuri šiandien šventi savai 36 gimtadienį. Indrė, malonu su tavimi susipažinti. Leisk tau gimtadienio progą perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Ernesto, kuris sako, brangiausiai mano pusėsere. Linkiu tau begalinės laimės, stiprios sveikatos, daug šypsenų kiekvienai dienai. Tegul tavo gyvenimas būna pilnas gražių akimirkų, meilės tau, svajonių tau. Visko, kad pildytųsi kuo greičiau, nei spėji to panorėti. Tegul kiekviena diena atneša kažką naujo nuostabaus, o širdėte visada būna šilta ir ramu. Pusėsere, ačiū, kad esi tokia nuostabi, rūpestinga ir ypatinga. Gražios tau šventės ir dar daug laimingų metų. Indrė iš Nyderlandų. 36 gimtadienio proga, žydėk ir spindėk. Ispanijoje šiandien irgi yra gimtadienį švenčianti ir dar kokį jubilėjinį gimtadienį, 30-ąjį. Vardu yra ji Aušra, o ją šiandien sveikina Irena. Taigi, su šviesiu spinduliu tu į pasaulį atėjai, savo klegesiu džiaugsmą man davėjai, rankutės į saulę keldama, mama, aš myliu tave. Myliu tave, dukrytė, laimės tau, sveikatos, išminties, gerumo, nuoširdumo, svajonių įsipildymo, būk savimi, sveikina ir mama, ir brolis. Aušra, aušrelė, aušrytė, linkėjimai 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien tėtis Arvydas, kartu su visa savo šeima, siunčia linkėjimus Dovilei į Angliją, tai Dovilei, Dovilėlį, Doviliukui, kuri šiandien švenčia savai

35-ąją jubiliejinį gimtadienį. Dovile, linkiu, kad šis naujas gyvenimo etapas būtų kupinas gražių akimirkų nuo širdžių žmonių, meilės tau, sveikatos, drąsos siekti savo svajonių, tegul kiekviena diena atneša priežastį nusišypsoti, o gyvenimas dovanoja vis daugiau nepamirštamų akimirkų. Dovile, 35-ojo gimtadienio proga, būk sveika, būk laiminga. Agnė ir visi kiti artimieji sveikina Laimį, aš tikiu, kad jisai turbūt iš Deltuvos, 59-ojo gimtadienio proga. Laimė, leiskit palinkėti jums laimės ir džiaugsmą. Paminat, kaip toje dainoje? Leiskit palinkėti jums sėkmės. Šiaip Agnė ir visi kiti artimieji, linkis vaiginančio ir įsimintino gyvenimo skrydžio, nežinau, kur sparnus kelsite, bet palinkėsiu, kad horizontas visada būtų aiškus, kad dangus būtų be debesų, kad žemė būtų kojomis visuomet pasiekiama. Jūsų namams laimės bei supratimo ir svarbiausia, laimė. Būk apsuptas ištikimų, patikimų ir nuoširdžių žmonių. 59-ojo gimtadienio proga. Valio, valio, valio.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Reklama.
5: Vasara su Lietumi.

0: 18:43 minutės Lietuvoje, penktadienio vakarą širdelėse, turiu progą pasveikinti Viltę Radzevičiūtę gyvenančią Kirkšnoniškės kaime, kuri šiandien švenčia savo į trečiąjį gimtadienį. Viltė, ar tu mane girdi? Gimtadienio progą tave sveikina ir tavo sesutė, sveikina Miltė, sveikina broliukas, Benukas, mama ir tėtis, palinkėjo tau, Viltė, augti didutį, būti gerutį, gražutį, daug saldainių, skaniaus torto, na ir žinoma svarbiausia, tik tai, kad būtum sveika, Viltė, šypsenėlės tau. Nuotaikėlės ir linksmo gimtadienio. Daiva šiandien sveikina Sandrą gimtadienio progą, jubilėjinio 55-ojo gimtadienio progą, šviesių akimirkų, kurios virsta gražiais prisiminimais ir tylaus džiaugsmo kasdienybėje. Tegul kiekviena nauja diena atneša įkvėpimo, sveikatos ir svarbiausia, Sandra, tau žmonių, su kuriais būtų tiesiog gerą laiką leist kartu. Sandra, 55-ojo gimtadienio progą, nuoširdus linkėjimai nuo Daivos. Šiandien Aida švenčia savo į gimtadienį. Kolegė norėtų ją pasveikinti. 50-50. Arba Aida darbuose, arba Aida po darbų. 50-50, kolegė. Arba darbe nebuvo ir Aidos nepasveikino.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotrina, Aidos ieškau.
1: Taip.
0: Aida, o jūs darbuose ar jau po darbų?
1: Ne, aš jau namie jau.
0: Jau namie. Noriu paklausti, o Sandra šiandien darbe buvo ar ne?
1: Taip, buvo.
0: A tai kodėl ne jūsų gimtadienio progą nepasveikino?
1: Pasveikino darbe.
0: Darbe. Žinokit, ne tik tai darbe. Aida, mane jūsų kolegė Sandra pasigavo į vir po darbų, sako, Kotrina, reikia Aidą pasveikinti. Galvau, nu mažu ką, gal praleido. Žinot, kai būna, sėdėjo, tylėjo, laukė, galvoju, va, Sandra ir išlaukė tos akimirkos, kuomet radijos ateis Lietuvos ateina pas Aidą į svečius sveikinti gimtadienio progą. Miela Aida, miela kolegė, dar kartą šilčiausi tau linkėjimai. Noriu, kad tavo gyvenime niekada netrūktų įkvėpimo, o kasdieniniai darbai atneštų pasitenkinimą ir džiaugsmą. Ir aišku, kantrybės tau su manimi. Na tai Sandra turbūt išsidavė, ar ne, kad su sunkoka darbuose?
1: Ne, nėra sunku.
0: Bet užtat gal gyvenime šventės su ją labai gerą švęsti?
1: Taip.
0: Taip, nu, o sakykit, kuris žmogus jums gyvenime naudingesnis ir labiau reikalingas, su tuo, su kuriuo dirbt, ar su tuo, su kuriuo šventės švęst?
1: Ir su tuo, ar su tuo?
0: Žodžiu, Sandra, viskas jūs reabilituota, viskas tvarkoje, greitai bėkite pas Aidą į namus, vakarėlis tęsiasi. Aida, linkėjimai, nuoširdus linkėjimai gimtadienio proga, būkit sveika ir būkit laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus. Bija, Kestas šiandien sveikina Jonuką 63-ojo gimtadienio progą. Sveikina linkėdamas vyriškai visą ko paties geriausio, gražiausiam, mylimiausiam. Jonukai. 63, kas galėjo pagalvot, kad jau toks didelis, jau toks suaugęs, gyvenimo matęs. Tai te šypsosi jums visi gerą linkintys žmonės ir te būna smagus, šaunus, pašėlusiai geras jūsų gimtadienio vakaras. Žiūriu, kad Sandra, Alvydas ir Aurėja šiandien sveikina gimtadienio progą labai gražaus vardo savininkę. Ohoho. Daina net buvo kažkada sudainuota. Deja, nelietuviška. Alo, labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Ramonas ieškau.
2: Taip.
0: Ramona, netrukdau nekelyje, nes girdėjau tokį triukšmą.
2: Nekelyje.
0: Aišku, tai aš trumpai, greitai paklausiu. Sakykit, jums tėveliai vardą davė, prisiklausę tų užsienietiškų dainų?
2: Taip.
0: Bravo, linkėjimai tėveliams, gerą muzikinį skonį turintiesiems. Ramona, nu kaip pačiai gyvenime su muzika?
2: Patinka.
0: O kaip ta daina? Ramona. Irgi gera, ar ne?
2: Irgi gera.
0: Aš tikrai tikiu, kad ir jūs tokia esate kaip kad tos dainos heroja. Ramona, nepaprasta žmogų labai yra sunku surasti, sunku prarasti ir neįmanoma tokio žmogaus pamiršti. Tai Sandra, Alvydas ir Aurėja linki, kad tavo širdyje visuomet atsirastų vietos meiliai, laimiai ir pašėlusiai gerai gimtadienio nuotaikai. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Ramona, būkit sveika, būkit laiminga, daininga, besišypsanti. Būkite pasveikinta gimtadienio vakarą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: šiandien sveikina Ireną gimtadienio progą linkėdamas brangiausiai mamytei viso ko paties geriausia. Irena, vaikai linki sveikatos, šypsenos ir ilgo, prasmingo, gražaus gyvenimo, bet tokio, kuriame būtų gera, gera, smagu, smagu ir kai reikia ramu, ramu, ramu. Irena, šiandien jūs sveikina jūsų sūnus, anūkas ir Marti. Mie, mylėjai, primenu 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su kolege Danute Daunoravičiūtė, kuri apžvelgs svarbiausios šio penktadienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kągi, 18 valandų 57 minutės kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Olivija yra atsiuntusi žinutę norėdama šiandien pradžiuginti savo gyvenimo meilės. Nuoširdžiausiai linkėjimai mimusiai, taip su broliu vadiname mamą ir tėvukui, kurie dabar yra kartu prie ežero Voverytės pusėsalio. Daug sveikatos, linksmai praleisti vakarą kartu, linkiu nei žvyno, anei odegos ir lai viso žuvis būna jūsų. Myliu, bučiuoju ir apkabinu.
1: Daina ne.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad Rusija svarsto apie galimybę pasinaudodama ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Tai pareiškė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Po uždaro komiteto posėdžio antrajame operatyvinių tarnybų departamente Rimantas Sinkevičius sakė, kad informacijos pateikimas tokia forma, koks jis buvo padarytas, be reikalo sukėlė per nelyg didelį nerimą, esą grėsmės lygis išlieka panašus. Iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Taip patvirtino Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tuos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Ir pagal visus tos požymius, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį, tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją Rusijos radioelektroninės kovos priemonių pagalbą.
0: Anot Vitkausko, Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Latvijos žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko ir daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia yra susirinkę į žolinių atlaidus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad nuo pirmadienio iki rugpjūčio pabaigos PVM tarifas tam tikriems degalams bus sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Jo teigimu, tokio sprendimo laukia Lenkijos žmonės. Tai gali atpiginti degalus maždaug 1 zlotų arba 23 euro centais už litrą. Teigiama, kad priemonė padės sumažinti degalų kainas artėjant vasaros atostogų sezono pabaigai. Penktadienį tūkstančiai Ispanijos ir Maroko saugumo pareigūnų sustiprino Seuto sienų apsaugą, nes internete plito pranešimai raginantys surengti naują masinį įsiveržimą į šį Šiaurės Afrikos eksklavą. Po praėjusį mėnesį įvykusio 72 tūkstančių migrantų atvykimo į šį Ispanijos miestą, socialiniuose tinkluose ėmė plisti pranešimai, kuriuose siūloma surengti panašų žmonių antplūdį šeštadienį rugpjūčio 15-ąją, Ispanijos valstybinės šventės dieną. Madrido ir Rabato valdžios institucijos stebėjo diskusijas internete ir koordinavo bendrą atsaką. Šeštadienį Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina.
1: O, gero penktadienio vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su lietumi. Laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Tikiu, kad ir jūsų penktadienio vakaras geras. Svečiuojasi, kaip visuomet pas mane, astrologai savaitai besibaigiant. Aš su klausimų galybė. Jie su protingais atsakymais į tuos klausimus. Na ir kaip visuomet pradedu nuo gerų žinių, nors vienas kitas pasiklausęs sakys, Kotryna, kur čia gera žinia, jeigu aš esu pasiruošusi papasakoti apie tai, kad po šio saulės užtemimo likęs rugpjūtis gali būti sunkiausias mėno keliems ženklams. Žinot, kaip aš sakau, jeigu žmogus yra informuotas, vadinasi, jis jau viskam pasiruošęs, o tai yra labai labai gerai. Nu, mažu ką, kas jūs įspės, kas jūs perspės. Žinokite, šių metų rugpjūtis, kaip sako astrologai, kai kuriems zodiako ženklams tikrai bus nelengvas. Norime mes visi tos ramybės, įprastos įvykių tasos, o čia reikia priimti sprendimus, reikia išvengti likimo smūgių. Galų gale, kai atrodo gyvenime viskas sustiguota, santykiai, planai, tavo norai, tavo galimybės, negali būti garantuotas, kad kažkas kažkur paims ir nesutriks. Tai vat toks nenuspėjamai keistas metas. Po šio saulės užtemimo prasidės žuvims. Žuvys likusią mėnesio dalį vis savo galvoje gveldens klausimus, kuriuos ilgą laiką atidėliojo. Tai gali būti ar nelengvas pokalbis, ar neišspręsta šeimos situacija, ar būtinybė pagaliau pripažinti savo tikruosius jausmus. Ypač įtampa gali būti juntama, kai į paviršių žuvims kils senos nuoskaudos, neužbaigtos istorijos. Ir vis dėlto, kaip sako astrologai, nereikėtų visko vertinti tik kaip nesėkmę. Šis laikotarpis gali padėti žuvims atsikratyti emocinio balasto, užversti senuosius istorijų puslapius ir galų gale be jokių trikdžių judėti pirmin. Žuvys, laikykitės. Jaučiams rugpjūčio pabaiga arba rugpjūčio mėnesio antroji pusė atneš sprendimų, kurie, na, būtini bus, nes dažnas jautis, kaip sako, ai, pagalvosiu vėliau ir atideda ateičiai. Daugiausia dėmesio gali vis dėlto pareikalauti šeima, namai ir asmeninis gyvenimas. Įprasta gyvenimo tvarka gali pasikeisti ir galbūt net išsaugoti ją bet kokią kainą nepavyks, bet kai kurie jaučiai supras, kad tam tikri lūkesčiai nebeatitinka realybės ir toks suvokimas gali būti labai skausmingas, tačiau kartu leis atsikratyti iliuzijų ir kurti stabilesnę ateitį. Beje, mėnesio pabaiga bus svarbus metas įvairiems klausimams. Žinot, jaučiai, būkit atviri ir karts nuo karto savo nuoširdžiai atsakykite, ko iš tikrųjų norite iš santykių ir iš savo tolimesnio gyvenimo, ir gal tada žvaigždės bus kiek palankesnės, a tai dabar, kaip sako astrologai, jaučiai nei pirmin, nei atgal. Vandeniams rugpjūčio pabaiga gali būti svarbių pokalbių apie santykius mėnesių. Vienas reikšmingas ryšys gali atsidurti kryžkelėje, vienos poros pereis į naują santykių etapą, kitos supras, kad ankstesnis santykių modelis jau išsisėmė. Beje, didžiausia šio mėnesio klaida. Vandeniai, įsiklausykit, apsimesti, kad problemos neegzistuoja. Juk dažnas iš jūsų taip ir elgiatės, kokios čia problemos apsisukat ir stengiatės pamiršti. Betgi problema visą laiką yra šalia, kad ir kaip jūs ją ignoruotumėte. Beje, po šio saulės užtemimo daugelis dalykų gali tapti akivaizdesni, todėl išvengti pokyčių bus sunkiau vandeniams. Taip pat verta atkreipti dėmesį į savo gyvenimo ritmą. Susikaupęs nuovargis gali tiesiog priversti iš naujo įvertinti kasdieninius įpročius ir tai, kam skiriate daugiausia energijos. Ir jeigu laiku sustosite, jeigu laiku susimastysite ir atsisakysite to, kas nereikalinga, rugpjūtis gali tapti ne ramaus gyvenimo pabaiga, o svarbių ir pozityvių pokyčių pradžia. Ir žinokit, rugpjūtis ne tik išbandymų metas. Nors šiems trims zodiako ženklams mėno gali būti emociškai sudėtingas, permainas verta vertinti ne tik tai kaip sunkumus. Kartais būtent tokios vat nemalonios situacijos priverčia atsisakyti to, kas nebeveikia ir atveria kelią naujam gyvenimo etapui. Tai tie, kas šiuo metu startuojate į naują savąjį gyvenimo etapą, 1, 2, 3 ir startas duotas. Šypsenos polėkio ir gero, smagaus atrakcijų kupino likusio rugpjūčio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukia. Ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Reklama.

Lietuvoje 19 valandų 26 minutės, astrologų paklausiau, tai ką gero pasakysit apie kiekvieną zodiako ženklą. Sako, galėtumėm pasakot. Sako, bet kur kas yra įdomiau pažinti žmogų iš kitos pusės ir iš tikrųjų. Sutinki žmogų, nugi gražus, baltas, pukuotas, apkabini, o po to pradeda badytis. Tai galbūt iš anksto, kad žinotumėm, ką galima apkabinti, ko apkabinti negalima ir pasmalsaukime. Astrologai teigia, kad kiekvienas zodiako ženklas turi išskirtinį blogą bruožą. Tai kaip manote, mylėjai avinai, ką jūs turite tokio, nu tokio, kad purto visus žmonės nuo jūsų? Ai, tik tai nereikia badytis anksčiau laiko. Visi avinai pertraukinėja žmonės. Ambicingas, išdidus, užsispyręs, visą laiką norintis išsakyti savo nuomonę, todėl nenuostabu, kad jūsų didelis ego kai kuriuos žmonės skaudina. Avino smegenys juda milijoną mylių per minutę, todėl jie yra linkę elgtis impulsyviai, kalbėti iš aukšto ir pertraukinėti žmonės. Ir nors tai nemandagu, dažniausiai taip elgiasi ne tam, kad kitas žmogus pasiūstų blogai, nu tiesiog tokie jau tie avinai yra. Jaučiai leidžia per daug pinigų. Jautis dažnai vadinamas praktiškiausiu ir protingiausiu zodiako ženklu, bet kai ateina sunkus laikai, jis geriau negu kad bet kas kitas žino, kaip su tuo susidoroti. Tačiau net ir jis turi ydą, kurią galima nusakyti dviem žodžiais – apsipirkinėjimo terapija. Jautis daug dirba, tačiau patyręs stiprų stresą, leidžia savo maksimaliai atsipalaiduoti ir tada išleidžia viską, ką turi, ką prikupė, ką paslėpė, ką paskolino ir taip toliau. Žodžiu, jeigu jau kas, leidžia pinigus, tai tik tai jaučiai. Dviniai pasirodo, pats blogiausias jų įprotis yra neryštingumas. Šiaip, jie yra labai sunkiai apsisprendžiantys ir labiausiai neryštingi žmonės visame zodiako žvaigždyne. Jiems yra sunku pasiryšti priimti sprendimą, nes jie ilgai svarsto visus niuansus. Jie nori priimti idealų sprendimą, kitiems atrodo, kad jie yra tiesiog per daug neryštingi ir erzina labai kitus. Vėžiai yra įnykę ir rutina. Kas galėjo pagalvot, kad tas emocionalus, nuotaikų valdomas tipas dar gali užstrigti kažkokioje rutinoje. Bet pasirodo taip yra, o ypač tada, kada patiria didelį stresą. Gali atrodyti toks keistas. Beje, jis geba, kalbu apie vėžius, kaitalioti bendravimą su buvimu vienumoje ir kai streso būna per daug, jis užsisklendžia savyje kelioms dienoms ir aplinkiniai to visiškai nesupranta. Liūtas nuolat vėluoja. Liūtui patinka būti dėmesio centre, jis praleidžia labai daug valandų besirūpindamas savo išvaizdą. Na, bet reikia aukų, o aukomis kažkodėl tai tampa tie, kurie visą laiką liūto laukia. Tai vat liūto vienas iš blogiausių įpročių yra nuolatinis vėlavimas. Mergelės mėgsta taisyti žmonės, nes perfekcionistės yra be konstruktyvė kritika. Mergelės išsako iš geros širdies, dėja kartį tiesa, kurios niekas neprašo, gali užgauti jautrius žmonės, todėl mergelės, ne žmonės taisyti reikia, kokius laikrodžius, daiktus. Svarstyklės nuolat šneka telefonu ir tai erzina šalia esančius žmonės. Svarstyklės, žinokite, kad tai yra

vietas. Šaulys išeina neatsisveikinęs. Nu, šauliai. Nu, ar gražu taip? Ai, mama auklėjo, tėvelis neišauklėjo. Nu, ką padarysi, toks umus jau jų charakteris. Kai šaus į galvą kas nors, tai šauliams ir šauna. Apsisuka ir išeina. Jam labai greitai arba jai pasidaro neįdomu, atsistoja ir pabėga. Ožiaragis yra tas ženklas, kuris linkęs viską atidėlioti ir tai toksai, nu toksai, blogas įprotis, kad aplinkiniai net stebisi. Nu kaip taip, toks garsiausias zodiako žvaigždyno darboholikas, tas, kuris mėgsta planuoti, organizuoti, realizuoti, strateguoti, bet pasirodo tai nereiškia, kad organizuoti eikvojant savąjį laiką. Ožiaragis yra paskendęs savo darbuose ir rūpešiuose, todėl nesugeba visko suvaldyti. Jis atidėlioja daugybę užduočių iki paskutinės minutės, sukeldamas stresą sau ir kitiems. Ir jo laukiantiesiems, ir namiškiams, ir draugams, ir giminėms, ir taip toliau, ir taip toliau. Vandenio pats blogiausias bruožas yra tai, kad jis nuolatos maištauja. Atrodo toks savarankiškas, toks nepriklausomas vandenis, toks intelektualus ir smalsus. Bet jisgi turi apie viską susidaryti savo nuomonę, todėl viskuo abejoja. Daugelis žmonių vertina vandenio požiūrį ir gebėjimą priimti unikalius sprendimus, tačiau kitiems atrodo, kad jo pomėgis viską daryti savaip yra labiau valdingas negu kad žavus. Dėl to ir kyla tas vidinis vandenio maištas, o kai vandenis surūkė tą savo veido išaišką. Jėtau. Žuvys, sako, yra pernelyg svajingos ir tai erzina. Beprotiškai erzina ir visi sako, tai blogiausias žuvų įprotis. Žuvis garsėja kaip sentimentalios įsimylėlės ir nors tai yra tiesa, kad jos yra romantiškos, jų svajonės neapsiriboja tik tai pilių ir pasakiškų vestuvių troškimų. Žuvis yra kūrybiškiausios, beje, visame žvaigždyne, tačiau jos daugiau laiko fantazuoja įvairius scenarius, kas būtų, jeigu būtų, bet jeigu būtų, o nebūtų, o jeigu būtų. Jau geriau, kaip sako visi, žuvis, eikit padirbėti vietoj to, kad kūrusios ir tada viskas gyvenime bus gerai. Tai atmylėjai, ar atitinka pats blogiausias įprotis jūsų zodiako ženklą? Štai ko norėčiau paklausti jūsų.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šeškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: lrt parduotuvėse.
1: Laidas pasiūlymai, pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
3: Reklama.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 19:45 minutės su astrologais, bešniokučiuodama, bebandydama pasiaiškinti žmonių tą tokį portretą, imant charakteristiką, elgesį, net ir gyvenimiškasias jų taisyklės, pabandžiau pasiaiškinti, tai vis dėlto kam labiau sekasi. Kims, žinot, būna kaip žmonės, sakot, oi, kaip aš svajoju, ir pradeda pasakoti apie visas savo svajones ir jiems pasiseka. Tačiau yra tokių žmonių, kurie sako, ne, aš apie savo norus, savo svajones, savo darbus, savo planus tikrai niekam žodžio nepasakosiu, tol kol visa tai neišsipildys. Bandžiau astrologų paklausti, kuri ta teorija yra teisingesnė ir galbūt net tikresnė mūsų gyvenimo realijose. Sako, šiaip apie savo planus reikėtų nutylėti, nes visi planai, svajonės mėgsta tylą. Laimė taip pat mėgsta tylą, nes tik tada visa tai gali virsti realybę. Betgi yra kai kurie žmonės, kurie griežtai laikosi tokios taisyklės ir dėl to nesigaili ateityje. Tačiau tai sugeba tik tai turintys stiprią valią žmonės, galintys prisiversti nesigirti, nešnekėti be reikalo. Deja, astrologai sako, ne visiems pavyksta. Ir žmonių, kuriems visiems viską papasakojus apie savo ketinimus, na tiesiog iš karto gyvenimas ir likimas uždaro visas duris ir dėl to jie labai labai kenčia, vaikšto po to tokie liūdni, pikti, kartais būna agresyvus, nes nu kodėl gyvenimas su jais taip elgiasi. Žmonės sako, tai galbūt reikėtų liežuvį laikyti už dantų. Kaip manote, kam nesiseka su tuo liežuviu už dantų? Aišku, kad dvyniams. O tas jų pomėgis bendrauti, o tas jų noras viską žinoti, jie ne tik tai išsiduoda kitų klausdami, bet taip pat ir patys atsakydami, išsisakydami. O šiaip dvyniai, sako, nemėgsta kalbėti apie darbą. Pokalbiai apie pramogas jiems labai greitai nusibosta, todėl mėgstamiausia jų tema ir yra ateities planai. Paklausk bet kokio dvynio, pradėk nuo to, tai ką šį vakarą, o po to savaitgalį, o ką tu planuoji kitą savaitę, artimiausių metų, dvyniai papasakos ne tik apie save, ne tik apie šeimos narius, bet apie giminės kolegas, apie politikus pas taksistą surintus gandus. Žodžiu, šio zodiako ženklo atstovai kalba apie viską, bet aišku, labiausiai kalba apie save, o po to, kai prisikalba, po to, kai kažko negauna, ko kažko laukia, kaltina visus. Vėžiai taip pat yra tie žmonės, kurie nukenčia, žinot, kaip sako, nu vėl tu eilinį kartą prisikalbėjai. Šiaip vėžiai ne itin šnekus yra žmonės, bet kai kas nors paklausia vėžių apie ateities planus, o čia tema, kur vėžiai lydosi. Vėžiai nori, dalinasi savo sumanimais, galų galia jie yra žmonės, kuomet tiesiog išpasakodami savai susidomėjimą, ne tik tai atveria visas kortas, bet taip pat ir iš karto pasitikrina, ar teisingų kelių eina, nes kitų nuomonė jiems irgi yra labai svarbi. Toks bendravimas patiems vėžiams labai labai patinka, nes jie sako, tai jeigu aš atviras, aš tikiu, kad ir kiti su manimi bus atviri, o dažniausiai gyvenimas sugrįžta tokiu buberangu, kad sąveikoje su kitais žmonėmis vėžys nukenčia. O po to liūdi, po to užsidaro, bėga nuo pasaulio, vietoj to, kad karts nuo karto patylėtų. Beje, šauliai irgi yra tie, kurie tylos nemėgsta, nu nors tu ką, šaulys kalbės, pasitaikius kiekvienai progai, tai bandys deklaruoti save, parodyti, koks yra geras, apsiskaitęs, daug žinantis, laisvę mylintis, tyrintis, ieškantis, keliaujantis, ragaujantis ir taip toliau, Žodžiu, šaulio prakalbinti nereikia. Šaulys kalba. Atsiradus progai pasikalbėti apie ketinimus, šio zodiako ženklo atstovai jos taip pat nepraleis. Šaulys apie viską kalbės tiesiai, gilinsis į smulkmenas, kurių dauguma vargu ar kam bus įdomios, nes šaulys vis vien kalba tik tai apie save. Neretai pasitaiko, kad minėtų zodiako ženklų atstovų sumanymai nebūna realizuojami, nes juos perima priešininkai ir konkurentai. Šauliai, vėžiai, dvyniai, tai jūsgi supratote mane, ar ne? Aš nenoriu, kad jūs užsidarytumėte. Nu, bet karts nuo karto, vardant savosios laimingos ateities, nu, truputukai liežuviukai išsikaskit ir viskas bus gerai. Tai to gerumo ateities planuose ir linkiu dvyniams, Vėžiui ir Šauliui.
1: Vasara su Lietumi.

Širdelės su Kotrina. Jaukumaus penktadienio vakarą linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietuvi, nuotaikos geros linkiu visiems švenčiantiesiems. Na ir jeigu jūs ką tik įsijungėte savo radijo imtuvus, Širdelėse, kaip visuomet tokiu metu, turiu galimybę kartu su jumis ramiai pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš jums noriu papasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiosius šią dieną. Jūs, jeigu degate troškimu pasveikinti saviškius pirmin pas mus į svečius, lietus.fm, nuorodą, pasveikinkime vieni kitus. 1959 metais gimė NBA žvaigždė Ervinas Magicas Johnsonas. 1960 metais gimė anglų dainininkė Sarah Brightman. 1966 metais gimė garsi pasaulinė aktorė Hale Bailey. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako – artistiški, veiklus, idealistai. Kaip manote, viskas tuo pasakyta? Anaip tol. Sugeba suderinti logiką, intuiciją, kelia patys sau labai aukštus reikalavimus, moka pasitikėti savimi, dažniausiai tai siekiantys gero išsilavinimo, pastovaus tobulėjimo, turintys puikius organizacinius gabumus žmonės. Beje, savo darbštumu ir kūrybiškumu jie sugeba pelnyti ir vadovų palankumą. Gimusiesiems šią dieną nepakanka vien gero darbo ir pinigų. Jie tiesiog trokšta gyventi tokioje gerovėje, kur viskas susiklostytų taip, kaip jie nori, taip, kaip jiems patogu. Ir žmonės dirba, tikrai dirba. Jiems tenka gyvenime daug kur ir nuobodžioje kasdienybė nuolaidžiauti, bet kai vos tik tai susiduria su kažkokiamis pirmomis kliūtimis, tada būna kartais praranda jėgas, pradeda skęsti abejonėse ir bereikalo silpnina išskirtinai imlų protą. Bet svarbiausia, žinot ką, žmonėms gimusiems šią dieną, sako astrologai, yra turėti tikrą tikslą, o visa kita susidėlioja ir tuomet jau niekas nebegali sutrukdyti siekti savosios sėkmės. Tai kągi, mylėjai dienos solenizantai, jubiliatai ir sukaktuvininkai, būkit sveiki, laimingi, džiaugsmingi, sėkmės apkabinti, palinkėsiu tikslo tokio, kad visuomet vien tik tai nuo to žinojimo, jog tikslą turite, šipsotųsi jūsų lūpos, džiaugtųsi jūsų širdys, na ir gimtadienio proga, meilės, meilės, meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: vieni kitus.
1: Lietuvoje 20 valandų, 21 minutė, penktadienio vakaras, skrieja linkėjimai po visą Lietuvėlę. Sveika, Kotryna, esu ant Arino ežero kranto Molėtų rajone, linkiu savo šeimai visiems, malūnėlio poilsiautojams, gero vakaro, gero poilsio, nuostabių orų ir geros, geros žvejybos palinkėjo Inga. Ei, žvejokliai, ani žvino jums, ani uodegos. Labai norėčiau, kad pasveikintumėte pačią brangiausią mamytę, Liną. Noriu pasakyti, kad ji yra pati nuostabiausia, ne tik tai mama, bet ir būsima uošvienė, labai geros širdies moteris ir taip mokanti visus mylėti. Abigailė ir Tadas Linutė siunčia sveikinimus, siunčia linkėjimus. Beje, šiandien tarp mūsų yra tokia šauni, smagi pora Zita ir Alfonsas. Ale, taigi jų namuose šiandien dvigubas jubiliejus. Vienam 60, kitam 65. Bružai, turbūt penktadienio vakarą uliavoja, baliavoja ir švenčia savo gimtadienį. Yra ir gerą linkinčių žmonių pora, kurie norėtų jubiliatams linkėjimus pasiūsti. Tai va taip ir buriu, skaminu, galvodama, kuris čia iš jų dviejų ragelį pakels. Ar Zita, ar Alfukas? Viskas konstatuoja faktą, Bružų šeimoje šį vakarą vakaronė. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu pažįstate Zitą ir Alfonsą švenčiančius jubilėjinius gimtadienius, perduokite šilčiausius linkėjimus nuo Birutės ir Alvydo. Kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug. Truputį saulės kailyje, lašelio lietaus kai karšta, labai didelė šypsenos kai liūdna, minutės vienatvės kai triukšminga. Aišku, žmogui reikia muzikos, labai reikia juoko kai nuobodu ir artimo žmogaus prisilietimo kai sunku. Tad laimės jums abiems, Zitutė ir Alfonsai, jubilėjinių gimtadienių proga. Beje, mylėjai lietaus klausytojai, žinau, kad šiandien ir Ukmergės rajone Antakalnyje Valentinas Sakalis švenčia savo gimtadienį. Oi, siunčia, Asta ir Vladas linkėjimus Valentinui siunčia. O Valentinas šį vakarą turbūt taip pat vakaroja. Kalorijų neskaičiuoja. Jūs, kaip sako šeimininkė, na, Valentinai, vienas torto gabalėlis už tavo laimę, už projektėlius ateities.
2: Po signalo palikite pranešimą.
1: Pranešimas vienas. Valentinai, būkite sveikas, būkite laimingas. Gimtadienio proga linkėjimai jums nuo Astos ir Vlado, kurie palinkėjo, kad širdį visada šildytų nuoširdus žmonės, o gyvenime te netrūktų meilės, džiaugsmo, gražių akimirkų. Leisk palinkėti, kad kiekviena diena būtų prasminga ir pilna šypsenų. Sveikiname tave, Valentinai, ir apkabiname Asta ir Vladas. Žinau, kad vienas keliauninkas šiuo metu besiblaškantis tarp Nidos ir Klaipėdos švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Kažkaip tai iš Vilniaus likimas jį nunešė į pajūrį, ten, kur kartu su mama, kartu su savo vaikais švenčia gyvenimą Ramūną Ambrasūną. Šį vakarą švenčiantį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir sveikina visi esantys šalia. Tik Ramūnai, lyg ir nieko šiandieną netrūksta, netgi vėjas netoks atšiaurus, palengva visi gyvenimo potviniai atlūksta, o juk rodės ir jiems galo nebus, bet juk tau reik dar vieno tvano, juk tau pagal charakterį ir vėjo reikia drąsaus. Ramūnai, tikrai tikiu, kad tau reikia širdį ir uragano, ir svarbiausia, tų rankų, kurios tave, kai reikiant, apgaubs. Taigi, Ramūnai, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, būk toks, koks esi, stiprybės, drąsos, šypsenos, nuotaikos, pozityvumo, žodžiu, visko, kur reikia, pasiimk ir neškis į naująją gyvenimo dešimtį. Linkėjimai tau.

0: Žmonės tik tai ir pasakoja, kaip savaitgaliui atėję. Susikrauna tašikės, važiuoja į svečius, pas tetulės, pas didulės. Žodžiu, švęsti jubilėjinių gimtadienių, jūs ką manot, mes penktadienio vakarą, kai laikrodžiai rodo, 20:33, ramiai sau sėdėsime, ne. Gyvenime yra tiek daug gražių progų ir su tomis progomis taip noriu pasveikinti. Ernestas ir Raminta privalo išklausyti linkėjimus. Kristina pusėsirė, nežinau, matė, nematė, bet faktą žino. Ernesto ir Ramintos namuose papilnėjimas. Alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Nu.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, jūs turbūt Ernestas būsit. Ką reiškia? Nu, tikrai galiu pasakyti, neraminta, ar ne? Pabėgo kažkur, tai taip gerai nusišypsojo. Na, aš tikrai pilnai suprantu, kad gali būti žmonės užsiemę. Žinot kodėl? Todėl, kad jiems gimė dukrytė Adelytė. Nuoširdžiausiai sveikinimai ir Ernestui, ir Ramintai su dukrytės gimimu. Tegul mažylės gyvenimas būna kupinas meilės, šilumos, sveikatos ir gražiausių akimirkų. Linkiu, kad kiekviena diena su ja būtų pilna šypsenų, jaukumo ir nepakartojamo džiaugsmo. Dieve, Ernestas tėtis, girdėjot, koks balsas toks lengvai pavargęs. Na, aš suprantu, rūpestėlį. Daugiau dvi moterus dabar namuose. Viena mama, kita dukra. Aš tikrai tikiu, kad šeimoje bus ir darna, ir gausa, tai to ir palinkėsiu. Ramių naktelių, džiugių dienelių. Ernestai ir Raminta, valio, gimus dukrytei Adelytei, valio. Linkėjimai nuo Kristinos. Taip, žiūriu, Asta šiandien švenčia savo gimtadienį. Aš tai žinau, kad jos gimtadienis yra, betgi noriu įsitikrinti, kad tikrai švenčia, kad Kaune šį vakarą, jeigu jau ošia laisvė, tai tik tai dėl Astos gimtadienio. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna. Norėčiau pasiteirauti, ar Laisvės alėja šiandien ošia Astos garbei?
2: Nu, man Kauno Marios ošia.
0: Irgi gerai. Šiaip palyginus geografinį plotą, Marios kur kas daugiau negu kad Laisvės alėja. Mieloji, Asta.
2: Kauno Marios.
0: Nu tai va, aš palinkėsiu, kad oštų, bet taip maloniai širdelę savo ošimu glostytų, kad Asta tos Kauno Marių muzikos besiklausydama šipsotųsi, o dar lietus iš šono su sveikinimais ir linkėjimais. Asta, mano brangioji draugė Asta, labai noriu tave pasveikinti, noriu palinkėti, kad tau šipsotųsi gyvenimas, kad dienos tavo būtų šviesos, kad sėkmė lydėtų tavo kelius. Apkabinu visada su tavimi tavo draugė Liana.
2: Ačiū labai, Liana, labai ačiū.
0: Tai štai kas siunčia sveikinimus ir primenu kauniečiams, kad jeigu ką, Asta šį vakarą prie Kauno Marių gimtadienį švenčia, ar ne? Būtų galima, jeigu ką, su gėlėmis, su brangiomis, širdžiai mielomis dovanomis pas jūs užbėgt, pavakarot.
2: Taip.
0: Jūlapsinoptikai žada gerą rydieną,

0: pastą, šypsenos, polėkio ir smagaus gyvenimo.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien Valerija irgi turėtų šypsotis. Ar šypsosi? Kaip jūs manote? Galime paskelbti tokį lengvą totalizatorius, kas pasakys, kad šypsosi, lietaus kojinės. Kas pasakys, kad nesišypso, lietaus kojinės. Aš pati tomis kojinėmis pasipuošusiai. Tikėsiu, kad Valerija pakels ragelį. Kolegės žiūriu nerimsta.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stotis Lietus, Kotrina, Valerijos ieškau.
1: Klausau jūsų, Kotrina.
0: Na, Valerija, greitai klausiu. Jūs darbuose ar namuose?
1: Aš jau po darbų namuose.
0: Viskas. Jau dabar galiu taip ramiai tikėtis, kad švenčiat savo gimtadienį.
1: Galit ramėtis.
0: Viskas. Žinokit, jūs buvot tą paskutinį, į kurią visa mano intencija, visas mano noras pasveikinti, nustebinti, apdovanoti, linkėjimais papuošti. Valerija, miloji, kaip aš laukiu tos akimirkos, kada darbelius pabaigsite. Čia dvi tokios kolegės, tokios spirgančios, nerimstančios, Karolina ir Virginija, man vis sako, nu Kotrina, nu kada? Nu kada? Nu kada pas Valeriją į svečius?
1: Vai,
0: Tai vat, merginos nepalieka pačios, vakaro liūdėsi, sakė, jos gimtadienis turi būti, te turi ošti, jos gera nuotaika ir aš tikrai tikiu, kad jį ošia. Valerija, tegu gyvenimas dovanoja tik tai gražiausios gėlių žiedus ir didžiausia pasisekimą visur. Būkit sveika, būkit laiminga, sveikina Karolina ir Virginija.
1: Ir pačio aš jums dar kartą dėkos ir jums labai dėkoju. Katrina, labai ir jums jūsų balsas nuostabus, kad vakarą klausau, kasdieną klausau. Malonu girdėti jūs. Ačiū ir jūs, ir savo kolegijams labai ačiū.
0: Apkabinu ir gero vakarėlio linkiu lygiai taip pat tokiai gražia balsiai, gerai nusiteikusiai, svarbiausiai gyvenimu, nesiskundžiančiai. Valerijai nuoširdus sveikinimai nuo manęs. Beje, Artūras šiandien švenčia savąjį 39 gimtadienį, tai ką, Artūrai, bravo. Oficialiai esi dar jaunas, bet jau su tokia gyvenimo patirtimi, kad gali patarinėti net tiems, kurie jos neturi. Leisk palinkėti, kad kiekviena diena būtų su šypsena, gyvenimas be bereikalingų stabdžių, o laimė pati ieškotų kelio pas tave. 39 pats tas, dar jaunas širdyje, bet jau pakankamai protingas, kad žinotum, ko gyvenime nori. Labai tave mylime ir mylėsime visada, aš ir mūsų vaikučiai. Tu esi mūsų šeimos žmogus, mūsų stiprybė ir tas, su kuriuo norime dalintis viskuo, ką turime šiame gyvenime. Taigi, Artūrai, gimtadienio, 39 gimtadienio proga, patį kuo nuoširdžiausiai sveikina Neringa ir jūsų vaikai. Būkit sveikas, Artūrai, būkit laimingas.

0: Stotis lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: O aš vis dar jį myliu. Praėjo beveik metai, kai mes nesame kartu. Bandau suskaičiuoti dienas, bandau prisiminti naktis. Bandau prisiminti visus tuos metus, per kuriuos įvyko labai daug ir visko. Buvo ir kitų simpatijų, lyg ir labai stiprių, bet prireikė tik tai vieno mūsų susitikimo po tiek laiko. Kad tai, ką jaučiau, imtų ir vėl įsiliepsnotų manyje. Meilė yra kaip ugnis, kurią pakuršius, ji dega dar stipriau. O aš tikrai buvau taip įsitikinusi savimi, kad mano meilė tau jau yra baigta. Žinau, kad pati žaidžiu su likimu, juk aš tą vakarą pati pasiūliau tau susitikti. Nors gerai žinojau, kad turi dar dvi kitas, ją ir mažą vos kelių mėnesių dukrytę. Aš žinau, kad ilgiausi netinkamai, kad nereikėjo man susitikti, bet buvo toks didelis noras vėl tave pamatyti, juk žinojau, kad esi man neabejingas. Aš žinau, kad su ja tik tai dėl mažylės. Juk dėl to jis mane ir paliko. Kiekvieną kartą sau kartoju, prisimindama tuos prakeiktus metus. Maniau, susitiksim, pakalbėsim ir tiek. Aš visą laiką, begalvodama apie tokį scenarių, save apgaudinėjau. Aš visą laiką melavau sau, juk jau kurį laiką. Kurį laiką mes bendravome. Aš žinojau, ką nutyli mūsų jausmai. Ką reiškia tas noras būti kartu, kuris ne tik tai, kad nepasikeitęs, jis nesumažėjęs. Prisipažinčiau, aš buvau laimingiausia tavo glėbyje po tiek laiko. Tada negalvojau nieko, tik tai džiaugiausi tą naktimi. Tavo švelnumu, tavo kvapu, tavo kūnu. Aš atrodo, galėjau tave laikyti tiek, kiek reikėtų. Bet ar turiu teisę? Ar turiu teisę kurti laimę ant kitų žmonių nesėkmės? Nes aš žinau, kad nėra laimės tenai. Aišku, mes visi svarstome apie savuosius gyvenimus. Bet juk mes lygiai taip pat turime teisę. Kiekvienas kartu, kiekvienas atskirai pretenduoti savąją laimę. Tai vat šios mintys man paskutiniu metu ir neduoda ramybės. Esu bejėgė prie savo jausmus, nežinau, ką likimas mums ruošia. Dieve, aš jau pamečiau skaičių, kiek kartų jis buvo mūsų vedęs ir kiek kartų išskyręs. Kiekvieną kartą galvodama, kad viskas, dabar jau visam. Bet, kai pasaulį išvydo tas mažas žmogeliukas, ir vėl gausybė klausimų, kodėl aš negaliu būti laiminga, kodėl negaliu jo nemylėti. Juk aš tik noriu būti, noriu jausti jį, noriu tikėti, kad mes. O gal tiesiog negaliu to turėti. Ir vaikiškai stengiuosi to norėti, ko negalima, bet aš. Bet ką man padaryti, jeigu aš vis dar jį myliu?

smell of good love.